89,3 FM.

0: 89.3 FM.
1: Ascult Sighet FM, cele mai noi hituri și informații de ultimă oră.

0: Siget FM.
1: 89,3 FM. Siget FM.
2: Eu știu că soarele răsare și în absența ta, dar încă o dată stau puterea asupra mea. Știu că tu poți să-mi schimbi traiectoria și te ierma durut, asfinte cântura na. Tare, tare, tare.

Sziget FM. Radio Sziget FM.

0: surprinzătoare.
1: Ai crescut ușor, mâncând fructe din copac. Acum nu-ți mai plac, doar ce e bio mai bagi în stomac. La școală mergeai pe jos, nu erai nervos, deși afară nu era deloc frumos. Puloverele alea croșetate de mama, nu-ți era niciodată frig iarna. Acum hainele care-ți plac,

0: Utai cazare. Desculți. Spre mare.
1: Ascult. Sigur de fem. 89,3.

guys, and find a chance to have a seat.

0: Vai de mine. Iau dulăun.
1: Vai de capul meu.
0: Vai, dar ce ai înghițit ceva?
1: Nu știu ce am înghițit, dar cred că am văzut o haită întreagă de lup.
0: Mamă.
1: Așa că
0: ei, lasă să vorbim noi mai mult astăzi.
1: Da, chiar vă rog, chiar vă rog. Nu știu dacă mi s-o trage. Mi s-o trage de la...
0: Vai, mă.
1: Păi nu se poate, adică vă spun.
0: Nu mai vorbi serios, deci mi-e mină.
1: A trebuit să iau repauză vocal ceva.
0: Da, da? Pauză vocală. Ceaiuri nu calde și nu reci la temperatura camerei.
1: Așa.
0: Și nu mai vorbi, deci chiar nu mai vorbi. Nu mai vorbi, uite, vine și colegul.
1: Da, să vină colegul să vorbească el mai mult.
0: O să vorbim, da, gata. Nu mai.
1: Vă rog, vorbiți voi, faceți...
0: Astăzi ne facem de cap, că nu
2: ce
0: poate.
2: Ce ai făcut, Răzvan? Ți-ai scos cuvintele de la frigider?
1: Puțin să fiu, adică nu pot, adică...
2: Hai, tot mai departe, ce ai făcut?
1: Nu știu ce am dat.
0: Dacă te atacă cineva pe o alee întunecată, el nu poate să țipe.
1: Nu poate să țipe. Ajutor!
2: Asta suna o doamnă fumătoare, așa. Te duci mai repede, zici. Hai să o ajut pe femeia asta. Cine știe care-i treaba cu ea? Păi,
1: ajutor!
2: A bătut vântul la Enisala.
0: Da, a bătut rău.
2: E sus, e scena
0: sala. Nu v-a zis că sunt niște energii.
1: Cred că a pus capacul, oricum eram...
2: De la ce te-ai luat?
1: Nu știu de la ce m-am luat, cu ce... Dar puteți voi să vorbiți la
2: radio. Cu cine te-ai pupat, Răzvane, de a avut vreun virus de ți-a dat?
1: Ajutor!
2: E, uite, sună bine.
0: Boala sărutului, dar nu se manifestă așa, dacă ai idee.
2: Cum nu se manifestă boala sărutului așa?
0: Nu se manifestă cu răgușeală, cu altceva.
2: Îți dau eu doi băieți, te pup cu ei de nu mai ai voce două săptămâni, stai cu... Hai să lăsăm atunci pe cine are voce de fiecare.
0: Eu, citesc eu niște știri.
2: Nu, vorbeam de tine, vorbeam de mine, voiam să mă lau. Hai, bine, bine, te anunțași prima vorba aia.
1: Știri la zi, cu Tea Teodorescu.
2: Bun găsit, dimineața, neața.
0: Bună dimineața, noi incidente cu drone pe teritoriul țării. FCSB suferă prima înfrângere din acest sezon, 23 de grade, acum în București. Că incidentele cu drone în această dimineață în jurul orei 6. Sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării a detectat semnale intermitente în spațiul aerian al Republicii Moldova, zona Cahul, apoi unul dintre semnale a apărut și în zona Târgu Bujor din județul Galați. Și ieri au fost incidente, un fragment de dronă cu încărcătură explozivă a fost găsit în Marea Neagră, în zona Gura Portiței, o echipă de scafandri militari specializați în dezamorsarea explozibililor a ajuns în zona și a identificat un fragment dintr-o dronă de tip Gerbera. Pentru că obiectivul avea încărcătură explozivă, militarii l-au neutralizat pe loc în condiții de siguranță. Și tot ieri, un alt corp de dronă de același tip a fost găsit în largul coastei Costinești. În acest caz, specialiștii au stabilit că nu există explozibil, iar obiectul a fost recuperat de garda de coastă. Între timp, Ministerul Apărării publică zilnic situația oficială a dronelor și fragmentelor de drone care au ajuns pe teritoriul României de la începutul războiului din Ucraina. Potrivit datelor prezentate de ministrul interimar al apărării, Radu Miruță, numai în acest an au fost înregistrate 56 de atacuri în apropierea frontierei României și 24 de pătrunderi neautorizate în spațiul țării noastre. 4 drone au fost doborâte. Incident ieri pe calea ferată, circulația trenurilor a fost oprită temporar pe magistrala dintre Simeria și Orăștie după ce angajații CFR au descoperit instalații electrice improvizate într-un tunel. Dispozitivele au fost găsite în tunelul feroviar de la Turdaș, care ar fi fost amplasate de persoane necunoscute. Din motive de siguranță, CFR a suspendat traficul pe ambele fire și a chemat autoritățile pentru verificări. Este al doilea incident suspect pe calea ferată în mai puțin de 2 săptămâni. Pe 12 august, între Constanța și Mangalia, mai multe obiecte au fost așezate intenționat pe șine, dar au fost îndepărtate înainte de trecerea trenurilor. Și astăzi vin rezultatele finale ale examenului de BAC, sesiunea a doua. În prima sesiune, rata de promovare a fost de aproape 80%. La sport, FCSB suferă prima înfrângere din acest sezon. Roșalbaștrii au pierdut aseară confruntarea cu CFR Cluj din etapa a șasea. Andrei Cordea a înscris singurul gol al partidei din penalti. S-a întâmplat în minutul 77. Din cauza înfrângerii, FCSB a pierdut poziția de lider în favoarea lui Dinamo.
1: Cine a dat golul?
0: Cordea.
1: Cordea, ok.
0: Tot ieri, Universitatea Craiova a câștigat cu 3-1 meciul de acasă cu FC Voluntari, iar Sepsi și Farul au încheiat la egalitate 1-1 meciul disputat la Sfântul Gheorghe. Vreme călduroasă astăzi în cea mai mare parte a țării. Maximele vor fi cuprinse între 26 de grade pe litoral, în Maramureș și nordul Moldovei, și 36 de grade în sudul Banatului, în Oltenia și Muntenia. La munte, în Carpații Meridional și de Curbură va ploua, apoi ploile ajung spre seară și în Muntenia, Oltenia, Dobrogea și Moldova. În București, 35 de grade la amiază, spre seară cresc și aici șansele de ploaie. Acum, în capitală, termometrele arată 23. Gata știrile, acum ești la Morning Zoo.
1: Mamă, dar ți-au pus pe Vision Radio un fundal de ăsta.
0: Ce?
1: Altfel, vezi că nu mai ai
2: Ba nu e funda lui, e altă cameră.
3: E altă cameră.
2: E alt unghi.
3: Ba, te vezi, mă, și tu cum trebuie. Bă, dar ce bine te vezi. Cum te vezi?
2: Păi nu mai e pe asta de față. Păi degeaba așa... tu ești asta. Nu, da, nu e asta.
3: A, nu e asta.
2: Nu e asta.
0: Uite, acum sunt eu.
2: Acum, păi acum te-am mutat.
3: Da, da, uite.
2: Te-am mutat vreodus. Dar uite, asta, dă-o vreodus special. Aia. Asta nu mai e.
3: Uite ce bună e.
2: O depistezi? Unde
0: da,
2: e camera
0: aia? Da, da.
2: Unde?
0: Nu, acolo.
2: Nu.
0: Aia e. Aia de la Emma.
3: Da.
0: Vai, ce tare.
3: Dar se vede bine asta, să știi. Asta, cadrul ăsta cu super spate.
2: Eu zic că e mai bine din profil.
3: Da.
0: Din față, prea din față, să nu mai mi se vadă.
3: Ce?
2: Nu contează dacă te vezi, nu. E regulă.
3: Haide, bună dimineața, 7:05.

0: vedea ce și-a schimbat vocea.
1: Da, să știi ce să vorbesc așa, vorbind așa mai jos, pare că nu e atât de
2: pe dacă grav. Cu coardele alea, de înaltele alea, alea, alea, ca boxa, știi?
1: Exact.
2: Când băgai pix în difuzor.
1: Auzi, apropo de, coarde afectate, în bula voastră a fost de nu ați mai putut cu untul și cu margarina?
3: Mi s-a
1: băi, frate,
3: eu n-am văzut ceva să ardă mai puternic și mai tare și să se ducă mai repede ca subiectul ăsta.
1: Crezi că s-a dus deja?
3: Mie,
1: sau?
3: Mi se pare că s-a dus, gata. Doamne, deci dacă mai vorbește cineva e prea mult.
2: Ai, când m-am abținut.
1: Vreau să declarăm o emisiune liberă de unt și margarină. Deci nu mai pot, toți au pozat.
2: Bă, știi ce, asta m-a enervat.
1: Fiecare jădea mai cu părerea, fiecare era mai deștept, mai
2: înțelept. Nu, mă, lasă-i pe deștept, bă, lasă-i pe aia. Aia care au sărit primii foarte bine sunt oamenii sensibili care au luptat pentru... Fiecare are scopul lui și nu poți tu să te opui unei gândiri. Dar pe mine mă enervează surferii, acești profitori de orice subiect. Să se urce și ei, să bage capul în poză sau să se urce și ei pe val. Oameni pe care, pe mulți dintre ei îi cunosc. Bă, n-au două valori. Eu m-am mușcat de buză și de degete să nu scriu, că am zis că eu nu vreau să fac parte.
3: Nu
2: vreau să fac parte din acest scandal. Omul a zis și a zis: nu sunt eu în măsură să-l judec, nu mă pricep. Pot să judec la nivel uman, dar judec doar eu în mintea mea. Au zis alții destul, dar ăia care efectiv doar au băgat capul în poză, au zis: ei, ce se întâmplă aici? Sunt și eu. Și cred că 90%, peste 90% dintre tot ce s-a întâmplat pe internet sunt de ăștia. Sunt genul ăla de oameni. Mai știți că povesteam acum o săptămână că eu am crezut că execuțiile publice au dispărut?
3: Nu.
2: Sunt aia care dau și ei cu piatra, chiar dacă nu știu exact, doar că dăm multă lume.
3: Da.
2: Și zic, ia, dau și eu.
1: Dar știi ce cred? Cred că a fost o bulă doar în zona asta de București, pentru că...
2: Absolut,
1: uite, pentru că internetul e și el în tot felul de cămăruțe, încăperi și așa mai departe. În încăperea noastră, celor de aici din studio, cu siguranță a intrat și pe sub ușă subiectul. Dar sunt ferm convins că sunt mulți dintre voi care habar nu aveți de această dispută între croissantul cu unt și margarina cu strudelul cu margarină sau
2: merdeneaua cu margarină și croissantul cu unt. E margarina și untul, practic, da. Această exact. Mare bătălie. Într-adevăr că s-ar putea să fost doar în București așa cu mici
1: parte. Să ne zică oamenii care ne ascultă dacă la ei în încăpere, dacă la ei în sufragerie a intrat cumva subiectul cu untul sau cu margarina. Asta, uite, Călin din ora de, eu vă spun sincer, chiar nu știu despre ce vorbiți. Asta.
2: Pe scurt, să vă povestesc așa, dar fără să dau nume.
1: Dar știi ce arată asta? Cât de fragmentată e lumea asta și câte bule, câte cămăruțe, câte încăperi, câte zone sunt.
2: Deci, pe scurt, cineva de la un business s-a dus în fața altui business, spunând că businessul respectiv nu e atât de bun și consideră că atâta vreme când n-ai descoperit untul, margarina ți se pare cea mai bună. Vorbindu-se și la propriu despre unt și margarină, vorbindu-se despre două produse, cum că cel care s-a pus în fața magazinului concurent ar avea produsele net superioare față de asta și cei care mănâncă de la magazinul ăla sunt niște oameni cu cunoștințe gastronomice puține.
3: Da,
2: cu niște gusturi slabe. Atât. Dar a zis-o un pic mai dur, e drept un pic. A zis-o mult mai dur.
1: E și important că personajul respectiv e el, din capul locului, oarecum antipatic. Are o aroganță din asta pe care prin tot sporii o respiră. Și de aici probabil s-a și inflamat o anumită categorie de public.
2: Păi da. Și înțeleg categoria mică care s-a inflamat și mi se pare super tare să sari în sprijinul unui om care n-a făcut nimic. Domnul cu patiseria respectivă. Da. El n-a făcut nimic, el doar există acolo de foarte multă vreme. De ce vii să mă ataci? Dar după aia, eu vă zic, eu îi aplaud pe aia care i-au luat apărarea și au zis: bă, stai un pic, că nu e în regulă ce faci. Și foarte bine au făcut, dar îi lalți, gălăgioși,
1: ăia
2: cu trompetele, pe mine ăia m-au enervat cel mai tare.
3: Au venit oameni care s-au pozat în fața patiseriei, da? Ca să spună cu totul altceva despre niște evenimente care vor avea loc, înțelegi?
2: Bine.
3: S-au poziționat
1: cam asta e treaba și ce îmi confirmă din mesajele pe care le primim pe WhatsApp, că sunt mulți oameni care n-au fost contaminați de unt și de margarină. Bună dimineața! Cât e astăzi, 24 august?
2: Câte s-au întâmplat astăzi, Răzvane, dacă vrei să intrăm. Păi vrei să începem de la primul eveniment.
1: Ce anume?
2: A erupt Vezuviu.
1: Bravo!
2: A erupt Vezuviu și ne-a băgat două orașe, Herculaneum, dacă nu mă înșel, și evident Pompei. le-a conservat, le-a băgat sub cenușă. De acum noi ne plimbăm pe străduțele alea.
3: Mulțumim că așa le avem și noi acum.
2: Mulțumim, da.
1: Adică s-au asfaltat oarecum cu forță.
2: Ce să mai, s-au înghețat în timp. Eu am fost în Pompei, în Herculaneum. N-am reușit să ajung. Vreau pentru să ajung că m-am dus a doua oară în Pompei, a doua zi consecutiv, să-l mai văd odată. Dacă ajungeți în zona aia, e un must. Adică nu ai cum să nu te duci să vezi un oraș aproape înghețat în timp. Și dacă ai noroc și de un ghid bun, că vă recomand să luați totuși un ghid, că și cu inteligența artificială și aia știe multe și te plimbi pe străzi, dar ghidul ăla mai are niște secrete, te mai bagă printr-o căsuță, îți mai povestește una alta. Rămâi șocat cât de dezvoltați erau oamenii pe vremea aia, gândindu-ne că acum 2000 de ani cât de proști erau, ce n-aveau de niciunele, de unde aveau, cred că am zis în emisiune când m-am întors, că eram fascinat, aveau fast food. Tu dai seama, nu, evident, nu vindeau șaorma,
3: da.
2: Dar aveau conceptul de mâncat rapid, stradal. Aveau campaniile electorale, se desfășurau ca acum, cu bannere. Numai că cineva le picta,
3: da.
2: Aveau treceri de pietoni. Aveau mult mai multe. Mergeți să descoperiți dacă aveți vreodată vreo vacanță în zona respectivă. Sincer, nu săriți Pompeiul sau Herculaneum, că sunt fabuloase. Deci mulțumim Vezuviu, ai zis,
3: da,
2: tu, nu?
3: Mulțumim.
2: Bun.
3: Că le avem.
1: Ați văzut că tot astăzi Alaska devine teritoriul Statelor Unite, iar e tare să vorbim despre cea mai scăzută temperatură înregistrată vreodată în plină încălzire globală, ci că astăzi în 60 au fost minus 88,3 grade la stația Vostok.
3: Perească.
2: Mamă.
1: Nu vă dați seama ce înseamnă minus 88,3 grade, nici nu e cazul să...
3: Nu pot să respir.
1: Cel care l-a ucis pe John Lennon a fost astăzi condamnat la 20 de ani de închisoare. Iar astăzi este și ziua Ucrainei. Apropo, da, de zile
2: Mai dă mie inteligența artificială una. Trebuie să le și vei așa. Că s-a născut regele Ferdinand I.
1: Da, chiar așa e.
2: Astăzi, în 1865.
1: Inteligența naturală te-a ți-a dat pe calendarul zilei de astăzi.
2: Nu, eu mă uit doar
3: Eu
2: mă uit la de-astea sintetice.
3: Bravo.
2: Mie, da, oamenii nu mai prea îmi plac. De când am plătesc abonamentul de 100 de lei, eu nu mai vreau să mă mai uit la ce trebuie.
1: Tot astăzi, în 47, se năștea Paulo Coelho.
3: Nimic de el.
2: Cum n-ai citit?
3: Dar naibii n-am citit nimic.
2: De ce? Că era prea popular.
3: Era un mod așa și eu nu mă enervează să citesc ce-i la modă. N-am citit nimic de el. Deci mi-e rușine, dar vreau să citesc ceva de el.
1: Bine. Hai, bună dimineața. Ne întoarcem cu cele 15 minute de înviorare și cu vocea asta care e pe cale să capituleze. Ce?
2: E frumoasă vocea asta.
1: Da, e
2: plăcut. Par genul ăla de om de vine și șere bani la parcare.
1: Exact. Pare că am fumat deja 3 pachete de țigări. Și e de-abia 7 și 16 minute. Bună dimineața!
0: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 26 august ai cafea Boabe Amaroi Barissimo Gustoso 1 kg la 49,99 lei, ardei capia roșu românesc la 6,89 lei kilogramul și pepene verde Carrefour la piață la 0,95 lei kilogramul. Carrefour, mai românesc ca oricând!

0: joi de la 20:30 pe Antena 1 și Antena Play.
1: Am observat recent papilome pe piele, pe gât, unde ies imediat în evidență și pot provoca iritații, sub sân și chiar la axile. Putem să scăpăm singuri de acestea?
2: Da! Încearcă Clean Skin Papilom de la farmacie pentru îndepărtarea fără durere a papilomelor. Este simplu și eficient, iar rezultatul poate fi vizibil după doar 6 zile de la utilizare. Clean Skin Papilom. Pentru o piele sănătoasă fără papilome.
3: Noul sezon la CCC.

0: la CCC? Simți că transpirația excesivă îți dă bătăi de cap și nu mai poți ascunde asta? Antiperspirantul tău nu mai face față? Încearcă TranspiBlock, rolon de la farmacie. Cu o singură aplicare, formula TranspiBlock acționează eficient împotriva transpirației excesive și elimină mirosul neplăcut. TranspiBlock se absorbe rapid în piele și asigură protecție de lungă durată, până la 5 zile. Poți simți diferența încă de la primele utilizări. TranspiBlock, eficient împotriva transpirației.
1: Wow! Profi e mereu aici! Cu reduceri mari și prețuri super mici! Acum ai 25% reducere la o selecție de Coca-Cola Zero. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici!
2: Sephora.
0: Back to school, back to beauty cu Sephora. Ai 20% reducere la cumpărături de minim 350 de lei. Parfumuri, îngrijire și produse de machiaj, tot ce ai nevoie pentru un start de sezon. Între 28 august și 6 septembrie. Doar la Sephora.
2: Sephora.
3: Construiește, renovează, amenajează-ți casa. La Leroy Merlin vii pentru prețurile mici ale produselor de bricolaj și pleci cu ceva în plus. Creează-ți card de client și bucură-te de vouchere cadou, retur extins, card digital și multe alte beneficii. Află mai multe detalii pe site sau în magazine. Leroy Merlin. Pentru case fericite.

0: copii, bunici.
1: Revomit. Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Descoperă-ți și tu extra-ul cu cupoanele Kaufland Card Extra. Coronița zahăr cristal 1 kg 3,49 lei. Ca Classic Ice Tea diverse sortimente 0,5 litri 1,79 lei. Peroni pachet promoțional de 6 la 0,33 litri 22 de lei 99. Kaufland.
3: De când iau Restinerv în mod regulat, starea mea de bine s-a îmbunătățit. Pot face față mai ușor stresului zilnic, iar seara, valul de gânduri nu mă mai deranjează și pot dormi liniștită. Restinerv, în echilibru cu tine. Restinerv este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
4: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și sute de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
5: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la Easybox. Alege laptop Dell la 3099 lei cu minus 20% extra și scaun de birou Kring la 249 lei cu minus 25% extra pe loc. Hainap. EMAG.
7: Te confrunți și tu cu alergii sezoniere? Încearcă picăturile de ochi Vizic Allergy. Vizic Allergy reduce inflamația și regenerează conjunctiva iritată. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergiilor.
8: Vino la singurul eveniment unde descoperi întreaga lume a mobilei. Bifesim. Întâlnește producători, arhitecți, designeri și brandurile care dau trendurile. Două pavilioane, o singură industrie. 17-20 septembrie, Romexpo, București. Rezervă-ți accesul pe bife-sim.ro.
9: Acțiune! București, Ilfov, iPhone de la 0 euro. 0 euro? Cred că e greșit prețul.
10: E chiar zero. Nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 1 septembrie 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
11: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața, cere ajutor.

0: Mai puțin Popescu, mai mult voi.
1: Băi, Răzvane, dar tu ai băut cafea azi?
0: Da, am băut.
1: Caldă?
0: Caldă. Nu trebuia?
2: Nu trebuia caldă.
0: Hai mă, te ia, nici cafea...
2: Nici caldă, nici rece, la cum ai gâtul acum.
0: Doamnelor și domnilor, bună dimineața. Parcă și-a mai revenit vocea, desigur.
1: Eu zic să nu forțezi.
0: De la căldura cu care m-ați primit voi.
1: Da, lasă-o, da. Și noi, nu?
0: A, păi și voi, că
2: păi,
0: da.
2: Noi...
0: Voi sunteți ascultătorii, cum îi zice, primii ascultători. Că, păi, mele cuvinte baza ajung la voi și după aia.
1: Băi, are o vrăjeală de aia de...
2: Că iar patinezi. Tu vezi că... Să nu-ți patineze
1: în voce. Nu, cred că patinează și mai sus de voce. Că ne-a făcut pe noi ascultători. Noi facem emisiune cu el. Eu de 5 ani. Adică
2: mai mult.
0: 0748 111 550. Dați mesaj și spuneți ce piesă credeți că vă trezește. Spuneți care e piesa care funcționează ca o...
2: Care piesa funcționează ca o trezire pentru voi. Care vă face să vă sculați din pat. Să vă treziți din pat.
1: Bași curajul și te
2: puneți papucii.
1: Te adresezi ascultători.
2: Tu ăsta care ne-a scăzut.
1: De ce, Răzvan? Bagă cu vocea pe care...
0: Deci 0748111550. Avem 15 minute în care să... În care să patinăm.
1: În care să ne trezim,
0: da.
1: În care să nu ne mai patineze dimineața cum îi patinează vocea lui Popescu.
0: Vai de capul meu.
2: Haideți că putem, dragilor.
1: Pe WhatsApp la 0748111550. Cam fiecare dimineață de luni până vineri ne-am propus ca diminețile astea în care ne trezim împreună să ne trezim pe bune, cu înviorarea de 15 minute. Așteptăm piese de la voi, piese care vă trezesc, pentru că așa intră în playlist, așa vă sunăm, intrăm în direct cu voi și treziți o țară întreagă cu piesa care vă trezește și pe voi. Doamnelor și domnilor,
2: da.
1: Ești pregătit, Răzvane?
2: Și roagă-i să nu dea chiftele, așa.
1: De ce? Dați ce vreți voi, piesele exact care vă trezesc. Începe înviorarea
2: în
1: 5,
2: 4,
1: 3,
2: 2,
1: 1
0: și... Păi nu trebuie, mă, să sunăm
2: mai
0: omul,
2: sunăm,
0: să zic
2: da, că
1: nu, frate,
2: cum
1: am gândit că ai pregătit totul.
0: Nu am pregătit, mă, nu. Spune bună dimineața.
1: Alo.
3: Ascult Radio Zoo.
1: Bravo, domne. Încă te antrenezi, nu? Încă te antrenezi?
3: Mă antrenez, încă mă antrenez. Ascultă primul la sezon.
1: Îmi place, îmi place perseverența asta. Ești primul, tu dai drumul la petrecere, tu dai drumul la înviorare, de fapt. Cu ce piesă?
3: Bun, hai să vedem cu taxim. 8 de zici.
1: Hai să numărăm atunci împreună, da? 5,
0: 4, 3,
2: 2,
3: 1, 1,
1: la fel.

0: Bună dimineața! Alo!
1: Eu am propus fetele din Botoșani, așa sunt moldovencele.
0: Hai, dar ce bine ați propus, dar cu cine vorbim?
1: Cu cine vorbiți?
0: Da.
1: Cristina din Galați.
0: Hai, lei,

0: dimineața. Te ascultăm, salut, cu cine vorbim?
1: Gianni din Germania, 10 grade.
2: Asta e foarte bună. Răzvan din București, 18 grade. Da. Ia zi, ce piesă vrei?
1: Loft Mallorca.
0: Cum?
2: Loft.
0: Loft Mallorca.
2: Da.
0: Mamă.
2: Bambu Severin.
1: Ia uite. Săptămâna trecută de la Ecuerii Nord, aveam la Mallorca.
0: Mamă, mamă. Te salutăm, zi faină să ai.

0: ați venit. Vă ascultăm.
1: Bună dimineața.
2: Bună dimineața.
3: Face.
2: Cu cine vorbim?
1: Marina din Buzău.
2: Ne pupăm. Câte grade sunt acolo?
1: Cred că 12.
2: Marina, zine sigur, că după aia ne ceartă oameni.
1: Nu știu.
2: Atunci zine sigur ce piesă bași la înviorare.
1: Parlament, e frumoasă.
2: Mamă. Wow. Mamă, cum ai nimerit-o. Ai plecat deja la muncă sau încă ești acasă?
1: Da, da, da, sunt în drum spre muncă.
2: Bravo, de la Maxi, că urmează piesa ta.
1: Bine,
2: te pupăm, zi faină.

0: Nu știu melodia asta.
1: Cum nu știi melodia? Cred
0: că nu, știu. Nu știu piesa. Cred că știu, știu, dar să înceapă. Cine aplaudă?
1: Oameni.
2: Funny. Ia uzi cum începe.
3: Asta e live?
2: Nu găsesc o variantă care se audă cât de cât cum trebuie. Mă, de
3: e, și, e și de pe vremuri mele.
0: N-au videoclip la melodia asta? N-au avut bani.
3: Posibil, dar asta nu înseamnă că o va face să se audă bine.
2: Exact.

0: dimineața.
1: Alo? Alo, bună dimineața.
2: Vă salut, bună dimineața.
1: Salutare, cu cine vorbim?
2: Virgil din Atena vă deranjez.
1: O, salutare, Virgil.
2: Am avut o săptămână bună.
1: La fel și tu. Câte grade sunt în Atena?
2: La ora aceasta sunt
1: 26.
2: 29.
1: La 29. Fac o piesă să mai răcorești un pic.
2: Sunt în Pirea, sunt în port. 29 avem. Deci Baltimore Tarzan Boy.

0: dimineața. Cu cine vorbim?
1: Oana din Bacău.
0: Oana, să știi că tu închizi înviorarea de astăzi.
2: Oana Capcana.
0: E presiune mare.
1: Aș vrea Backstreet Boys.
0: Da.
1: Everybody, este melodie care o dansam când eram mai copilă la majorate.
0: Mamă, ah, la fix. Să ai o zi faină, te pupăm.
1: Mulțumesc, la fel, pa-pa.
0: Pa-pa, spor. Doamnelor și domnilor, asta e ultima piesă de la înviorare și începe.
3: Yeah. Doamna Jona, vreți la zborul companiei Zoo
0: Airlines
3: pe direcția ora 10?
0: Da, da.
3: Puneți-vă centura de siguranță.
0: Da.
3: Pentru că decolăm.
0: Capitanul vorbește mai bine, dar sunt difuzoarele sparte în avion.
3: Mulțumim pentru cele 15 minute de înviorare.
0: Cu zatea și cu roacherul.
3: Eu v-am zis vineri, cu zatea și ramolitul.
0: Ai, nu ne gândeam că e o predicție așa sau o premoniție.

0: să știți că mâine dimineață vom avea o altă rubrică de înviorare. Bagă teaser, bagă teaser.
1: Credeți că înviorarea e doar lunea? Ei bine, v-ați înșelat. De luni până vineri, de la 7 și un...

0: Bucură-te de Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Acum ai Honor 600 de la 12 euro pe lună cu abonamentul Smart Elite. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
1: Orange e aici.
2: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
4: Stai să vină blenderul prins de Electroweekend pe EMAG.
3: Dar eu vreau acum.
4: Îți face, tati, la asta vechi.
3: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
5: Profită de electrofertă și ia-ți espresor automat de Longhi cu minus 20% extra. La doar 107 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai, neam! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: Hei, suntem mușchii tăi de la gambă, iar suntem atacați de crampe musculare.
7: Da, eu mă simt ca într-o menghină. Apar că nu te aștepți, chiar și în timpul nopții.
6: Avem nevoie de un aliat.
8: Ține crampele musculare departe de mușchii tăi cu Anticârcel. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemului muscular și nervos. Anticârcel, împotriva crampelor musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
9: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci curtea mai primitoare, la Dedeman ai cutie poștală Versailles Compact la doar 54,9 lei și aparat de spălat cu presiune Paxton 2200W 160 de bar la doar 459 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
10: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
11: Tehnologie de top aveți?
12: Da.
11: Prețuri bune?
13: Ia să văd foaia.
11: Da, domnule.
14: Ian Parafat. Clinica Santé. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
15: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
16: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
17: Noua aplicație MyPPC îți răstoarnă așteptările. Cu o interfață mai clară și prietenoasă, ai la îndemână tot ce ține de contractul tău de energie, oferte în PPC My Rewards și recomandări personalizate pentru eficiență energetică cu PPC My Energy Coach. Descoperă noul MyPPC, aplicația construită în jurul tău. PPC. Energie pentru orice.
18: Cum ne protejăm împotriva transpirației și a mirosului neplăcut? Perspirex! Doar o singură aplicare seara pe pielea curată și Perspirex ne protejează până la 5 zile.
19: Perspirex este un antiperspirant unisex testat și recomandat de medicii dermatologi împotriva transpirației și a mirosului neplăcut. Perspirex, disponibil în farmacii.
20: Renovează-ți baia cu Brico! Până pe 2 septembrie ai 25% reducere la cabina de duș cu hidromasaj Onega la doar 1349 de lei și 40% reducere la lavoar rotund din porțelan la doar 244,9 lei. Pentru un plus de confort, alege și serviciul de montaj de la...
21: Ca specialist în trihologie, știu cum să tratez căderea părului în mod sistematic. De aceea recomand pacienților mei Gama Parusan. Parusan, șampon stimulator pentru întărirea zilnică a firului fragil și care cade, Parusan tratament și Parusan tonic pentru stimularea eficientă a creșterii părului. Dovezi? Parusan este cea mai frecvent recomandată și aleasă gama împotriva căderii părului din farmacii. Alege și tu Parusan, împotriva căderii părului.
22: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești iPhone 13 de la doar 1199 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro!
23: Disconfort în timp ce bei sau mănânci?
24: Și chiar durere puternică. Acestea pot fi simptome ale stomatitei aftoase. Pe mine m-a ajutat Aftibloc.
23: Aftibloc creează o peliculă de protecție pe suprafața membranei mucoase, ameliorând durerea și grăbind vindecarea. Aftibloc. Pentru afte, candidoze bucale sau microleziuni.
25: Cu toții știm că folosirea bețișoarelor pentru igiena urechii poate crea disconfort și chiar durere. Întreabă în farmacii de Acustivum, spray auricular ce facilitează dizolvarea dopurilor de ceară și menține igiena canalului auditiv. Acustivum, pentru o igienă corectă a urechii.
0: Ceva nou și delicios a sosit. Arizona Burger de la Hesburger. În aceasta încearcă-l la doar 13,90 lei. Carne de vită 100%, inele de ceapă crocante și faimoasa maioneză cu paprika de la Hesburger.
1: Vara asta comanzi orice pizza medie din

0: Pentru mai multe detalii, urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram.
1: Presto Pizza de 20 de ani. Mereu la fel de bună.
2: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
3: Luna, hai!
2: Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni, iar fiecare etapă vine cu bucurii noi, dar și cu provocări noi. Așa că ne-am strâns mai mulți medici în mai multe orașe și am adus mai multă grijă sub același nume. Partner Vet, cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
4: You ready? Ne întoarcem la hituri!

0: dimineața, e 7:55 de minute.
1: Bine că e.
2: Începe să se ducă ea.
0: Și după aia
1: mai zi, începe bine. Și după aia da.
0: Începe bine, dar parcă e mai bine decât la prima oră.
2: E mai bine,
0: ușor,
2: da.
0: Ușor,
1: dar nu mai apăsa consoanele.
0: Vorbesc așa, foarte cald, de exemplu. Doar vă ridic la fileu următorul subiect, după care stau și ascult.
2: De că dau eu.
0: Știi care e treaba? Până să vii tu la radio, Tăia mi-a povestit că a fost cu Novak la meci de tenis.
2: Până să vii tu la radio, mie mi-a povestit pe Instagram ieri.
1: Păi, dar el s-a uitat la story-urile mele, tu nu te uiți. Tu nu, la story-uri nu te uiți.
0: Păi nu, nu mi-apare.
1: Dar ăsta cum îi apare?
0: Păi, dar și mie mi-apare cuza.
2: Băi, algoritmul, vedeți să nu vă certați de la asta. Da. Algoritmul face ce vrea el.
1: Da, să știi. Nu-ți vine să mă cauți, să văd, mă, ce mai face Tăia.
2: Nu, hai că exagerez.
0: Aici. De exemplu, la Cuza am văzut că a fost la nuntă. Am văzut că la nunta la care a fost Cuza a cântat Tema.
2: Da, cu Tavi. Frate. Am cântat și eu.
1: Bravo, nu s-a văzut.
2: Da, nu s-a văzut că n-am postat.
1: Mai bine.
0: Păi da. De asta am rămas eu fără voce.
2: Da.
0: De asta am rămas eu fără voce că a cântat Cuza la nunta de la Târgu Jiu și
2: da, și a folosit resurse de la el.
0: Exact.
1: Și ai zis că e mai chestia de aruncat?
2: Ce? Da, și am zis că nu pot să fac o glumă.
1: Eu nu.
2: Păi de obicei să înțeleagă și oamenii la ce ne referim. De obicei cum mai face că unul câte o glumă de asta, luăm un șervețel și aruncăm în celălalt.
1: Acum riscăm un capac, un paharul.
2: Cum n-am șervețel. Dar eu mă uitam la doamna Tăia, stând ca tușica la marginea gardului. Băi. Mai vorbeam cu ea una alta și înainte să facă, tu ai făcut și o postare, adică pe story. Ai zis, ai zis un pic hoful.
1: Da, mi-am zis că a fost incredibil. Deci m-am dus cu Nova, ca să vă pun contextul așa. Ăsta s-a lăsat de tenis. Mai ia pe mine,
2: Băi, emisiunea pot să o fac singur, dar doar o jumătate de oră.
1: Stai, gata, comandă.
0: Așa, da.
1: Deci ăsta s-a lăsat de tenis. 2 ani de zile nu s-a dus. A încercat în not, acum face basket, în fine. Și s-a trezit lui instinctul că de mare tenismen vara asta și de o lună jumătate.
0: Dacă vine de la el, e și mai bine. Că
1: da,
0: el și-a dorit,
1: a venit de la el, exact. Că eu i-am împins foarte mult și i-am și obligat la un moment dat. Mă rog, greșeli. Și de o lună jumătate face pregătire. Proful vede așa îndemânatic și zice: băi, nu ți-ai pierdut, hai mă să te duci la un concurs, că e weekendul ăsta în București. Eu nu n-am insistat, el a zis că vrea, îți dai seama, plătește din nou pașaportul de jucător, plătește în scrie, în fine, o groază de...
0: Pașaport de jucător?
1: Da, ca să poți să joci.
2: Păi, știi cum era?
1: Că noi n-am plătit cotizația noastră.
2: La șmecher, trebuia să ai viză să treci prin cartier?
0: Da.
2: Pe la ei, așa e și acum cu pașaportul de jucător.
1: E, și faza face că se duce la acest concurs unde s-a jucat la galben 11-12 ani, că asta e categoria.
2: Ce înseamnă la galben?
1: Categoria de vârstă, că la tenis 10 e roșu, verde, galben și după aia joci la federație, dacă treci de 14 ani sau de la 15, nu mai știu. Și eu l-am dus acolo și am zis: băi, stăm relaxați, nu știu ce, te joci pe teren, teoria. Îți dai seama că n-am început meciurile, mi-a ros unghiile. Am înnebunit, m-am lipit de gardul ăla cu toate părțile corpului ca să văd mai bine, că era și o iederă de asta de creștea și nu se vedea nimic.
2: A, de la iedera aia ai pe față. Așa.
1: Și băi, deci n-ai cum să rămâi obiectiv. Eu înțeleg părinții care se duc acolo și se duc și vor să-și vadă copilul câștigător, că și eu am vrut. A meu a luat locul 3, by the way, ceea ce a fost... Bine, a prins podiumul cam ăsta.
2: Da, știi că, el a jucat cu mai mulți, nu doar cu 3.
1: Lasă-mă.
0: Da.
1: Ideea este că am văzut niște părinți acolo. Băi, cel care m-a înspăimântat cel mai mult a fost unul care și-a lăsat copilul pe teren după ce a pierdut și a plecat și a luat mașina și s-a dus.
0: Cum adică?
1: Eu te las aici, acasă. Te las! Și l-a lăsat, nu cum îți zic eu, lasă că te las eu. Nu, deci chiar l-a lăsat.
2: Adică... Cum a lăsat copilul că a pierdut?
1: A pierdut un meci, că se juca grupe, adică nu era ca și cum a pierdut și a ieșit din joc.
2: Dar la ce mașină avea? Rolls cu șofer, nu? Că el a reușit tot în viață.
1: Băi.
2: Copilul e singurul din neamul lor care n-a...
0: Deci, și câți ani avea copilul? Sau are?
1: Deci 11-12 ani, nu știu, că asta s-a jucat. Asta au jucat și Open, putea să fie și de 14 ani copilul, păi era mai înalt, nu știu. Dar oricum, un copil, da?
0: A, și el a zis, hai că plec, te las aici, nenorocitule, că n-ai fost în stare să bați.
1: Alți părinți s-au certat parte în parte cu arbitru, că a fost in, că a fost out, că n-are cum să fie 40-0 când i s-au schimbat terenurile. Nu era... Deci aia știau foarte bine totul, mult mai bine decât arbitru de pe teren, care era pus acolo ca să arbitreze. Alții, deși noi trebuia să stăm în afara gardului, dacă se jucau meciuri pe zgură, erau părinți călare pe zgură ca să vadă mai bine, că v-am zis că era o iederă și nu se vedea ca lumea. Dar erau părinți care intrau pe teren ca să vadă meciul. Bună ziua, deci ce facem? Cum intrați pe teren la meci? Sunteți jucători, sunteți arbitru, sunteți
2: copil de mici.
1: Antrenor, poate. Nu, deci nu era nimic, era doar un părinte.
0: Băi, e o perioadă, mai vorbesc cu tot felul de oameni care au job în a lucra cu copii, a fi antrenori, a fi educatori, a fi profesori. Este o pandemie de nesimțire în rândul părinților, din asta, cum să vă spun, slinoasă precum margarina din weekend. Adică nu mai există nicio limită. Sub pretextul că trebuie să-mi protejez copilul, ajung să facă niște mitocănii pe care trebuie, mă, cineva să le oprească cumva.
1: De exemplu, și al meu mi-a zis că am dat duia și arbitru a zis că n-au fost out. Și am zis, bă, eu nu mă bag. Deci eu, cum să zic, treaba mea se încheie când începe terenul tău de tenis. Eu nu știu, adică nu mă bag. A cerut challenge, unul a fost in, într-adevăr, s-a dus ăla și a văzut și a fost in, adică și-a cerut punctul înapoi, altul, într-adevăr, a fost out, nu m-am băgat. Sau părinți ăștia care încurajau alți copii, copiilor, da? În condițiile în care și copilul ăla de pe teren adversarul era tot un copil.
2: Dar încurajau în defavoarea, minimizând adversarul.
1: De-astea urâte, băi, dar e tenis, mă, nu-i sportul lorzilor, nu-i sport de domni, nu ne...
2: Bă, de domn, dar de domn, că putea să fie și aruncat cu piatra. Să se joacă doi copii, lasă-i pe acolo în lumea lor.
1: Cum îl încurajezi
0: și
1: așa?
0: Și dacă, de exemplu, face un arbitru o greșeală, lasă-l să obișnuiască, pentru că
1: așa e în viață.
0: Viața e un lung șir de greșeli care se fac și în defavoarea ta, poate și în favoarea ta. Dar dacă tu nu-l lasi să obișnuiască, ce se va întâmpla când nu vei mai putea fi prezent? Că la un moment dat, Doamne ajută, vor ajunge unii să joace la nivel înalt.
1: Evident.
0: Și acolo nu mai intri tu pe teren, că
1: nu mai faci nimic.
0: Nu mai e.
1: Eu l-am întrebat, de exemplu, pe al meu, dacă a simțit nevoia să-l încurajez, că eu chiar nu i-am spus nimic. Și a zis, zice, nu, că te vedeam că ești la gard și că mi-arătai ok sau calm, calm, îi făceam semn cu, să nu dea cu racheta de pământ, să se liniștească. Adică îmi căuta privirea, știi?
2: Ai stat și cu emoții că te să mai cumperi o rachetă.
1: Deci, avea două, știi?
0: Locul 3, să înțeleg.
1: Locul 3, m-am bucurat.
0: A câștigat și ceva bani sau doar ai cheltuit?
1: Nu, o medalie a câștigat.
2: Foarte bine, mă.
1: O diplomă, da.
2: Asta înseamnă că joacă bine copilul dacă a avut atâta pauză și...
1: A avut și mi-a zis aseară în pat că a fost foarte negru de supărare, că a pierdut meciul care îl ducea în finala mare să joace pentru 1-2 și a câștigat finala mică și zice că a avut așa de emoții de mari că îi tremura mâna pe rachetă. Și zic, băi, dar de ce? Și zic, mai vrei la concursuri? Zice, mai iau o pauză. Băi, a fost un consum pentru el foarte mare.
2: Evident.
1: Și știi, cu rama asta, cu ce a văzut în jur, cu părinți care se manifestau, eu cred că e foarte stresant pentru ei.
0: Da.
2: Da, da, știi că e și un lucru bun, că le crește toleranța
0: la stresul
2: de genul ăsta și
1: eu
2: se
1: nu
2: poate concentra mai bine.
1: Eu nu mai am piediță la unghii, deci numai unghii am rost tot. Mamă.
2: Anulează programarea la manicură, că ți-ai făcut-o singură.
0: Da, foarte, foarte bună. Până la urmă, ce a trăit ea, gândiți-vă că se întâmplă pe toate palierele când vine vorba de părinții care își depășesc foarte mult rolul. Dacă trimiți un copil la școală să facă un sport, îl dai pe mâna unor specialiști, unor antrenori care știu ce fac.
1: Exact.
0: Simți tu că nu e în regulă pentru copilul tău, ai tot dreptul să-l retragi. Dar de aici până a te apuca tu să faci pe specialistul, tu care, vorba ta, poate de-abia te descurci în domeniul pentru care ești plătit să te descurci, e cazul să punem cumva lucrurile la punct.
2: Mulți părinți pun presiune enormă pe copiii lor în diverse domenii, de la să învețe până la, uite, să joace tenis. Bine.
1: Da.
2: Uită-te un pic la tine ca părinte. Tu în toată viața ta ai excelat într-un domeniu?
0: Nu că ai excelat, măcar să fii cât de cât acolo.
2: Că dacă nu ți-a ieșit treaba asta, fii un pic mai îngăduitor cu ăla mică, pe tine te moștenește. Adică,
1: ce naște
2: clar,
1: din pisică.
2: Acum nu zic că, să nu se înțeleagă greșit, că moștenește vreo lene sau vreo prostie sau așa mai departe, dar dacă ție nu ți-a ieșit, fii mai bun cu ăsta mic. Încearcă altă perspectivă, altă cale să-l ataci. Dar nimic nu scuză, hai că ăla care a stat pe teren, ăla care s-a certat cu arbitru, evident, sunt niște nesimțiri pe românește. Dar ăla care și-a lăsat copilul pe teren, mie nu vine să cred.
1: Da, mă.
2: Cum, mă? Da. Cum? Ce lecție îi dai copilului? Ce îi spui?
0: Eu am văzut și la fotbal părinți care își luau copilul în drumul către mașină după ce se termina competiția și îl înjurau, îl certau.
2: Doamne,
0: prostule, că n-ai făcut așa, de ce n-ai pasat, nu știu cum. Da, e...
1: Da, mi-a scris o mămică acum că băiatul ei era portar. Zice, nu vrei să știi ce auzea când lua un gol.
0: Zic. Nu,
1: deci când lua un gol, stătea în poartă și lua un gol, nu? Că portarul, ce să vezi, nu apără tot. Nu, ci că ce se auzea, nu vrei să știi.
0: Doamne ferește.
2: M-am enervat.
0: Bună dimineața. dimineața, știri la ZU cu Tea Todorescu.
1: Bună dimineața, bun găsit. Grupul termocentralei Turceni va fi repornit în această după-amiază. Avem 22 de grade acum în București. Ministerul Apărării anunță că a ridicat în această dimineață două aeronave F-16 și un elicopter de la sol după ce radarele au detectat semnale intermitente în spațiul aerian al Republicii Moldova, iar unul dintre ele a apărut apoi în zona Târgu Bujor din județul Galați. Locuitorii din Galați au primit mesaje RoAlert. Și ieri au fost două incidente cu dronă. Un fragment de dronă cu încărcătură explozivă a fost găsit în Marea Neagră, în zona Gura Portiței, și tot ieri un alt corp de dronă de același tip a fost găsit în largul stațiunii Costinești. E motivul pentru care aeroporturile Otopeni și Băneasa se pregătesc. Acestea vor fi protejate permanent cu sisteme speciale împotriva dronelor. Compania Națională Aeroporturi București pregătește achiziția unor echipamente capabile să detecteze, să identifice și să urmărească dronele și, dacă e nevoie, să le neutralizeze. Sistemele trebuie să funcționeze 24 din 24, inclusiv noaptea și pe vreme nefavorabilă. Deocamdată, compania e în etapa în care analizează piața și costurile pentru întreținerea viitoarelor echipamente. Grupul termocentralei Turceni va fi repornit astăzi. Aceasta a fost oprită săptămâna trecută din cauza unor defecțiuni tehnice. Între timp, Comitetul Național pentru Situații de Urgență a aprobat noi măsuri de urgență pentru asigurarea debitului de apă necesar sistemelor de răcire ale centralei nucleare de la Cernavodă. Se continuă așadar lucrările de dragare în zona Cernavodă și se construiește un dig pe Dunărea Veche pentru suplimentarea debitului. Iar hidrologii estimează că Dunărea va crește ușor la început de săptămână, de la aproximativ 1300 la 1550 de metri cubi pe secundă. Chiar și așa, debitul Dunării rămâne mult sub nivelul normal, în condițiile în care media pentru luna august e de aproximativ 3900 de metri cubi pe secundă, adică de peste două ori mai mare. La sport, Lando Norris câștigă marele premiu de Formula 1 al Olandei și obține a doua victorie consecutivă în acest sezon. Pilotul McLaren a pornit din pole position, dar cursa nu a fost deloc simplă. Competiția a fost oprită după accidentul lui Max Verstappen, iar la restart Norris a pierdut conducerea în fața lui Kimi Antonelli. Britanicul a revenit însă spectaculos și l-a depășit pe Antonelli în partea finală a cursei. Următoarea etapă de Formula 1 e marele premiu al Italiei, programat pe 6 septembrie la Monza. Vremea e călduroasă, anunță meteorologii astăzi, cu maxime cuprinse între 26 de grade pe litoral și 36 de grade în sudul Banatului, în Oltenia și Muntenia. La munte, în Carpații meridionali și de curbură, va ploua, apoi din a doua parte a zilei avem ploi și în sudul și sud-estul țării. În București o maximă de 35 de grade, posibil ploi spre seară. Acum e soare în capitală, termometrele arată 22. Gata, știri.

0: Marius din Galați zice: mergeți la competiții de fotbal la copii? Cele mai multe jurături de la mămici le-am primit fiind arbitru.
1: Vai
2: de la mămici?
1: Băi, mamele atunci să dezlănțuie. Ia că zic eu acum că acasă am dăcut.
0: Îți dai seama să intri în gura femeilor arbitru fiind? Să te alerge mămicile. 11 mămici să alerge după tine.
2: Să apare la știri la TEA. Un arbitru a fost bătut de 12 mămici.
0: Și îți dai seama dacă pui și rezervele?
1: Vin, stai că vin și cu bunici, vin mai mulți membri ai familiei, nu vine unul singur.
0: Doi pe copil, o mică și o bunică.
1: Da.
2: Fix.
0: Dacă sunt două bunici per copil.
1: Am văzut astăzi.
0: Să ai vreo 50 de femei care să le
1: supă.
2: Da.
0: Am și închipui.
2: Păi da, am văzut o poveste de la un ascultător sau o ascultătoare că a fost un părinte la un meci de fotbal care a băgat mâna prin garduri și l-a prins pe un copil de pe teren.
0: Doamne ferește.
2: Doi, și l-a început să-l înjure și nu i-a dat drumul până n-au intervenit ceilalți părinți.
1: Ferească.
2: Bă, voi vă dați seama la ce nivel?
0: Eu cred că aici trebuie să intervină protecția copilului real. Uite, în cazul ăsta.
1: Dar și organizatorii clubului, cum îi lași așa să se... Dar n-ai un agent de pază să intervină?
0: Eu vă spun că...
2: Dă ăla de supermarket și să facă săracul.
0: Eu ca antrenor, dacă aș avea un astfel de părinte care s-ar comporta cu propriul copil în halul ăsta, eu nu l-aș mai primi pe copil la fotbal.
2: Da, dar vezi tu, condamni copilul...
0: N-are nicio vină copilul, dar trebuie cumva să... ce faci? Că îl condamni pe copil la fi bătut acasă pentru fotbal. Adică...
1: Doamne, mă! Da, și cred că nu e...
0: Și în cazul ăsta, când niște părinți la tenis se comportă în modul ăsta de a intra pe teren și să perturbe competiția, elimin copilul din competiție.
2: Dar voi ceilalți părinți, nu i-a spus domnului aluia, bă, nu ți se pare că ești cam singurul de pe teren în afară de jucători?
1: Eu nu mă bag, nu, că nu știi ce declanșezi. Eu, ta, ce ai, mă?
0: Îți dai seama să vină să-și ia Teo o rachetă în cap. Ar fi neapărat cea mai bună.
2: Păi, dar de unde să aibă nenea la rachetă?
0: O ia de la copil.
1: Nu, că am auzit unul care a țipat la un copil și altul i-a zis: ia vă rog cu apelativele astea mai ușor. Da, dar cine ești tu să-mi spui tu? A, da, gata, eu m-am dat în spate. Nu, mulțumesc, nu vreau.
2: Păi sunt, și eu sunt părintele copilului de pe teren și n-aș vrea să te audă pe tine, țărănuși fiind, cum te adresezi așa. Am tot dreptul, nu?
0: Și de aici îți dai seama ce încăierare este,
1: da,
0: de știrile Pro TV de la ora 5.
1: Nu, dar eu la prima competiție eu la prima competiție al Novac așa am făcut. Era una care tot așa își încuraja copilul și auzea al meu, că al meu juca cu spatele la gard, adică lângă părinți. Și am zis: nu vă supărați, știți, copilul meu este la prima experiență cu un concurs. Și o să vă rog să nu-l mai încurajați pe copilul dumneavoastră.
2: Și ce a zis?
1: A rămas mască și a zis: îmi pare rău. Da, deci haideți că știu că al meu se simte foarte prost, vă dați seama ce prost se simte.
2: Trebuia să-i zici: doamne, dar mergeți pe partea alaltă,
1: dar
2: gardului,
1: n-avea cum, că
2: unde
1: era perete acolo, nu puteai să mergi. Că
2: puneți o boxă și vorbiți la telefon.
1: Da, nu.
0: Bine. Și noi, iată, avem obiceiuri precum cartea de șezlongatei când lucrurile sunt...
1: Intrăm la cartea de șezlong?
0: Nu, după pauză, doar am vrut să fac, să fac un teaser.
1: Vreau, băi, ce carte, tu știi ce carte? Deci, efectiv, o chestie legată de familie, cu familii
2: părinți pe teren, abuzive. Așa se numește.
1: O familie abuzivă, deci fix...
2: Uite, dar tu o carte de asta mai pozitivă, așa, mai cu bucurie, mai... Ne dai și nouă, că nu mai e așa negru.
1: O carte de bucate, dacă vrei să faci.
2: Numai de asta.
3: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 26 august ai pizza Edenia Royal 570 de grame, o bucată la 25,99 lei sau două bucăți la 24,69 lei fiecare. Și Coca-Cola 2 ori 1,5 litri, un pachet la 15,49 lei sau două pachete la 13,98 lei fiecare. Carrefour.
4: Bucură-te de Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Acum ai Honor 600 de la 12 euro pe lună cu abonamentul Smart Elite. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
5: Orange e aici.
6: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.
7: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovit.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovit.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
8: Acum avem o surpriză pentru voi.
9: Mesele reușite încep cu aperitiv.
8: motive bune. La Vitrina Asistată ai 25% reducere la mezeluri.
9: Mă duc pe la vecinul
8: Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
10: Încearcă plasturi Calmociub după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociub, vindecare fără scârbinare.
11: Suntem în laboratoarele inteligente Regina Maria, unde tehnologia e atât de avansată încât nu poate fi explicată într-un spot radio. Așa că mai bine vorbim despre revizia anuală și despre faptul că mașina ți-o duci la revizie în fiecare an, dar pe tine nu. Atenție, nu cumva să rămâi tu fără plăcuțe de frâne când ți-e lumea mai dragă.
12: Vino și fă-ți setul anual de analize la doar 99 de lei în laboratoarele inteligente Regina Maria.
13: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
14: Soluții complete pentru instalații la oferta Brico. Până pe 2 septembrie ai 20% reducere la toate proiectele de instalații sanitare și termice în valoare de minimum 5.000 de lei și 15% reducere la toate proiectele de instalații electrice în

0: mică.
1: Adormi greu în fiecare noapte? Încearcă OptiSomn, care te ajută să adormi ușor, dar contribuie și la obținerea unui somn odihnitor. OptiSomn.
2: Psst, Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai lapte Poiana Florilor, 3,5% grăsime, 1 litru, la doar 4,85 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
3: Nunta se apropie rapid și simt că nu mai încap în rochie. Ce mă fac dacă nici verigheta nu se mai potrivește?
4: Nu-ți face griji. Este doar exces de apă în organism. Încearcă Apuretin Slim. Apuretin Slim ajută la eliminarea surplusului de apă și la menținerea greutății normale.
3: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
5: 33% reducere la toată gama de bere Heineken. 25% reducere la toată gama de articole Pampers. 30% reducere la toată gama de detergent pudră Ariel. 25% reducere la toată gama de apă Bilbor. Kaufland. Ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
6: Senzația de arsură, durere, disconfort continuu. Hemoroizii îți pot transforma ziua într-un calvar. Senzația de ușurare poate veni de la Proctinum. Proctinum cremă ajută la calmarea durerii cauzate de hemoroizi, a senzației de arsură și prurit și ameliorează iritația. Proctinum, gata cu durerea.
7: Se întoarce serialul care te seduce cu parfum de lavandă. Nu rata marea întâlnire cu sezonul final. Destine cu parfum de lavandă, joi de la 20:30 pe Antena 1 și Antena Play.
8: Nu lăsa canicula să te afecteze. Încearcă Litorsal, hidratare corectă pentru un super vibe, electroliți esențial pentru echilibru și hidratare rapidă. Acum ești plin de energie. Cu Litorsal te simți revigorat și ești good to go. Litorsal, boostul tău de hidratare în zilele fierbinți. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
9: La Lidl ai ceva ieftin oricând, și înainte și după ziua de salariu. Începând de luni, profită de ceafă de porc fără os la 1,99 lei per 100 de grame, lapte de consum Zuzu 1,8 litri la 9,49 lei și sos de roșii pentru paste Combino 350 de grame la 6,59 lei. Lidl, de 15 ani știi că merită.
10: Ceva nou și delicios a sosit. Arizona Burger de la Hesburger. În aceasta încearcă-l la doar 13,90 lei. Carne de vită 100%, inele de ceapă crocante și faimoasa maioneză cu paprika de la Hesburger. Hesburger.
11: Pentru a fi pregătit în situații de urgență, consultați

0: parte despre metenele, putem să o scriem noi la ce s-a vorbit în ultima perioadă.
1: Niciodată n-am avut reacția asta până la problema asta cu Cuntu și Merdenea, să dau un follow tuturor celor care vedeam postând despre așa ceva.
2: Așa?
1: Mă, la un pas am fost. Nu mai puteam. Brandurilor, nebrandurilor pe care le urmăresc, influencerilor, nu mai puteam. Noroc că mi s-a confirmat în dimineața asta la radio că n-au fost afectate toate bulele, doar bula
2: doar
1: în care
2: bula
1: ne învârtim
2: București.
1: Noi. Da, bula București, probabil. Pe de altă parte, am văzut la știri.
2: Da, pe la toate,
0: știri că s-au bătut unieri, da.
2: Nu numai, nu,
1: cu Merdenea
2: la știri, cu Merdenea de la început.
0: Păi la coada la Merdenea s-a bătut.
2: S-au bătut ieri, dar eu am văzut alaltă ieri la știri, adică s-a vorbit despre subiect, că era subiectul fierbinte, ca Merdeneaua.
1: Îmi venea pur și simplu să ies, să arunc televizorul pe geamul hotelului, da, am zis că totuși nu e un gest demn de un om civilizat. Și am mai luat o Merdenea.
2: Ai mai luat o Merdenea?
0: Eu n-am mai mâncat o Merdenea de nu știu când. De foarte multă vreme.
1: Da,
0: dar nu mi s-a făcut poftă după asta.
1: Pentru că tu ai simțit că are margarină.
0: Nu de asta, crezi că e normal să folosești margarina.
1: Da, croissant ai mai...
0: Nici croissant, nu. Eu încerc să las cocăturile. Cocăturile...
2: Că te faci cât coca ta.
0: Nu, no, da, o clipă pe buze, o viață pe șoldere. Hai că știm.
2: Nu mai... Da, fix.
0: Nu vrem așa ceva. Tu ca dragă morcov, bețișoare de ardei de morcov. Ce...
1: Da.
0: Ne luptăm în grăsimi saturate, nesaturate, vegetale, nevegetale.
2: Păi dacă cu grăsimea saturată te saturi și tu.
1: Exact.
2: Despre asta e vorba.
1: Eu m-am săturat de subiect, pur și simplu, indiferent
2: da,
1: de...
0: Da, la de cartea de șezlong,
1: no, niciodată.
2: Vai.
1: Doamnelor și domnilor, vă rog, ascultați că și astăzi mai avem 2 săptămâni de matinal de vara.
2: Bă, dar ce repede a trecut.
0: O bibliotecă, eu cred că voi v-ați făcut o bibliotecă. Voi vara asta, dacă nu v-ați făcut o bibliotecă cu ceva am recomandat eu, înseamnă că nu v-ați făcut o bibliotecă.
1: Și vă mai zic un lucru. Am intrat în ultima săptămână de vară din 2026. Voi vă dați seama.
2: Voi... Cum asta e ultima săptămână?
1: De vară. Și penultima săptămână de matinal de vară.
2: Hai că asta cu matinalul-s mai fericit, dar asta cu vara nu.
1: Doamnelor și domnilor, piesa de ăsta, Carte de șezlungatei, care e o piesă de rezistență în emisiunea asta,
0: voiam
1: să spun.
0: Da, e o foarte bună piesă în biblioteca voastră.
1: Și anume, cartea
0: este,
1: de azi.
0: Da, pentru că sunt niște memorii, practic. Cartea se numește Învățare și este scrisă de Tara Westover. Autoarea a trăit într-o familie de mormoni, foarte strictă, și povestește aici experiențele, stilul în care a fost crescută.
1: Mormoni o religie, nu?
0: O religie, da, și sunt foarte închiși, așa e ca... Știi? Mm-hmm. Nu te duci în afară, dar dacă te duci, nu te mai întorci în veci. Cu un tată foarte control freak, cu o mamă care nu ia atitudine în fața copiilor, un frate agresiv, n-a avut acces la școală, la servicii medicale și cumva Tara reușește să se desprindă de toate astea și să-și schimbe cursul vieții. Ajunge să câștige o bursă la Cambridge, face un stagiu la Harvard, își ia titlul de doctor în istorie la Cambridge și toate astea vin de la o fată care n-a făcut o zi de școală până la 16 ani.
1: Mamă.
0: Da, e foarte spectaculoasă cartea. Ca să vă așez așa cumva în cadru, ea se naște în 1986 în Idaho, în Statele Unite. Are 5 frați, mai are o soră, deci o familie numeroasă. Cu toții trăiesc izolați într-o zonă de asta montană. Copiii n-au fișe medicale, nu au certificate de naștere pentru că au fost născuți acasă. Tara însă își obține certificatul de naștere după vârsta de 9 ani, când ea zice că practic până la vârsta aia nici guvernul și nici statul Idaho n-au știut de existența ei. Ea nu exista ca cetățean, da? Nu avea niciun drept.

0: și am încercat varianta să zic lui tata că școala e o capcană, dar tot mă trimite la ea.
1: Nicio șansă. Mama, în schimb, încearcă să facă școala acasă cu copiii.
0: Mama.
1: Mama nu iese pentru că ăsta tatăl își ia tot timpul băieții la lucru. El are un ăsta... de deșeuri, de fier vechi, se ocupă cu fierul vechi și atunci are nevoie de băieți să-i dezasambleze, să-i taie fierul și atunci ia tot timpul. Mama abandonează repede lupta, nu-i ca și cum e o femeie care știe să-i impună. Nici cu mersul la spital nu se împacă. Mama e cea care face tot felul de mixturi, amestecuri de plante și așa, și alea sunt singurele care te pot salva. Și în cazurile în care nu te salvează, pentru că se întâmplă și așa în comunitatea lor, este pentru că nu ai crezut în ele. Dacă crezi în ele, te vor salva, da? Deci ăștia care nu s-au făcut bine, că să știți că n-au crezut în ele. Tatăl crede cu tărie că vine sfârșitul lumii.
0: Okay.
1: Sigur de asta, prin urmare își fac
0: bunker,
1: depozite subterane de motorină, cumpără arme ca să se poată apăra.
2: Dacă vine sfârșitul lumii, ce mai faci cu ele?
1: Ca să te poți deplasa cu mașina.
0: Unde? Pe unde ai nevoie,
1: Pe unde ai nevoie, Răzvan. Deci el își imaginează că trăiește într-o lume.
0: Dar spune că asta e povestea reală.
1: E foarte reală. Deci Tara Westover.
0: Deci e fix povestea ei, nu e o ficțiune.
1: Povestea ei de viață și de asta spun că este cu atât mai șocant toate detaliile. Cum să zic, trecem prin ele așa ca să vă fac poftă să citiți, dar întâmplările și ce povestește ea este, cum să zic, îți bubuie capul, că nu-ți vine să crezi. Copiii fac sute de conserve, sute de compoturi ca să-și facă aceste depozite de alimente, nu, te dore capul și ei nu au practic ce mânca. De exemplu, tasul îi se nazare odată că laptele nu mai este bun, prin urmare nu mai aveți voie să beți lapte, hai toată lumea, nimeni din casă, și Tara își amintește că e mică și mănâncă orz și ovăz cu apă și că simte așa că are un castron de noroi în față și că asta e, nu se poate hrăni. Bunica, mama tatălui, e cea care cumva îi deschide un pic mintea și la bunica găsea tot timpul și prăjituri și lapte și o vorbă bună. Bunica s-a...
2: Vezi ce înseamnă că nu l-a bătut când era mic? Că dacă îl bătea cum trebuie...
1: Poate nu făcea așa, exact. Dar bunica s-a zice că uite, noi o să plecăm pentru că vine sezonul rece și bunicii plecau tot timpul într-o zonă de asta mai caldă, vină cu noi cu mașina. Mâine dimineața la 6 plecăm și vii cu noi și rămâi cu noi. Și ea n-are curaj, că e o fetiță de 10-11 ani care nu poate să se rupă de părinți, așa.
2: Dar în ce perioadă se petrece?
1: Păi dacă e născută în 86, păi e de vârsta noastră. Da, deci acum. Bun. Ce mai ziceam? Au tot fel de momente de astea absurde, v-am zis de treaba cu laptele. Și pe parcursul cărții, pentru că așa se întâmplă în viață când copiii sunt lăsați liberi și nu stai tot timpul cu ochii pe ei, băi, au loc tot felul de accidente, dintre cele mai nasoale. Se opăresc, se ard, accidente urâte.
0: Da.
1: Nu se duc la spital deloc. Ba, chiar la un moment dat au un accident de mașină, sunt toți în mașină, și zboară, inclusiv mama, care e lovită cel mai nasol, are de-astea blackout-uri, nu-și amintește dacă a mâncat sau

0: mai mare a învățat-o să citească la 4 ani, a început cu Noul Testament, nu, adică, și după aia a început să citească tot felul de cărți tehnice și deși știa cuvintele și știa să citească, nu înțelegea. Nu înțelegea așa, a avut un șoc că eu știu să citesc, dar nu înțeleg. Băi, a avut o luptă de dus cu ea incredibilă. Și și-a, mă rog, la final, asta spune și ea, că își sacrifică familia, că pleacă. Și este așa o lecție, mi se pare, cartea asta despre cum tu singur îți faci viitorul și cum vrei tu să ți se așeze viața după aia, e numai în mâinile tale, depinde toată de...
1: Mamă, dacă dedici,
2: da, gândiți-vă că asta e o șansă una la un milion.
0: Așa exact.
2: E ca și cum ai câștigat la loto.
0: Așa
2: majoritatea
0: e.
2: Care trăiesc în genul ăsta de familii toxice.
0: Foarte
2: pentru că noi avem aici o extremă, povestea din cartea tei, Învățare, că da. Așa se numește, că ne-au
0: așa,
2: întrebat
0: cartea oamenii. Se numește Învățare, da.
2: Însă povești de viață de genul ăsta, poate nu atât de crude, nu atât de dure, se întâmplă în foarte multe familii. Iar bizarii, precum tatăl autoarei, da. Existau și înainte de apariția social media, doar că
0: nu s-a scris.
2: Nu erau vizibili. Că asta face, de fapt, social media și cumva ne creează senzația unei lumi care e transformată în rău. Lumea era la fel și înainte de social media, numai că nu era atât de vizibilă. Bizareriile, aceste deviații de la normal, da. Au existat, doar că nu le puteam vedea, rămâneau în comunitățile de unde plecau.
0: Exact.
2: Acum, orice ciudățenie de genul ăsta poate fi cunoscută în orice colț de lume, într-o secundă, printr-un reel, un story sau o postare pe internet. De asta lumea nu e neapărat schimbată, e mult mai transparentă.
3: Da.
2: Trăim în niște case de sticlă, nu mai avem pereții aia cât de cărămidă. Nebuniile nu se opresc la granița satului nostru, se duc în lumea largă într-o secundă, pentru că pot fi vizibile pe internet.
3: Băi, deci... dar m-ai lăsat așa. Mie mi se pare incredibilă.
0: Ți-ar plăcea asta să o citești.
3: Da, știi de ce mi se pare? Mi se pare incredibil că, exact cum zicea și Răzvan, e o șansă de 1 la 1 milion, dar e o putere la, la unul dintr-un milion de oameni, pentru că să te naști într-o familie, indiferent cât de toxică ar fi situația, da. Și atmosfera din familia respectivă, bă, aia e ție normalitatea, adică e foarte greu să-ți înfrângi firea, să înfrângi, da. Tot ce e normal, pentru că stăm și ne uităm în viețile noastre, normalul meu, de exemplu, se regăsește foarte mult în ce se petrecea cu viața mea și în familia mea atunci când eram mic.
0: Uh-huh.
3: Adică nu-mi caut acum părinții în interacțiunile cu ceilalți oameni, dar normalitatea mea e dată și de ce am petrecut în copilărie, adică să vină prieteni pe la noi, în cazul meu, să vină prieteni pe la noi, să stăm să povestim, da. Să... Asta se întâmpla atunci, asta fac și eu acum adult, adică e o chestiune care mă încarcă pe mine. Îți dai seama cât de greu e să renunți la toate lucrurile alea, care ele evident sunt negative. Că alea sunt parte din ea. Mie, da. Mi se pare o tărie extraordinară.
0: Și, că a văzut în jur și mi s-a ridicat așa, mi s-a făcut pielea de găină când este la facultate și se vorbește de Holocaust și ea nu știe ce a fost. Ea nu știe. Și îl întreabă pe profesor.
2: Sunt oameni care merg la școală și au noțiuni de bază și au chiar și o diplomă de absolvire de 8 clase, 12 clase și,
0: mă rog.
2: Dacă îi scuturi de cultură generală s-ar putea să...
3: Că tocmai ce am văzut un video pe TikTok acum la stațiunea din Costinești cu o fată de întreabă care e capitala Spaniei și altă fată spune Italia?
2: Da.
0: Dacă n-au fost plimbate, mă.
3: Hai, exact. Mă, lasă-mă.
0: Așa înveți geografia când te plimbi.
3: Da, da, da, așa, da, da.
2: Bun, mulțumim pentru cartea de șezlonga tei.
0: Da.
2: Trebuie neapărat mâine să vii cu o comedie, cu ceva, cu...
0: Haide, bine, vin cu ceva mai...
3: Dă-ne și mai ușor, că ai băgat aia Rămâne în familie, care a fost și aia super grea.
0: Da, cu bilet,
3: și asta,
0: da.
3: La fel, tu faci numai salată, bă, de asta, da. Cu maioneză, zgrele.
0: Bine, mă, o să duc ceva.
2: Nu, las-o să dea ce simte ea, că e bine că
3: bine,
2: se
3: dar nu veni cu lecții de franceză, iar. Da. Te rog, adică nu în stilul ăla.
0: Peter Mayle este un britanic îndrăgostit forever de zona franceză.
2: Așadar, Învățare, îi zice cărțile astăzi, da. Pe care Tea ne-a adus-o la cartea de șezlong. Bună dimineața, este 8:38, parcă și-a mai revenit vocea, nu?
3: No.
2: Adică...
3: Vorbești mai ușor, dar nu.
2: Vorbesc eu mai...
0: Ești bine.
2: Bună dimineața, stimați

0: articol care bifează 12 reguli de aur pe care niciun prieten nu ar trebui să le încalce.
1: Oh, mamă, mai mult decât cele 10 porunci.
0: Da, e un fel de decatlon al ăsta, al prieteniei. Sau cum se zice?
2: 12 catron
0: de ăsta. 12 reguli, v-am dat și cu linkul. Vreți să trecem prin toate și...
2: Da, ar fi bine, da.
0: 1. Atenție, sinceritate mai presus de toate.
2: Sună bine în teorie, acum să vedem.
1: Dar ce înseamnă dacă...
0: Cel mai bun lucru pe care îl poți avea în viața ta este o persoană care, în ciuda tuturor, indiferent dacă te deranjezi sau nu, nu va ista nicio secundă să-ți spună adevărul. În felul acesta, nici ea nu va tolera prea multe minciuni din partea ta. Ar trebui să știi că alături de prietenul tău, onestitatea ar trebui să prevaleze întotdeauna și cu atât mai mult atunci când este vorba de o problemă serioasă.
2: Da.
1: Aia, dacă e o problemă serioasă, da, dacă...
2: Băi, unele minciuni sunt făcute să și protejeze.
1: Minciuni pozitive să-i numesc și se utilizează în prietenii, să știi. Că așa suntem, oameni sunt.
2: Da. Uite, de exemplu, minciuna aia, hai să-mi dai și mie niște bani împrumut. Nu, că tu aveai, dar nu vrei să-i dai.
1: Sau cum îmi stă cu pantofii ăștia, bine.
2: Nu, la prieteni, nu, bine, nu, la prieteni îi spui. Spui, bă, nu. Dar asta a doua. A doua e descris în piatră. Nu ieși cu fostul sau cu fosta.
1: E, obviously, dar asta nu trebuia să fie regulă, e să știe, e by default asta.
2: De zice frumos în articol că singurul lucru pe care nu-l poți ști e destinul.
1: Da,
2: tată. Nu știm, dar inima mai poate fi și ea controlată. Eviți.
1: Băi, eu aici...
2: Eviți, nu o vezi, nu o vezi și nu-l vezi.
0: Nu există.
2: Nu vezi, nu există pentru tine.
0: A fost, a intrat în viața ta în calitate de prietenul, iubitul. Nu mai ce să cauți decât să fie o relație din asta platonică, amicală, ce vrei tu.
2: Da,
0: dar
2: da.
0: Nu să, chiar dacă s-a despărțit, eu așa am avut. Da. Nu am putut să mă uit niciodată la o iubită, iubit a unui prieten, altfel decât prieten.
2: La noi când eram adolescenți exista o vorbă. Prietena prietenului meu e fratele nostru. Adică ne raportam ca în aceeași gașcă. Adică nu. Da? În schimb, am văzut.
0: Da, eu nu sunt aici să judec pe nimeni. Dar eu niciodată nu am privit o fostă sau un fost decât ca prieten. Nimic altceva. Mai departe, ce zice la următoarea, domnul meu?
2: Ai grijă de reputația ta. Bă...
1: Ce înseamnă asta, ai grijă de reputația? Evident că toți avem grijă de reputația noastră. Cine?
2: Nu, ideea e că, ce spune? Când auzi un fel de comentariu negativ pe la spatele prietenului tău, primul lucru pe care ar trebui să-l faci e să-i spui ce se întâmplă, mai mult decât orice. Astfel ești pregătit să fii un om de încredere în viața omului.
1: Băi, vezi că se zice...
2: Bineînțeles și da, că... zice că dacă ai ocazia să aperi reputația
1: să
2: prietenului, inclusiv a ta implicit, fă-o.
1: Da,
2: ceea ce mi se pare corect, iar.
1: A, clar.
0: Sunt situații în care trebuie să filtrezi și aici. Nu orice lucru care se spune despre un prieten, e bine neapărat să-l duci mai departe. Pentru că tu ca și transmițător de informație poți să o răstălmăcești și poți să faci mai mult rău decât bine. Adică poți să-i spui, bă, eu ai grijă că mie nu-mi place de persoana respectivă din jurul tău. Da, să te apuci să duci vorba 100% nu e întotdeauna cea mai bună decizie.
1: De interpretat și aici.
2: De interpretat, da. Regula 4, nu lupta pentru un bărbat. Eu aș adăuga, nu lupta pentru un bărbat / o femeie, că în funcție de relație
0: evident.
2: De prietenie. Că zice că nu există luptă între prieteni mai absurdă și mai oribilă decât cea provocată de un altcineva, un bărbat sau o femeie. Da. Și, practic, tot așa, prietenia trebuie să primeze.
1: Asta derivă din aia cu fosta, deci tot pe zona asta de
2: cuplu. Dar nu neapărat, nu trebuie să fie de fostă. Trebuie să mă uite, de exemplu, eu cu Răzvan suntem prieteni foarte buni și cu tine suntem prieteni, dar nu la nivelul ăla și nu ne apucăm noi să ne certăm între noi.
0: Cum
1: adică sunteți prieteni, dar nu la nivelul ăla?
2: Dar niște exemple.
1: Vai, dar ce exemplu prost ai dat. Ți-a venit pe loc așa?
2: Nu pierde contactul, regula 5. Nu pierde contactul. Pe măsură ce îmbătrânim, responsabilitățile cresc. Ne e greu, grosomodo să sintetizez, ne e greu să mai păstrăm legătura cum o făceam atunci când eram mic. E foarte important să păstrăm permanent contactul.
1: Da, dar să păstreze și el. Nu, eu vin cu telefoane tot timpul, cu oferte, tot timpul, hai
0: da,
1: așa.
0: Da, adevărul că la un moment dat când e unidirecțional, păi nu mai e prietenie.
2: Da. Păi da, nu mai e, gata, atunci
1: deci
2: pleci.
1: Să fie pentru ambele.
2: Noi vorbim despre prieteni.
1: Da, și la fel.
2: Nu,
0: cred că
2: tăi.
0: O prietenie adevărată e aia în care se găsește și echilibru.
1: Evident.
0: Din toate palierele. Uite, ai grijă de ea, zice, sau de el, aș completa. Ce
2: Fă-ți grijă pentru sănătatea lui sau ei, însă nu abandona, mai puțin atunci când e într-o situație mai grea sau poate fi într-o situație de beție sau poate, adică cu alte cuvinte, nu-ți lăsa prietenul trotilat în club. Nu, dacă nu e rău acasă și te sună, nu zice frățioarei două noaptea, nu mă suna pe mine, du-te și tu la spital că dormeam. Adică fii un prieten adevărat în toate situațiile astea mai negative, că e o chestiune făcută cu mâna lui ei.
1: Da, ia și rolul de părinte. Da. Câteodată.
0: A, bravo, am înțeles. Ci că nu distribui fotografii acolo unde arată rău.
2: Da, păi asta e regula de bază.
1: Și ce mă enervează chestia asta? Că mi s-a mai întâmplat. Facem o poză, eu arăt horror.
2: Și-o punem.
1: Cel care a făcut poza arată miraculos. Bă, și-o postează. Bă, dar de ce, mă? Eu și așa nu sunt fotogenică. Bă, dar m-ai și prins într-o postură nasoală. Bă, de ce o
2: poți? Dar tu ești fotogenică.
0: Că, de exemplu, să o pui pe o prietenă când îi se vede brandul foarte...
1: Da, da, gen.
2: Bă, da, ai braț. Ai. Deci,
1: ce urât!
2: La sala unde merg eu sunt fete care se raportează la brațul tău.
0: Da, ești deja etalon. Ar trebui într-o prietenie să păstrezi secretele. Asta nu mi se pare o chestie care trebuie spusă.
1: Este clar, deduce.
0: E la mintea cocoșului.
1: Moare acolo, nu o spui.
2: Susțineți prietenul, asta e o altă regulă. Adică sunt niște reguli de astea de bază, dar trebuie, uneori trebuie și amintite. Susțineți, știi că vorbeam și la știri nebune, nu pe bune, că în primele 24 de ore, atunci când ai o idee, e foarte important să te înconjuri cu oameni care zic, mamă, ce tare e, chiar dacă e o prostie. Abia după 24-48 de ore începi să-i găsești probleme, idei respective, să vezi dacă poate fi pusă în practică sau nu. Dar nu opri omul din visare, pentru că s-ar putea de la o idee prostuță, care are o grămadă de vulnerabilități, în 24 de ore, dacă e entuziasmat persoana aia de ea, să o ducă la un nivel la care nu te-ai fi gândit să fie chiar o idee genială. Da. Asta trebuie să facem și noi, prietenii, atunci când vine un prieten bun cu o idee, de oricare ar fi ea, că vrea să se înscrie la o facultate anume, să schimbe jobul sau cine știe ce business, sau să schimbe mașina, pe primele ore susține-l. Da. Susține-l. După aia tot prieten, tot în datoria de prieten, vine regula 10. Ajută-l.
1: Bă, ajută-l sau ajută-l.
2: Bă, stai un pic. Și să te opui sau să vii mai obiectiv cu niște păreri atunci când prietenul tău are o de-asta de a face ceva într-o direcție, e bine, îl mai temperezi, o mai temperezi. Sau îi dai și bani împrumut, vezi, Răzvan.
0: Da, mulțumesc. Apropo, când îmi dai stoia de lei înapoi, s-a dat-o de un
1: Răzvan,
0: an.
1: S-a prescris.
2: Uite, regula 11, fii sincer în orice legătură din aspectele prieteniei voastre. Recunoaște că ți-a dat omul banii.
0: Numai are legătură cu aspectul fizic. Despre asta e vorba. Adică fii sincer în legătură cu aspectul fizic al prietenului.
2: Uite, vezi, deci îi spui că stă urât.
0: Îi spui că nu-i stă bine, îi spui că...
1: Da, îi spui cumva, așa, nu-i otrântești.
2: Poate la voi, la fete, e mai sensibilă treaba. La noi, la băieți, e mai dură.
1: Nu-mi
2: adică
1: place.
2: Poți să-i spui, bă, dar ce burtă ai făcut.
0: Da.
2: Adică nu cred că se supără.
1: Mamă, la fete nu, doamne, oh my god, deci nu poți să zici așa.
0: Dar te-aia te-ai cam îngreșat.
2: Nu e.
1: Dacă deci mi-ai zis așa, el mai mănâncă, a doua zi mai mănâncă.
2: Sunt mai sensibile.
0: Da. În fine.
2: E drept.
0: Și cea de-a 12-a, care cumva e posibil să le includă pe toate, iartă.
1: Iertăm așa.
0: Asta 12 le anulează pe toate celelalte. Că oricât ți-ar greși, dacă ți-e prieten, trebuie să-l ierți.
2: Da. Trebuia să fie și o concluzie.
1: Deci regula e să ierți.
0: Iată, de la cartea de șezlong, am avut și oracolul de șezlong. Am zis să trecem prin aceste 12 puncte, să vedem pe câte dintre ele fiecare în viața voastră le bifează, sau câți dintre prietenii voștri se încredează în cele 12 puncte pentru o prietenie de aur.
2: Bă, dar când devine un prieten cel mai bun prieten?
1: Când poți să-i zici orice.
2: Păi, dar poți să-i zici orice oricui.
1: Nu, adică... Adică... Eu nu zic orice oricui. Ce ai, ești nebună la
2: dar eu. Da, uite, de exemplu, eu îți mai vin cu un alt exemplu. Eu nici celui mai bun prieten al meu, eu nu-i spun orice.
1: Nu?
2: Adică cel mai bun, mie îmi spun orice. Și în anumite situații.
1: Nu mă ajută, vezi că
2: nici, păi eu de multe ori nici am zile în care nu sunt sincer eu față de mine.
0: Exact.
2: Cum să fiu sincer? Adică există, există o barieră de secrete pe care nu o depășesc în fața nimănui. Nici a celui mai bun prieten.
0: Exact.
1: Nu știu ce să zic.
2: Eu cred că toți oamenii au treaba asta.
0: Eu cred că trebuie să existe prieten pentru fiecare nevoie pe care o ai.
1: Prietenul de...
0: care trebuie să-ți fie alături, pe care atunci când ești ai chef de ieșit în oraș și de distracție să-l cauți pe el, unul căruia să te confesezi atunci când simți că ți-arde sufletul. Cred că pentru fiecare categorie de nevoi e bine să ai câte un prieten care să fie prezent acolo.
2: Eu cred că și pentru fiecare situație noi suntem diferiți. Adică suntem diferiți cu niște oameni noi, adică vin cu cel mai logic exemplu și ușor, ușor încep să pice scuturile până la cel mai sincer ești tu cu tine și nu tot timpul. Asta e părerea mea.
0: Da, bună dimineața.
2: Bună, filozofia de 8.51.
0: Sper că v-a fost de folos articolul ăsta, ca să faceți o structurare a relațiilor din viețile voastre. După pauză avem știri, dar și știri nebune, nu pe bune, ca să bifăm și noi tot
1: structura
0: ce,
1: emisiunii.
0: Da, tot ce ne-am propus să facem pentru ziua de luni. Ne întoarcem imediat.
3: Vecina cea bună este simpatică,
4: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii variate să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de purificatoare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
3: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
5: La doar 5 minute de Sighetu Marmației, în Solodvino, pe strada TC1 numărul 18, găsești Clinica Solmed, un centru medical modern dedicat sănătății tale. Specializați în tratamentul astmului bronșic, bronșitelor, alergii sezoniere, rinite, otite, sinuzite, frontite și alte afecțiuni respiratorii post-COVID, medicii de la Solmed îți oferă diagnostic corect, tratamente personalizate și grijă reală pentru fiecare pacient, începând de la copiii de 5 ani. Dar nu ne oprim aici! Clinica Solmed oferă analize, ecografie și consultații în alte specialități medicale, ortopedie și traumatologie, ginecologie, urologie, endocrinologie, flebologie, orele, mamologie și alte specialități de medicină generală. Toate serviciile se află într-un singur loc, cu programări, la prețuri de Ucraina. Sună acum și programează-te în limba română 0757-385-523. Găsește detalii pe www.solmed.com.ua. Clinica Solmed. Sănătatea ta, prioritatea noastră. Marea așteptare a luat sfârșit. Miercuri, 26 august, de la ora 10, se deschide Bibo Depot. O deschidere pe măsura așteptărilor, cu reduceri mari, promoții speciale, premii și cadouri pentru toți cei care vor fi alături de noi în această zi. Bibo Depot vine cu prețuri care fac diferența, discounturi, oferte speciale și multe surprize pregătite pentru ziua deschiderii. Construiești, renovezi sau pur și simplu vrei să schimbi ceva prin casă, atunci ai un motiv în plus să fii printre primii care descoperă Bibo Depot. Așadar, ține minte, miercuri, 26 august, ora 10. Vino să descoperi noul Bibo Depot și profită de ofertele și surprizele pregătite special pentru tine.
6: Ai un proiect de renovare? Construiești, repari sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Sighet dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773-588-916.
7: Pentru o construcție durabilă ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune, la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262 371 330 sau 0764 406 263. Island Forest, calitate garantată.
8: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
9: Sănătatea este cea mai importantă prioritate. De aceea, în ultima săptămână a fiecărei luni, la Clinica Phoenix beneficiez de 10% reducere la toate examinările remene. Mai mult, fiecare pacient care efectuează o investigație în perioada campaniei primește un voucher de 10% pentru orice tip de examinare, pe care îl poate oferi unei persoane dragi, valabil în orice zi din luna următoare. Clinica Phoenix, parte a rețelei europene Afidea România, îți oferă investigații remene realizate cu tehnologie modernă și interpretate de medici radiologi cu experiență. Programează-te acum la numerele de telefon 0759 300 256 sau 0759 558 771. Clinica Phoenix, vedem dincolo de imagini. Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTalls, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644. Aviva SRL angajează muncitori în producție. Dacă îți dorești un loc de muncă stabil, într-o companie serioasă, te așteptăm în echipa Aviva. Oferim contracte de muncă pe perioadă nedeterminată, salariu motivant, tichete de masă, transport asigurat pe rutele companiei și posibilități de dezvoltare profesională. Experiența nu este obligatorie. Oferim instruire la locul de muncă. Pentru informații și programarea unui interviu, sunați la 0374 833 554 sau vă așteptăm la sediul companiei Aviva din Sighetu Marmației, zilnic între orele 8-15. Aviva, construim împreună un viitor sigur!

0: Prețul trece testul cu brio, începe noul an școlar cum nu se poate mai bine. Pregătește camera copilului pentru teme, joacă și activitățile preferate. Vino în magazinul Ikea și descoperă reducerile de până la 20% pentru membrii Ikea Family. Ikea.
1: Let's go. Ne întoarcem la hituri.

0: Cea mai aflată aia din lume ne spune chiar acum, adică știri cu alte cuvinte. Bună dimineața!
1: Bună dimineața! Vin rezultatele finale ale bacului de toamnă. Abandon pentru Max Verstappen în Marele Premiu al Olandei. Sunt 23 de grade acum în București. De astăzi, Parlamentul intră în sesiune extraordinară, ultima săptămână pentru finalizarea PNRR. Legea salarizării ar fi putut ajunge la vot dacă astăzi partidele fostei coaliții s-ar fi pus de acord după o nouă discuție cu președintele. Potrivit unor informații pe surse, însă întâlnirea nu va mai avea loc. Astăzi însă vin rezultatele finale ale examenului de BAC. Sesiunea a doua, Ministerul Educației anunță că notele vor fi afișate online până la ora 12 pe bacalaureat.edu.ro. Înainte de soluționarea contestațiilor, rata de promovare la BAC, sesiunea de toamnă, a fost de aproape 34%, cea mai mare din ultimii 15 ani. Și două persoane și-au pierdut viața pe munte în acest weekend, iar în numai 24 de ore, aproape 40 de persoane au fost salvate, potrivit dispeceratului național Salvamont. 14 persoane au fost transportate la spital, iar pentru alte două persoane a fost nevoie de intervenția elicopterelor SMURT. Sute de firme de ride-sharing nu au plătit obligații fiscale către stat în valoare de aproape 430 de milioane de lei. E vorba în principal de contribuții la pensie și sănătate, TVA, dar și de alte taxe și impozite. Asta au descoperit inspectorii ANAF în urma controalelor. Au fost verificați peste 800 de operatori economici din domeniul transportului alternativ. La sport, Max Verstappen a abandonat Marele Premiu al Olandei chiar în primul tur după un accident puternic pe circuit. Un opostul Red Bull al olandezului a derapat pe pista încă umedă și s-a izbit de barierele de protecție. Verstappen a transmis imediat prin radio că e bine și a ieșit singur din mașină. Cursa a fost oprită temporar după accident și reluată ulterior. Pentru campionul mondial a fost un abandon cu atât mai dur cu cât incidentul s-a produs chiar în fața propriilor suporteri pe circuitul de acasă. Cursa a fost câștigată de Lando Norris, care obține astfel a doua victorie consecutivă în acest sezon. Și avem parte de vreme călduroasă astăzi în cea mai mare parte a țării. Maximele pornesc de la 26, urcă până la 36. Cel mai cald va fi în sudul Banatului, în Oltenia și Muntenia. La munte avem precipitații astăzi, apoi ploile se mută și în Muntenia, Oltenia, Dobrogea și sudul Moldovei. În București așteptăm 35 de grade la amiază. Acum termometrele din capital arată 23, iar spre seară, spun meteorologii, s-ar putea să plouă și în capitală. Gata, știrile continuă. Morning Zoo.
0: Bună dimineața, mulțumim. Bună dimineața. 9 și 4 minute.
2: Te pricep la Formula 1.
1: Mi-a plăcut că...
0: Și să pronunț numele piloților, adică,
1: da,
0: bravo,
1: Verstappen. Verstappen, da.
0: O zice așa, ca, la, ca un specialist.
1: Îmi place și de el, că e frumușel.
2: Verstappen?
1: Da, îmi place de el. Dar ce are, mă?
2: E super pilot, dar nu poți să spui că e ce...
1: Da, dar mie nu-mi plac păpușele.
0: Da, tăia și gusturile muzicale, tăia și gusturile la bărbați, adică...
1: Lasă-mă, dar și de Kimi Antonelli, de exemplu, îmi place. E foarte drăgălaș și cu bulbul simț. Deci ăsta, băiatul ăsta, îmi place foarte.
0: Da, de unde știi? A fost în vizită
1: la tine. L-am mai văzut la interviuri după și este foarte...
0: A, credeam că a fost la tine în vizită și a descălțat la intrare.
2: Kimi e mic. Te-ai fi mamă.
1: Păi știu, dar nu-mi place să ies cu el în oraș. Îmi place de el,
2: așa,
1: ca personaj.
2: Așa, ca o mătușă, ai văzut așa și zi, de ce copil cu bun simț, dragul. Da. Să-i sfrângă mătușa obrazul, să-i faci așa.
1: Să-l iau așa de
0: da,
1: obrazul.
0: Da,
1: de
0: așa, care? Dintre sportivi ăștia de mari din toată lumea, care ți se pare cel mai frumos, așa, pe care l-ai luat de obrajor și l-ai
1: dușit? Băi, deci îmi place un basketbalist care nu mai joacă și este foarte înalt, e monstru, așa. Și e foarte bun la inimă, dar îmi scapă numele lui.
0: Nu e bun la inimă.
1: Adică face tot felul de gesturi drăguțe. Ia unui copil bicicletă când e într-un magazin. Are o palmă mare cât capul meu. Hai, mă.
0: Păi de unde-s?
1: Dar nu știu cum îl cheamă. Nu Jordan, nu Jordan. Unul care nu arunca bine la coș, dar era tank așa. Dar cum îl cheamă, mă? Dar poate știe lumea. E, deci, de el îmi place
2: basketbal,
1: foarte.
2: Un basketbalist,
0: da.
2: Înalt,
0: da, de
2: care nu arunca, dacă ceilalți sunt
0: mici de statul de basketbalist.
1: Nu, chiar nu
2: care nu arunca bine la coș, dar era tank.
1: Așa, O'Neal ăsta.
2: Shaquille O'Neal.
1: Da, așa, a zis cineva așa. Da. Băi, îmi place mult de el și se pare așa un ursuleț de ăsta de stat cu el și mâncat popcorn și comentat pe canapea, îmi place de mor.
0: Da, Shaquille O'Neal e cam de vârsta noastră.
1: Păi,
0: numai
1: și ce?
0: E...
1: Și ce? Zic, din dacă era tânăr, nu e bine că puteam
2: păi
1: să
2: nu, ia dintre ăștia așa, de care sunt în activitate.
0: Unul să-l iei de obrăjură așa, tu ca mătușă, unul care...
1: Ăsta de la tenis, nebunul ăsta, roșcatul, zi. Numărul 1.
2: Sinner,
1: Jannik Sinner.
0: Stai să-l văd că nu l-am fixat ca față pe
1: deci
0: Sinner.
1: Deci este genul ăla de roșcat pistruiat pe care l-aș ciufulit de nu se poate. Deci îmi place rău de el. Deci când joacă el cu Alcaraz,
0: hai,
1: mamă, nu pot.
0: Pe bune.
1: Nu, da. acasă. Zine că știi pe Iannis,
2: da, da, dar nu mi se pare motocibil, Zine. Adică
1: este,
2: nu
1: e o sos așa și seamănă și cu Fimiul ăla mare. Mi se pare, știi, desfăcut așa că e foarte înalt.
2: Deșirat, cum ar zice, s-ar zice, da, desfăcut. Așa?
1: Înțeles, deci asta îmi place mult, da.
2: Deci tu dai duce la sine și face mama, mai.
1: Da. Altul, nu știu, n-am pasiuni de astea pentru sport.
2: Nu pasiuni, că nu știu ca să identifică treaba asta. Tu și ca să intri pe un teren, să zici, bă, frumos, ui.
1: Da, de exemplu, cu Djokovic asta, mi-ar plăcea să fiu pe un iaht cu...
3: Cu cine te ia?
2: S-a dus și pe iaht.
1: Da, pe la ce
2: are. Așa, pe un iaht, cu cine?
1: Cu ăsta, cu Nadal.
2: Așa, așa. Să stați la plajă amândoi.
1: Da.
2: Că pare că le stăm mult la plajă.
3: Se tot duce spre Purisani. Eu încerc să o duc către copilaș.
1: Na.
2: Așa, deci cu Nadal ai stat pe iaht.
1: Da.
2: Știi, flori, fete sau băieți? Hai să vedem. Deci cu Nadal ai stat pe iaht. Pe Sinerlize motocii, da, de așa, da, dușica,
1: da. Cu Onila.
2: Cu ai mâncat,
1: da,
2: popcorn.
1: Da, mânca popcorn, a stat la un film. Așa?
3: Și emisiune de radio, cu cine ai face?
1: O emisiune de radio.
2: Cu cine ai face, de exemplu, emisiunea? Da. Dacă ar fi să alegi și după aia să-mi spui cu cine ai face un picnic.
1: Dintre sportivi?
2: Da, da,
1: nu știu, da, da, să-ți zic.
3: Păi
1: cu Nadal, cu Nadal aș vrea să fac o emisiune, că e foarte pontos și are un umor de la reținut, îmi interviuri. Place. Da, din interviu. Da,
3: da, din interviuri.
2: Și cu Djokovic mi se pare mai pontos și mai...
3: Și mie, mai nebunatic.
1: Da, dar nu știu dacă... Da, ba,
3: dar dintre sportivii români ai vreunul...
1: Dintre sportivi.
2: Cu cine, da, ai face un picnic? De exemplu, doar tu cu el pe păturică. Ai adus un coș cu mâncărică, da.
1: Cu ponor aș face, cu ponor, că îmi place mult.
3: Hai mă, hai, trecem la băieți, bărbați. Lasă,
1: de bărbați.
2: Și el a adus o sticlă de vin. Deci trebuie să bei și o sticlă, da, de vin pe
3: și
2: marginea.
3: Și pare că ai vrea să continui picnicul și acasă, dar ți-e rușine.
1: Eu cu cine aș vrea?
3: Cu cine te ia?
1: Cu Năstase și cu Țiria, că aș vrea.
2: A, cu doi odată?
1: Da, la picnic. Păi la picnic. Despre picnic era vorba? Da, asta aș vrea să...
3: Cu Năstase și cu Țiria.
1: Cu Năstase și cu Țiria. Da. De ce nu?
3: Okay.
1: Pe Năstase l-am și văzut la terenuri, așa, îmi place, yeah, de el, da. Mi se, okay, pare că am...
3: Și Țiria, ca să plătească cineva nota, am înțeles.
2: Să plătească cineva prosopul ăla, vorba.
3: Hai, bună dimineața, că m-a dezamăgit.
2: Da, și cam niște răspuns.
1: Extraordinar.

0: 10 minute. Avem și știri nebune, nu pe bune, ca da, să rămânem în zona informațiilor utile pentru ascultători. Ești pregătit? Sunt, să dau drumul la
1: semi-pregătit.
0: Adică ce înseamnă?
2: Semi.
1: Hai că sunt.
2: Așa, pregătit.
1: Da, so.
0: Bine. Doamnelor și domnilor, e ora, e momentul, e ceasul pentru...
1: Pe bune, o doamnă care se căsătorea fix la nunta dumneei a considerat că după ce, înainte să se zică da și da, știi că e în America au de asta cu ofițerul de stare civilă,
2: da.
1: Care e frumoasă, toată lumea pe stânga și pe dreapta, pe scaune, ei vin frumos, el o așteaptă, ea bate pe umăr, el se întoarce, zice pe să plângă și așa mai departe.
0: Ce frumos vorbește omul ăla care
1: oficează căsătorii. Da, m-am auzit că sunt, da, bine, că americanii marketing...
2: Cu ce, frate?
0: Ți-am zis că am fost în Vegas la... Eu am fost în Vegas la...
1: La nuntă, la...
0: De genul ăsta, da, la Cristiana, da. Și la Raul. Băi, frate, foarte frumos. Adică,
1: tare, nu?
0: Ți se zbârlește pielea pe tine. Păi, îți vine tensori.
2: E un moment unic.
0: Din nou, da. La noi e așa. Cetățeanul, mai vine și o doamnă de aia care pare,
1: da,
0: că...
1: Da, dar e foarte seacă ceremonia la noi la primărie.
2: Dacă exact. Nu e nimic de glumă aici, e foarte serioasă treaba. Cetățene.
1: Păi nu, dar nu trebuie să glumim. Trebuie să fim mai profunzi un pic, e foarte tehnic.
0: Mai pe emoții, așa, mai pe...
2: Da. Este administrativ.
0: Apare câte o doamnă de aia care pare că a fost luată dintr-o treabă foarte importantă, deranjată și pusă cu forță să oficieze căsătoria. Cetățene, de bună voie... Așa,
1: știi ce ne place mie? Mm. Eu am prins doamne ca lumea așa, dar na, ca lumea, adică erau pozitive.
0: Eu n-am
1: așa
0: prins.
1: Dar știi ce nu-mi place mie? Că sunt 7 perechi de miri care stau, da, la coadă, te programezi.
0: Da,
1: stai că au intrat, stai că s-a întârziat un pic, e ca la doctor. Ai, da, programare, dar s-a întârziat un pic, a stat mai mult cu ea, că au ieșit mai târziu.
2: Haideți cu fursecurile mai încolo, că
1: da,
2: sunt...
1: Da, da. Haideți,
0: mămăiță, bea mai repede șampania, că trebuie să vină cu plurmători.
1: Avem o cameră aici, mergeți acolo și, da, și e o masă. E o masă pe care pui, da, toate alea. Nu e spirit, nu e starea aia de sărbătoare, că, da, s-a întâmplat ceva fain. În fine, ce voiam să vă zic la știrea asta e că, da, domnișoara, după ce s-a strâns toată lumea, ea a venit, i-a bătut pe umăr, ăsta a plâns, s-a luat în brațe, s-a pupat.
0: Așa.
1: El a avut un discurs mic de
2: jurămintele,
1: mă bucur,
2: da,
1: tare că ați venit aici și că uite frumoasa mea viitoare soție, și a scos un telefon și a citit toate mesajele lui cu altă doamnă. Și așa a ales dumneai să nu se mai căsătorească practic.
2: Deci practic
1: înainte de căsătorie. Deci pe buza căsătoriei a zis: "Bun, înainte de toate mi-am notat și eu câteva chestii și mi-e dor de tine." La două am nunta pe la 8 termin. De exemplu, chestii, da, de genul ăsta.
0: Mă duc să mă însor cu proasta aia și vin repede, da, la tine.
1: A, da, n-am ce să fac, că părinții au pus presiune pe noi. Da. Probabil genul ăsta de mesaje sau nu. Băi. Poate chiar mai rele. Da,
0: da, am auzit, au fost celebre la un moment dat în știrile în care el, în ziua anunții, la petrecere, a pus pe ecranul evenimentului videouri cu poze în care,
1: da,
0: ia, da, cu altul.
2: Eu îl dădeam în judecată.
0: De ce?
2: Păi cum adică?
0: Totul,
1: da, s-ar putea
0: deranjată
1: să existe lege care protejează. Eu n-aș face așa,
2: da,
1: ceva,
2: da, cum. Totul
0: ești deranjată.
2: Dar cum să mă umilești,
0: da, tu
2: așa?
0: Cum l-ai umilit?
2: Dar nu așa, da, nu așa, așa o faci, băi, nu.
0: Hai mă, adică tu te însori cu un om pe care tu îl înșeli înainte de nuntă, dar totuși...
2: Nu zic, evident că e ceva absolut macabru să faci.
0: Deci vezi, totul e fi supărat.
2: Dar nu așa să faci.
0: Dar cum se face?
2: În niciun caz așa.
0: Pe mine asta mă enervează până la cum să zic, la modul de a exploda. Adică stai mă puțin, tu ești un nenorocit sau o nenorocită, da, că n-are legătură cu,
1: evident,
0: cu sexul,
1: evident,
0: care preferi să mergi într-o duplicitate a relației până la te căsători, deși știi că mai ai pe cineva. Eu înșelat o aflu înainte de nuntă și găsesc o modalitate de a mă răzbuna la această mitocănie execrabilă pe care tu o faci și după care tu spui nu e corect, nu așa se face.
2: Pentru că e vorba de...
0: De ce?
2: Nu știu, e chestie etică. Fii tu peste
1: păi
2: ea.
1: Păi da, de ce? Da, etic era să nu se petreacă.
2: Evident,
1: asta,
2: evident,
1: da,
2: doar că...
1: Eu pot să înțeleg ambele situații de la voi.
0: Adică eu sunt rănit.
2: Știu,
0: mi se fură cel mai nobil sentiment pe care îl poate avea un om, și anume dragostea față de o altă persoană și decizia de a-ți împărți viața cu ea.
2: Și ea
0: și
2: e...
0: eu rănit, da, bă, dar rănit ca ultimul prost de pe planetă, am tăria să mă răzbun și eu puțin și după aia nu e corect. Băi, pe bune?
2: Nu e corect de nicio parte, nici ce a făcut el, nici ce a făcut ea, evident.
0: Dacă ea n-ar făcut prima dată, sau el n-ar făcut prima dată treaba asta.
1: El n-avea de unde să pună pozele. N-avea poze de slide.
0: Bine.
1: N-avea poze de prezentare. Nu, greu.
0: E ca și aia cu GDPR-ul. Face unul o mizerie pe undeva prin pe la el prin cartier.
2: Da.
0: Domne, să nu postăm poza că e cu GDPR sau video cu el cum face pipi pe pereții blocului, știi? Păi, de ce să nu postez? Nu s-a gândit înainte că, bă, nu e în regulă să facă treaba asta?
2: Poate e.
0: Da. Cum să îl pedepsești? Ce
1: da, da, nu, eu nu râd, să știi că pe mine m-ați băgat într-o indecizie de asta, că sunt mixat vis-a-vis de ce spuneați voi cu nunta. Nu cred că aș face așa ceva, dar în egală măsură, eu înțeleg ambele perspective, 70% înțeleg mai mult pe al lui Răzvan, că e și o chestiune emoțională implicată acolo, adică dezamăgirea aia enormă,

0: premeditare și
1: nu te-ai îndrăgostit așa, ți-a căzut cu tronctul în el sau ea.
2: Băi, eu înșelat din greșeală, eu nu l-am înțeles niciodată. Nu te împiedi și cazi.
1: Nu știu, ce s-a întâmplat. Ai greșit într-o noapte.
0: Ai băut într-o seară.
1: Dar să ai o relație paralelă care e dovedită cu poze făcute zile la rând, să mai mergi, să te și căsătorești.
0: Dar ce fel de poze erau? Păi asta mă interesează. Deci, erau... dintre acelea...
1: Da.
2: Da, Adam și Eva. Cele mai bune. Generația Z, spun cercetătorii că au prins o nouă rutină, o rutină pe care alte generații nu le-ar fi avut înainte, chiar dacă, să spunem că telefonul n-ar fi existat. Au o rutină, bed routine, lying in bed, adică stau în pat cu orele pe zi cu telefonul în mână.
0: Am mai văzut asta.
2: E o chestiune a generației, evident, putem să spunem, păi da, dar ăia dinainte n-au avut telefon, dar nu le neveau atât de mult.
1: Cât stăteai în pat la televizor și zvârcolai telecomanda aia până se toceau butoanele.
0: Mai făceai și asta,
2: dar și că nu atât de mult. Nu se stătea atât de mult.
1: Am găsit acum vinovatul. Dacă ești comod de fel, îți găsești o groază de motive să le nevești.
0: Chiar.
2: Tocmai în ultima perioadă, în ultimii ani, a apărut termenul de binging.
0: Da.
2: Adică să stai în pat, să nu faci nimic.
0: Binging
1: nu e despre seriale?
2: Să te uiți la
1: seriale.
0: Ce tare.
1: Da.
0: Ia să fac.
2: Imediat vă zic, un domn, bă, mie mi se pare foarte tare chestia asta și vă recunosc că acum câțiva ani mă gândeam să fac un proiect de genul ăsta și când am aflat cât de mult e de făcut, am renunțat. Un domn a instalat frigidere pe stradă. Frigidere pe stradă transparente, în care oamenii duc mâncare acolo, mâncare proaspătă, evident, și inclusiv el, pentru ca oamenii nevoiași, cu pregădere copiii, să nu mai fie puși în situația umilitoare de a cerși pentru mâncare. Mi se pare o chestiune foarte faină.
0: Frumos,
2: pentru că eu când m-am gândit la treaba asta acum câțiva ani, mă gândeam la cât de multă mâncare bună se aruncă.
0: Da.
2: Și cât de mulți oameni, din păcate, trăiesc zilele luptându-se pentru doar o bucată de pâine. Și cumva ăsta ar fi fost un echilibru în mintea mea. M-am interesat să văd ce ar însemna treaba asta. E complicat să faci
0: de
2: așa ceva.
0: DSV-ul vine, nu, ce condiții,
2: termene
0: de valabilitate, cum le stabilești.
2: O verificare continuă, absolut. Dar aici așa, în teorie, sună bine.
1: Aici e problema că de multe ori aceste măsuri de sănătate care sunt de înțeles...
0: Omoară fapta bună.
1: Da.
0: Că n-ai cum să...
1: Știi cum e.
0: Scopul
2: au și oamenii
0: aia
2: dreptate, că trebuie verificat mâncarea, că vine un nebun și pune ceva în ea și după aia mănâncă copilul ăla, că nu te aștepți ca toată lumea să aibă intenții pozitive. Dar
1: nu, sau
2: e...
1: unul care a ținut o prăjitură o lună în frigider
2: și crede el că e bună. Da, încă
1: și
2: e bună.
1: Îl dăm în altele după aia.
2: Da. Apropo de copilul lăsat pe terenul de tenis de către tatăl lui, copilul a pierdut. Un domn și-a lăsat copilul de 7 ani singur pe muntele Fuji pentru ca tatăl să poată continua să urce până în vârf.
0: Asta e reală, știi?
2: Și a zis, bă, tată, păi te las aici, așteaptă că mă întorc. Peste 4-5 ori, 7 ani.
1: Vai de cap.
2: Bă, la ce cauză copilul pe munte?
0: Dacă n-a putut să urce, mă, dar chiar nu ești în stare să urci un munte, mă, de 3000 și ceva de metri, 4000, cât are.
1: Asta este exact ca și situația,
0: Doamne,
1: în care unii părinți își iau copiii la petreceri, la nunți, la genul ăsta de evenimente care sunt destinate exclusiv adulților. Mă, copilul se plictisește și pe bună dreptate se plictisește și după aia toți adulții se supără pe copii că sunt obraznici. Știi?
2: Da.
1: Așa și cu omul ăsta. Copilul a fost bine la întoarcerea
2: părinților. A fost lăsat copilul acolo multe ore.
0: E un traseu foarte organizat ăsta de pe Fuji. Deci, haide, nu l-a lăsat pe negoiu.
2: Voi știți cu urcatul meu acum?
1: Auzi, a supraviețuit Mowgli în junglă.
0: Exact,
1: nu supraviețuia pe muntele Fuji copilul ăsta.
2: Bă, tot vorbim de munți, fiți atenți, a făcut în weekend. În weekend am făcut și o postare. Am refăcut o plimbare cu tata pe munte. Eu când eram foarte mic, tocmai aici am spus în postarea respectivă că prima dată când am urcat vârful Păpușa cu tata, tata era mai tânăr decât mine acum. El avea 31, eu aveam 10 ani. Mi-aduc aminte multe momente din muntele ăsta.
1: Te-a făcut la tinerețe, adică...
2: M-a făcut la tinerețe puternic. Ne-am și promis că peste 20 de ani repetăm experiența. Ideea e că
1: poate eu... și cu un nepot.
2: Uite, așa a zis și el. Băi, dar fix așa a zis și el. Ideea e că eu, acest om de oraș, mai nou devenit, în acest sensibil și precaut, am sunat unul dintre prietenii mei care au o pensiune la Rânca. Și el îmi zice, fii atent, du-te la mine la pensiune, că sunt părinții mei acolo, zile să sun la Salvamont, să știe de voi că plecați și na, bă, să vezi și tu cu vremea și așa mai departe. Evident, 28-29 de grade, ajung la Rânca, mă duc acolo și sun la Salvamont. Și zic, bună ziua, bună ziua! La recomandarea unui prieten de aici din Rânca, v-am sunat să vă anunțăm că noi urmează să urcăm pe vârful Păpușa. Și el zice, sunteți un grup mare? Și zic, nu, doar trei. Ah, ok. Și mai întreb eu, auziți, da, vremea, sunt șanse să se schimbe vremea? Adică, și zice, domne, nu prea. Nu se schimbe vremea. Adică, din câte știm noi, vremea va rămâne la fel de frumoasă pe tot parcursul zilei.
0: Bun.
2: Bun, și ultima întrebare, dacă nu vă deranjează, spuneți, traseul e marcat? Și zice, nu, că o să vedeți vârful, adică vă ghidați după vârf. Bine. Băi, Răzvane,
1: așa.
2: Ajungând la poalele vârfului, mi-am dat seama cât de penibil am fost. Băi, eu am avut de urcat un moț. Deci eu am plecat de la 200, de la 2200 la 2500.
0: E, tot e.
2: Urcarea, într-adevăr, e grea, că e abruptă, e pantă destul de mare, dar nu mergi real, dus întors, am făcut un kilometru 200. Băi. Deci nici nu vreau să mă gândesc ce-o fi crezut omul ăla de la Salvamont.
0: Ce are, mă?
2: Băi, se schimbă vremea. E traseul, da, marcat.
1: Eu vă zic că eu am o poveste similară, am mai spus-o la radio. Când o să am vocea în parametri, o să vă zic apropo de prima mea experiență de bucureștean cu un cabanier. Adică, cred că și astăzi râde de mine.
0: Povestește de tine.
1: Și zice, bă, a fost un puști, că eram adolescent și era atât de prost încât m-a întrebat dacă e ceva, dacă vine Salvamaru să îl salveze.
2: Salvamaru.
1: E fiind la munte. Adică, toți suntem datori cu genul ăsta de prostie.
2: Un om și-a uitat dopurile de urechi, crezând ani de zile, bă, nu, deci nu pot să înțeleg, crezând ani de zile că auzul lui s-a deteriorat. El, dintr-o dată, a zis, aoleu, eu nu mai aud bine. Dar nici nu s-a dus la medic, e genul,
0: evident,
2: e genul de ăsta, strong, adică da, ce mă duc eu la doctor.
1: Nici nu prea se spală în urechi, mă gândesc.
2: Poți să o fi spălat, ori fi intrat dopurile alea mult, nu-mi dau seama.
0: Sunt foarte moi, dar și poate să...
2: Ce... Da, și el a fost, cât? Dead for five. 5 ani. 5 ani omul a crezut că el aude prost. Până probabil după 5 ani a zis, băi, eu mă duc până la medică, nu mai, deja. Îți dai seama ce s-o fi dus pe bune auzul din moment ce a fost astopată treaba
1: cu plasticul ăla care nu e cel mai ok accesorii pentru ureche.
2: Băi, dar cât de, nu știu, hai că nu te duci la medic, eu nu pot să înțeleg treaba asta. Că nu mă duc la medic de frica veștilor proaste. Păi dacă Doamne ferește e, oricum vestea aia vine peste tine.
1: Păi nu, cu cât întârzi, veștile sunt și mai proaste.
2: Exact. Adică, du-te și fă, toată lumea, toți medicii în ziua de astăzi vorbesc despre prevenție, prevenție, exact, prevenție, exact. Fă-ți analizele alea periodice, alea la 6 luni. Și alea sunt minimul necesar să știi că ești ok.
1: Hai că și tu exagerezi.
2: Hai mă, la 6 luni, ce?
1: Hai la un an. Deja la 6 luni.
0: Bă, la 6 luni, dacă ai avut niște antecedente sau ai în familie.
2: Băi,
0: sau...
2: eu le fac de 2 ori pe an. Și mie mă greu să mă duc 20 de minute să-mi ia sânge.
1: Și de ăsta, habodnic, cum îi zice, ipohondru.
2: Da, nu? Ce e rău, Doamne ferește. Bun, 33% dintre bărbați sunt dispuși și fac treaba asta. În momentul când noi ne mutăm într-un loc nou, printre ultimele lucruri pe care le cumpărăm în apartamentul respectiv e patul propriu-zis. Noi putem să stăm ani de zile doar pe o saltea.
1: Da.
0: De și câte cât ori n-au stat, da.
2: Da.
1: Eu cred că se cumpără ceva mai târziu decât patul într-o casă.
0: Lustrele.
1: Exact.
0: Mulțumesc. Be, nici acum n-am.
1: Corpurile de iluminat.
0: Da. N-am. Nu am.
2: Da,
0: nu
2: chiar.
1: Așa că se poate mai rău decât patul. Și uite, puteți să ne dați mesaj să confirmați, după ce v-ați mutat într-o casă nouă, cât timp ați dormit pe saltea?
2: Da,
1: să
2: da,
1: vezi
2: da,
1: ce
2: da.
1: Mesaje vin. 0748111550.
2: Bă, dacă voi credeți că oamenii sunt răutăcioși, uitați-vă la pinguini. Pinguinii uneori își împing prietenii în apă să vadă dacă nu cumva sunt prădători pe acolo.
0: Mamă, mamă, mamă. Ia să testăm. Ia albul ăsta, împinge-l.
2: Da.
0: Voi, și dacă sare o balenă ucigașă, înseamnă că
2: la mulți ani, înseamnă că nu ne băgăm în apă.
0: Da, da. Oh!
2: La revedere, Nelu.
1: Și vezi, de la pinguin au învățat oamenii regii la casele regale să aibă pe vremuri de ăștia
2: paharnici, da, degustători. Da, degustători de aia, da.
0: Da, da, da.
2: Paharnicul cred că făcea altceva, nu era
1: turna.
2: Chiar la
1: pahar.
2: Da,
0: turna,
2: da.
0: Turna.
2: Ăla de bea era, da.
1: Ăla care gusta înainte să mănânce sau să bea regele.
2: Ce
1: ca
2: meserie
1: să
2: avea ăla.
0: Dar și domnițele purtau pantofi noi, că domnița nu o să poarte pantofi noi și atunci
2: era cineva
0: servitoarea,
2: care
0: da, servitoarea făcea bătături și așa și după aia îi dădea gata purtați.
1: Ce
0: da,
1: frumos.
0: O doamnă.
2: Da, mă, da. Ultima, deci un frigider vechi de 36 de ani a ajuns să sfârși la capătul cursei.
0: Aleluia.
2: Proprietarul a simțit un fel de doliu pentru aparatul ăsta casnic, pentru adică... că l-a ținut peste 3 decenii, frigiderul a rezistat mai mult decât 3 camioane, 2 căsătorii și undeva la 10.000 de beri. Adică omul a schimbat 3 camioane în timpul ăsta, a schimbat 2 neveste și frigiderul a stat cu el cu 10.000 de beri în brațe timp de 30 de ani.
0: Prieten adevărat.
2: Și când s-a stricat, s-a stricat.
1: Adică 30 de ani a avut un frigider?
2: 36 de ani. 36.
0: O viață de om.
1: Vezi ce înseamnă consumatorismul? Pe vremuri bunicii noștri aveau un fram din ăla, îl dădeau din generație în generație.
0: Știi că se dădea.
1: Păi... Așa că noi am trecut prin experiența asta. Domnul ăsta e copil, joacă la juniori.
0: Să învețe.
2: Da, mă, dar erau făcute altfel, bă, Răzvane.
1: Da.
2: Erau, nu se mai face muzică, nu se mai fac frigiderele la fel.
1: Uite, puteți să ne spuneți, să ne dați mesaje audio pe WhatsApp la 0748111550 și să ne spuneți care este cel mai rezistent electrocasnic pe care l-aveți în casa voastră. Și, desigur, de câți ani supraviețuiește la voi în apartament. 0748111550. Care-i electrocasnicul veteran și de câți ani e în viețile voastre?
2: Eu cred că frigiderul va fi campion. No. Ia zi, ce ai tu?
0: Deci, mama lui Tudor are, soacră mea, are un de-asta cu pahar din anii 70, știi? O cană de aia de sticlă cu lame jos pe care o montezi pe un suport.
1: Blender,
0: da. Și este o de-asta nemțească, dar destul de cunoscută. Păi și are o sticlă, e groasă cât degetul.
2: Da.
0: Deci tu ai impresia că e o cană foarte mare, dar de fapt dacă te uiți, cantitatea e destul de mică, pentru că ea e foarte groasă și e din anii 70 încă funcționează.
1: Vai de capul meu. Din anii 70.
2: Vai de mine, 56 de ani.
0: 50 de ani.
1: Știi că mama, nu știu dacă mai are, dar relativ recent avea o oală sub presiune pe care o avea cadou primită de la cununie.
0: Ferească. De aia cucta rusească.
1: Da, ceva, nu știu. O oală. E posibil,
2: da,
1: alea
2: nu erau periculoase?
0: Ba da, dar câte nu s-au înfipt în tavan?
2: Da, dar înfipt în tavan, hai că e ok, să păi nu sară pe tine, da.
1: Aia zic, aia e ca o bombă cu ceas în casă, dacă
0: era,
1: sare.
0: Da, pe vremea, da.
1: Bun, așteptăm mesajele voastre. Care este electrocasnicul veteran de la voi din parohie? Și desigur, de câți ani îl aveți? 0748-111-550.
3: Pene verde, 1 leu 39 kilogramul. Vreau din România, pulpe de pui inferioare, 13 lei 49 kilogramul. Aldi, salam vienez, 500 de grame, 18 lei 49. Pufina hârtie igienică, 3 straturi, 1 plus 1 la doar 19 lei 99. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
4: Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la Easybox. Alege Xiaomi Redmi 15C la 629 lei cu minus 10% extra și Penar S-Cool la 34 lei cu minus 20% extra pe loc. Hainap!
5: Există locuri în care mergi să te cazezi și locuri în care mergi să trăiești o experiență. Huta Village te așteaptă într-un colț de Maramureș în care farmecul caselor tradiționale întâlnește confortul de astăzi. Găsește aici 3 cabane autentice, restaurate cu grijă, un iaz propriu, o vale cu apă curgătoare, ciubăr și multă natură, liniște și intimitate. Un loc cu adevărat maramureșean, în care timpul parcă încetinește. Îți dorești un eveniment în mijlocul naturii, într-un cadru de poveste? Huta Village îți oferă o filigorie cu o capacitate de până la 100 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări și evenimente private. Când simți nevoia să lași orașul în urmă, nu trebuie să pleci departe. La Huta Village, natura e mai aproape decât crezi. Ne găsești la ieșirea din TC-ul, la poalele dealului Huta. Rezervări și informații la telefon 0742 500 953. Huta Village. Cabane de 100 de ani, confort de azi.
6: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Armației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența.
7: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support, situată în Sighetul Marmației, pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase. Clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort

0: Unghi încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepodomed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Alepodomed. Sună la 0758 151 403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Alepodomed, primul pas spre picioare sănătoase.
1: Grija pentru sănătatea ta la un nou nivel. La Centrul de Radiologie X-RED îți punem la dispoziție aparatura de ultimă generație, radiologie dentară, computer tomograf și radiologie generală RX, precum și un set complet de fotografii dentare profesionale și amprentare digitală. De la cele mai precise investigații imagistice până la osteodensiometrie, EEG și MEG, suntem aici să îți oferim diagnostic rapid și corect. Ne găsești în incinta Red Medical Center pe strada Mihai Eminescu numărul 22. Programează-te acum și descoperă tehnologia care îți pune sănătatea pe primul loc. 0741 554 236, Centrul de Radiologie X-RED. Sănătatea ta, prioritatea noastră. Ai nevoie de șape rapide și de calitate pentru casa sau afacerea ta? Fă-ți proiectul mai ușor cu Selena Bizău SRL, lider în șape mecanizate, semi-uscate și betonate elicopterizate. Cu 10 ani de experiență în vestul Europei, acum și la tine acasă, oferim soluții inovative pentru orice tip de construcție. Indiferent că ești persoană fizică sau juridică, îți garantăm o lucrare rapidă și de calitate, fără bătăi de cap. Șape pentru orice tip de pardoseală, perfecte pentru încălzire în pardoseală, pentru amenajarea curților, halelor industriale și nu numai. Contactează-ne astăzi și lasă profesioniștii să se ocupe de restul. 0757184730. Selena Bizău SRL, pentru șape de calitate.
0: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746 037 725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești. Epilare definitivă vara? Da, da! Tocmai vara este momentul potrivit dacă respecti recomandările specialistului. Bucură-te de vacanță fără grija lamei, fără fire crescute sub piele, fără foliculită și fără epilări la câteva zile. La Beauty Studio Ana Ștefan, tehnologia modernă permite efectuarea ședințelor și în sezonul cald, în condiții de siguranță. Programează-te la 0757-954-332 sau scrie-ne pe WhatsApp. Te așteptăm și pentru machiaj permanent la sprâncene, ochi și buze. Un rezultat care rezistă între 1 și 3 ani, indiferent de sezon. Beauty Studio Ana Ștefan, sighetul Marmației.

0: 38 de minute. Scrie unul dintre ascultătorii noștri care are un Radio Gloria din 1964.
1: Vreau să-i văd cum arată, sunt foarte curios. Radio Gloria.
0: Cred că e un radio cu foarte cu toate orașele pe display.
1: Da, Budapesta, Craiova, Helsinki, Viena.
0: Cristina are un uscător de păr din alul nunții, 91, 35 de ani. Mă, mi-ar fi frică să-l bag în priză.
2: Asta e...
0: Păi eu știu, cine știe, dă foc la casă.

0: frigider care e luat din anul 2005, zice Mirela.
1: Bun.
0: Un frigider din 2005 are undeva la
2: 21 de ani.
0: O râșniță de cafea din 84. Mamă, știți cum erau râșnițele de cafea pe vremuri? Dădeai drumul să râșnești cafeaua, se auzea peste două cartiere. Că atât de zgomotoase erau, ca și aspiratoarele. Aspiratoarele alea pe stil vechi făceau un zgomot, n-aveți idee. Un mixer de mână Mulinex. Dar din ce an?
1: Mai cred
0: că Mulinex e și ăsta al soacrei tale sau nu?
1: Nu cred că e Mulinex, era nemțesc ceva.
0: Păi Mulinex tot.
1: E nemțesc Mulinex?
0: Parcă tot nemțesc. 0748111550. Care e cel mai vechi electrocasnic pe care îl ai în parohie? Uite, o combina japoneză Riesling din același an. Nu știu.
2: Din același an cu cine?
0: Din 78. Că a dat mai multe mesaje. 0748111550.
3: Bună dimineața, oameni frumoși. O săptămână cât mai frumoasă vă doresc.
0: Mulțumim.
3: Peticul din Olanda vă salută. Eu am un frigider din 2009, cumpărat din Italia, marca Bosch. Dar acel frigider a fost cumpărat de unchiul meu în 2004. Deci de atunci îl am, din 2009, funcționează perfect încă.
2: Adică l-ați cumpărat de la unchiul?
1: Da. Practic dinozaur.
0: L-a luat la mâna a doua. Din 2004 el e produs. L-a ținut unchiul 5 ani, după care l-a dat nepotului.
4: Eu nu pot spune că am un electrocasnic vechi, dar ce mi-a venit în minte acum și mi-am adus aminte, să știți că vă ascult încă de la înființarea voastră, să zic așa, dar am un prosop de baie. Deci nu exagerez cu nimic, dar cred că are peste 24 de ani și încă îl mai folosesc.
0: Dar
4: și
0: sper că l-ai
4: intact.
0: Spălat.
4: Nu este adică ros, nu este absolut ce nimic. Tale. Este intact.
0: Da, în ăștia 24 de ani, măcar o dată sper că l-a spălat.
2: Dar de ce să speli prosopul, că tu te ștești când ești curat?
1: Sigur, continuă să-ți spui asta.
0: Avem un aragaz de peste 25 de ani, butonul care ar trebui să mențină flacăra nu mai funcționează și mama mea a improvizat un sistem cu o sârmă. La vremea lui era un aragaz bun cu rotisor și aprindere electrică.
1: Mamă. Păcat de aruncat.
0: Exact. De ce ai arunca o asemenea bunătate?
5: Bună!
0: Dacă merge cu sârmă.
5: Amanda este numele meu. Eu nu am electrocasnice vechi, că sunt mutată și într-o casă nouă.
2: Bravo.
5: Totul este nou, dar mi-am amintit că mama încă folosește un blender vertical pe care eu l-am cumpărat, cred că acum 20 de ani, când abia a apăruse la noi Tefal ceva. Și este încă funcționat. Bine, mama nu l-ar arunca și chiar dacă n-ar fi funcțional. La revedere.
0: Vedeți cum s-au schimbat vremurile? Te muți într-o casă nouă, ții toate lucrurile noi. Păi înainte te muteai într-o casă nouă, dar luai lucrurile vechi.
2: Te luai cu tine.
0: Avem un frigider Arctic de peste 25 de ani, este perfect funcțional, zice Simona. 25 de ani înseamnă 2001.
2: Da.
1: Frate. Da, e ceva viață.
2: Mie mi se pare că frigiderul se demodează greu. Adică atât timp cât el răcește, e bun.
0: Da, de ce l-ai schimbat?
2: Da, nu e ca televizorul, că să zici că mamă, îmbătrânește, a apărut smart și așa mai
0: și mie frigiderul mi se pare electrocasnicul ce a rămas neschimbat, așa grosomodo, încă de pe urmea copilăriei. Ba da, e o schimbare că sunt astea care nu îngheață. Frigiderele copilăriei trebuiau dezghețate din când.
2: Asta no frost, da, cum se numește.
0: Da, sunt am bun de când a apărut și varianta asta no frost.
2: Da, da, oricum.
6: Bună dimineața! Am un mixer de mână Bosch din 2001. Funcționează și nu l-aș schimba cu niciun alt mixer de dată recentă.
0: Mm-hmm. Dar de ce ar avea în plus un mixer nou?
2: Nu știu, frate, eu am chestia asta.
1: Designul.
2: Da, și eu am chestia
1: deci
2: asta
1: designul.
2: De nou.
1: Se îngălbenește plasticul alb. Arată mărât.
0: Bicarbonat?
1: Numai că s-a îmbătrânit plasticul, așa rămâne. Și se pun altfel cuțitele, altfel furca, altfel, adică...
0: Mă, învârte la fel maioneza.
2: Bă, nu e mai așa, și eu înțeleg pe tăia. Și mie îmi vine. Chiar, bă, deci dacă mi-arată cineva că ambele fac același lucru identic,
1: da,
2: îl vreau pe ăla nou, că e mai frumos.
1: Și eu. Adică
2: și că e nou.
1: Mai fățos așa și când îl scoți, îl vede lumea, nu vede niște rânciuri de alea.
2: Dar cine vede când faci tu cu ăla?
1: Cum? Mai vine lumea să stă în bucătărie, stau și scot toată mățăraia aia.
2: Să le arăți, uite ce mi-am luat.
0: Da. Am un TV Philips din 2010, merge și azi azi beton. Da, oare mai are cineva televizor cu tub?
1: Adică de la gras?
0: De la gras, da. La, la care ne-am uitat toți în copilăria
1: eu
0: noastră.
1: Eu nu cred că mai merg aia.
0: Astea plate sunt, au început să intre în viețile noastre de prin 2010. Cam asta e data când au devenit accesibile. Ele, ca tehnologie, sunt de prin 2000 și puțin. Se numeau plasme, dar erau exagerat de scumpe. Adică nu te puteai atinge de, de ele.
1: Mamă, da.
2: Ca orice tehnologie nouă. La
0: exact.
4: Bună dimineața, a mei au un frigider la țară. Merge impecabil, îngheață perfect. Nu cât temperatura trebuie să fie până atâta, sau dacă scade sub probleme, nu știu ce. Și au, are 50 de ani.
0: Ai, las-o.
4: Deci 50 de ani de căzucie au a mei, 50 de ani frigiderul.
1: Ai, mă,
0: tu-ți dai seama?
1: Nu pot să cred. Dar bă, e și pe casă, la arunci, ăla e, îl faci dulap după aia, când nu mai merge, nu, îl faci dulap.
0: Nu, nu-l arunci, îl faci cu șciug. Și pe casă,
2: da, ce bine se închide, hermetic.
1: Cu genunchii la piept, așa, ca să încapă doi.
2: A, tu ai făcut economie și la asta,
7: a? Bună dimineața. Mama are un mixer de vreo 20 de ani. I s-a stricat una din palete și și-a luat un mixer nou ca să pună paletele de la cel nou la cel vechi. O zi bună!
0: Băi, cum te atașezi de...
7: Bună dimineața!
0: Bună dimineața!
7: Mama are un mixer.
0: Ah, s-a dat. Vă dai seama cum te atașezi de un electrocasnic.
2: Da,
0: că îți amintești că ai făcut prima negresă, primul pandișpan.
2: Acum nici nu mai poți să o numești așa.
0: Ți s-au tăiat de 10 ori icrele până să înveți să le faci.
1: Da, da, acum ce icre face.
0: Exact.
8: Bună dimineața, bună dimineața. Cel mai vechi aparat electrocasnic care mai există la ora actuală este o mașină de spălat Whirlpool cu al șaselea simț din 2001. Funcționează perfect.
2: Ce reclame.
8: Perfect. Merge de...
0: Cu al șaselea simț.
8: Mai țin. Da, mă mai țin de 10-15 ani.
1: Care erau primele cinci simțuri? Că nu știu, mirosea, gusta, bipăia.
0: Cu al șaselea simț. Bă, cât de frumos.
2: Clame, era o doamnă care rădea cu o pânză așa.
1: Să mă pipăie o mașină de spălat.
2: Picau
1: tot timpul
2: pânză așa de pe ea, de pe
1: așa
2: mașină.
1: Așa
2: da, mă, da.
1: Mătase, nu? Foarte fină,
2: da,
1: așa?
2: Da, fix, fix.
0: Da, da. Hai, o mașină de spălat de aia cum rezista aia pentru întâlniri, pentru înghesuieli.
1: Da, da.
0: Cum te înghesuia pe o mașină de spălat.
2: Da.
1: O, dacă mai și pornea,
2: dacă intra și în centrifugă.
0: Da, mai țineți minte mașina de spălat pusă la loc de ce este în casă?
1: Care pleca.
0: Nu, care pleca. Pe care se punea și un mileu și puneai și un bibelou pe ea.
2: Da, da, de cum? Se punea bibelou și mileu peste orice.
9: Toate frigiderile pe care le-am schimbat la București și le-am dus la țară. Și acum are tata, unul e depozit pentru răcit bere, unul e depozit pentru mâncarea cățeilor și unul e pentru oamenii normali și la de frigorifică. La noi nimic nu se aruncă, totul se duce la țară.
1: Vai de mine, și cât vine cu factura la curent? Că îți dai seama că consumă astea vechi?
0: Uite, asta e un alt lucru care a adus un plus electrocasnicelor. Bă, consumul. Că ele consumă la jumate față de astea făcute acum 20 de ani. Și desigur, domnilor și domnilor, nu se putea să nu avem și această glumă mai veche decât un frigider Fram, mai veche decât frigiderul părinților de 50 de ani. Nu am electrocasnice vechi, în schimb am o soacră născută în 44, încă merge brici. Mulțumim frumos!
1: Bravo!
0: Bravo!
1: Bravo, ai că am bifat-o, nu că și părea rău.
2: Bă, dar știi ce mă gândeam acum? Apropo de consum și gălăgia, mă. Eu cred că dacă mai teleporta acum într-un apartament din anii 80, eu n-aș putea să dorm noaptea.
0: Mai țineți minte cum pleca frigiderul?
2: Da, pe lângă asta, mai avea și ceasul ăla.
1: Da.
0: Da.
2: Toată noaptea. Mai avea o grămadă de chestii care făceau gălăgie. Acum toate sunt silențioase.
1: De exemplu, acum eu pot să aspir și să nu se scoale nimeni din casă, dar pe vremea aia când începea mama sâmbătă dimineața curățenia, nu.
2: Da. Pe lângă faptul că făcea aspiratorul la ultimul hal, mai și truncă.
0: Păi eu vă explic de ce. Pentru că acele aspiratori erau mândria gospodinei. Să se audă în tot blocul faptul că doamna Popescu a început curățenia de weekend.
2: Și voi aveați aspiratorul curat, că eu l-aveam plin de calciu. Că tata mai și de renova mai aveam un dăl așa rotund, așa un pe roți, care era ca un cățel, așa, ca un hot dog de ăsta, știi?
1: Da, și dădea și nușă, pac, pac,
0: da. Și aspiratorul, da, era multifuncțional, era folosit și pe post de pompă de zugrăvit.
2: Da, da,
0: da. În fine. Hai, bună dimineața. Acest electrocasnic dojit, rablagit, subsemnatul, vă dorește o zi bună. Ne întoarcem după publicitate. Vă dați seama că eu făceam radio pe femeia când oamenii ascultau radio la dublu castofor internațional. Câți oameni m-au ascultat la radio Pacific și Gloria? Ce vorbești, mă?
2: Și acum, dar cine are Gloria acum, tu?
10: Pe cine? Ți-ai activat cuponul azi e?
11: Când? Azi?
10: Da, azi e.
11: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
10: Exact, mâine e alt azi e.
11: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
10: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
11: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
10: Ieri nu mai poți.
11: De ce? Că azi e.
12: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
13: Atenție, doamnelor! Fitem Beauty Siget ridică din nou standardele în frumusețe și remodelare corporală. A sosit Eximia, tehnologie de top pentru remodelare corporală, care combină tehnologii avansate pentru a acționa asupra grăsimii localizate, celulitei și fermității pielei. Mai multă precizie, tratamente personalizate și o nouă experiență în remodelarea corporală. După peste 8 ani de experiență în epilarea definitivă, continuăm să investim în tehnologie și venim cu un manipul nou de laser, generație 2026, pentru a menține calitatea epilării definitive la cele mai înalte standarde. Eximia, pentru remodelare corporală. Noua tehnologie 2026 pentru epilare definitivă. Experiență de peste 8 ani. Te așteptăm pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programări la 0772-298-506. Fit & Beauty Siget. Experiență, tehnologie, rezultate.
14: Dragi prieteni, nu e o noutate că îmbătrânim. Una dintre soluțiile mondiale de întinerire se află la Dr. Bodnar Regenerol, care îți oferă oxigenare cu hiperbarocameră unică în județ, drenaj limfatic, hidrocolonoterapie, bioelectromasaj Fohau, fizioterapie, tratament în câmp electromagnetic inițiat de Einstein, una dintre cele mai complexe centre de hidroterapie din lume, 7 stațiuni într-o stațiune, cu 7 ape, cu rezultate maxime în sterilitate, algii pelviene, discopatii, hernie de disc, hipoacuzie, tinnitus, atrofie de nerv optic și retină, degenerescență maculară, sinuzite, parodontoză, regenerare facială, varice, tendinopatie, artroze, zona zoster, psoriazis. La noi funcționează și un cabinet de terapii regenerative cu NAD, cu vitamine, cu aminoacizi. Dragilor, puteți să vă bucurați de o ofertă medicală academică, de o moralitate și complexitate deosebită, oferită doar de Dr. Bodnar Regenerol, la informații 0754023023, 0746994856. Chiar ne bucurăm să vă fim alături. O zi minunată tuturor!
15: Tractări auto non-stop prin Johnny Serv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Johnny Serv Eurotrans. Tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Johnny Serv Eurotrans.
16: Cauți locul perfect pentru un eveniment de neuitat? La pensiunea Roata cu Noroc găsești o sală elegantă cu o capacitate de până la 500 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări, petreceri și evenimente corporate. Iar dacă vrei o masă delicioasă în fiecare zi, te așteptăm cu un meniu al zilei gustos, pregătit cu grijă și ingrediente de calitate. Servicii impecabile, atmosferă primitoare și profesionalism. Toate la pensiunea Roata cu Noroc. Telefon 0741 594 020. Pensiunea Roata cu Noroc. Gust bun, servicii de nota 10 și evenimente reușite.
17: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
18: Da.
17: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
18: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
17: Bă, Ghițel, uite aici, electrician, Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
18: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
19: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
17: Copchile, ce ticlă zău tău cauți pe stâlp?
20: Salaru! Ha? M-am angajat ca și curentist!
17: Și acolo-ți bagă salaru pe stâlp?
20: Nu, mi-l bagă pe card!
17: Și ce cauți sus?
20: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
19: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
13: Zâmbetul perfect începe la Red Medical Center. Stomatologie completă pentru toată familia, de la cei mici la cei mari. La Red Medical Center îți oferim servicii de top, inclusiv implanturi dentare și aparate ortodontice, folosind aparatură de ultimă generație. Asigurăm urgențe stomatologice noaptea și în weekend, sunând la numărul de telefon 0755 052 950. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center și lasă-ne să îți redăm zâmbetul sănătos. Red Medical Center. Zâmbete sănătoase zi de zi.

0: astăzi, așa de final, înainte să ascultăm și știri, vreau să vă dau play videoului pe care l-a trimis Ovidiu Solomon, care are o combină care conține și pick-up și radio.
1: Mamă!
0: Ce m-a fascinat, că ne-a făcut o demonstrație, iar sunetul acelei combine fix m-a întors în anii copilăriei.
1: Ia!
0: Asta este, asta e pick-up-ul.
1: Vai!
0: Asta e un soi de vinil cu rhythm and blues. Mm. Iar aici ne face demonstrația și cu
1: trece pe...
0: Nu, cu BPM-ul. Ia uzi. Se dă mai încet.
1: Nu există. Uleu.
0: Și e vorba de Phoenix. E un vinil cu Phoenix. Ne arată și poza cu coperta vinilului. Ia, iar acum trece pe radio. Schimbă manual cu
1: degetelul.
0: Ăștia nu cred că suntem noi.
1: Nu suntem.
0: Ne ascultă de undeva din Neamț. Ia. A dat pe AM. Și a revenit pe FM acum. Ia.
2: Aproape 60% din tineri se confruntă cu anxietatea. Și aproape 30%
0: ăla...
2: cu depresii. Experții pledează principala vină.
0: Și acum ne-a întors la vinilul cu Phoenix.
1: Mamă,
0: mulțumim
1: prețios.
0: Mult, Ovidiu, pentru sunetul ăsta care ne-a întors în timp. El mai are o adevărată colecție, de exemplu, robot de bucătărie din 2007, primit cadou la Cununia Civilă, și un televizor al negru din 82, funcțional, diamant.
1: Ce colecționar!
0: Mi-a fost frică să întreb de televizoarele cu tub, dar Ovidiu are un televizor diamant funcțional din 2002, al negru.
1: Nu
0: din, din 82, nu din 2002, scuze. Da.
1: Bravo, ține-te de ele, ce să zic, ștergele de praf.
0: Corect. Că e bine ca aceste artefacte, că astea chiar sunt, că să poată fi pipăite și de generațiile ce vin. Mulțumim pentru dimineața de astăzi cu noi în aceeași formulă. Sper și eu cu o voce mai bună să ne reauzim mâine dimineață de la 7.

0: Începe școala? Începe distracția la Dafimag. Pregătește-te de back to school cu oferte de nota 10. Profită de ghiozdane la jumătate de preț și de 25% reducere la toate penarele. Și asta nu e tot. Fă-ți cumpărăturile pentru școală la Dafimag, înscrie-te în tombola Back to School și poți câștiga premiul 1, un televizor, premiul 2, o trotinetă, premiul 3, un ghiozdan. Ghiozdane, penare, stilouri, caiete, articole pentru desen și rechizite cu personajele Disney preferate, găsești tot ce-i trebuie școlarului tău. Te așteptăm în cele 3 magazine Dafimag din Sighet cu program prelungit, de luni până vineri între orele 8 și 21, iar în weekend între 9 și 19. Vino la Dafimag, pregătește-te de școală și intră în cursa pentru premii. Dafimag, produse de nota 10 pentru un școlar de 10.
1: Vrei să scapi de frig iarna și de căldură vara? Alege izolația cu spumă poliuretanică, soluția modernă, eficientă și de durată. Suntem o firmă locală, folosim doar materiale premium, iar rezultatul este clar. Facturi mai mici la energie, izolație termică și fonică excelentă și o durată de viață foarte mare. Izolăm mansarde, hale, beciuri, tavane și pereți, rapid, curat și profesionist. Și atenție! Oferim consultanță gratuită pentru fiecare lucrare. Sună acum la 0748 982 975 și adu confortul în casa ta. Izolații cu spumă poliuretanică. Eficiență locală, calitate garantată.
2: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
1: Depozitul Agroron din Sighetul Marmației, dealer autorizat Purina, comercializează cereale și furaje de cea mai bună calitate la cele mai bune prețuri de pe piață. Oferim o gamă variată de produse pentru animale din gospodării și de companie. Cereale, șroturi, concentrate și furaje combinate pentru randament optim. De asemenea, găsiți semințe de sezon, gazon, produse fitofarmaceutice, sisteme de irigare, azot chimic, utilaje și accesorii agricole, hrănitori, adăpători, sfoară pentru baloți și multe altele. Ne găsiți pe strada tractorului numărul 4, lângă cimitirul din zona Kaufland, fostul Gostat. Deschis de luni până vineri de la ora 8.30 până la 17, iar sâmbătă până la 13. Telefon 0741 740 490. Vânzări angro și on detail și distribuție.
3: Ai un proiect de renovare? Construiești, repar sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Sighet dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773 588 916.
1: Excelența în imagistica medicală europeană este acum disponibilă în Sighetul Marmației. Afidea România, unul dintre liderii europeni cu peste 30 de ani de experiență și prezență în 15 țări, aduce tehnologie avansată și standarde internaționale la Clinica Phoenix Sighet. Aici aveți acces la investigații RMN realizate în condiții de siguranță, confort și profesionalism, cu echipamente moderne și medici radiologi cu experiență, recunoscuți pentru acuratețea diagnosticelor în imagistică. Investigațiile sunt disponibile atât în regim privat, cât și prin decontare cu Casa de Asigurări de Sănătate Maramureș, pe baza biletului de trimitere. Pentru programări te așteptăm pe strada Gheorghe Doja, numărul 68, sau la numerele de telefon 0759-300-256 și 0759-558-771. Clinica Phoenix. Vedem dincolo de imagini.
4: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7, pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
1: Cauți un loc de muncă? Fabrica Ita Production angajează tâmplari sau muncitori cu experiență în domeniul prelucrării lemnului. Obții informații la numerele de telefon 0744-512-056 sau 0744-770-292.
3: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Cauți locul perfect pentru un eveniment de neuitat? La pensiunea Roata cu Noroc găsești o sală elegantă cu o capacitate de până la 500 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări, petreceri și evenimente corporate. Iar dacă vrei o masă delicioasă în fiecare zi, te așteptăm cu un meniu al zilei gustos, pregătit cu grijă și ingrediente de calitate. Servicii impecabile, atmosferă primitoare și profesionalism. Toate la pensiunea Roata cu Noroc. Telefon 0741 594 020. Pensiunea Roata cu Noroc. Gust bun, servicii de nota 10 și evenimente reușite.
1: Spălătoria și curățătoria chimică Ice Wash, fostă Iza, reamintește tuturor clienților că s-a mutat pe strada Eroilor numărul 4 la intersecția cu Gheorghe Lazar. Vă așteptăm în noua locație oferindu-vă aceleași servicii de calitate. Curățăm orice fel de îmbrăcăminte, dar și pături, plafume sau perne, inclusiv din materiale sintetice. Toate produsele se predau călcate ca la 4AC. Pentru mai multe informații ne puteți contacta la numărul de telefon 0774 611 314 de luni până vineri între orele 8 și 16. Vă așteptăm cu drag la spălătoria și curățătoria chimică Ice Wash.
0: Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan la Nuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753 635 822 sau 0774 614 304.
2: La Red Medical Center, sănătatea ta este pe mâini bune. Prin medicii noștri specialiști acoperim toate nevoile tale medicale. De acum, specialitatea neurologie oferă servicii medicale decontate de Casa de Asigurări de Sănătate, gratuite în baza biletului de trimitere și a cardului de sănătate, zilnic între orele 8-15. Tot prin CAS sunt decontate și servicii medicale la specialitatea ortopedie și medicină internă. Punctul nostru de recoltare analize medicale este pregătit pentru tine. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center, locul unde sănătatea ta devine o prioritate pentru noi. Sună la 0741 554 236 sau pe site-ul clinicii www.redmedicalcenter.ro. Red Medical Center, cu tine pentru sănătatea ta. Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTools, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644. Atenție, doamnelor! Fitem Beauty Siget ridică din nou standardele în frumusețe și remodelare corporală. A sosit Eximia, tehnologie de top pentru remodelare corporală, care combină tehnologii avansate pentru a acționa asupra grăsimii localizate, celulitei și fermității pielei. Mai multă precizie, tratamente personalizate și o nouă experiență în remodelarea corporală. După peste 8 ani de experiență în epilarea definitivă, continuăm să investim în tehnologie și venim cu un manipul nou de laser, generație 2026, pentru a menține calitatea epilării definitive la cele mai înalte standarde. Eximia, pentru remodelare corporală. Noua tehnologie 2026 pentru epilare definitivă. Experiență de peste 8 ani. Te așteptăm pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programări la 0772-298-506. Fit & Beauty Siget. Experiență, tehnologie, rezultate. SC Mecanica Sighetu S.A. angajează operatorii CNC și personal necalificat în vederea calificării la locul de muncă pentru meseria prestator la rece. Se oferă salariu atractiv, tichete de masă și decontarea transportului la și de la locul de muncă pentru navetiști. Informații suplimentare la sediul societății din strada Unirii, numărul 44, telefon 0729 884 408.

0: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746 037 725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești. Ai drum spre Oradea sau Băile Felix? Alege Tur Călători. Plecare din Sighetul Marmației dimineață la ora 6, direct spre Satu Mare, Oradea și Băile Felix. Întoarcerea este la ora 13. Totul rapid și confortabil, microbuze moderne, șoferi profesioniști și drum fără griji. Sună pentru rezervări la numărul 0742 122 615 sau intră pe bilete online, bileteria.ro sau autogări.ro. Tur Călători, drumul tău sigur spre destinație.
1: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri. Ai nevoie de ITP rapid și fără bătăi de cap? La Văleanu Auto rezolvi totul simplu și eficient. Efectuăm inspecția tehnică periodică pentru autoturisme și remorci uzuale, cu echipamente moderne și personal profesionist. Fără stres, fără timp pierdut. Și mai simplu, te poți programa online direct pe site-ul nostru când îți este mai convenabil, www.valianuauto.ro. Iar ca să nu ai nicio grijă, noi îți reamintim din timp când expiră ITP-ul, ca tu să nu uiți. Ne găsești pe strada Crișană numărul 136, lângă stația CFR Cămara. Valianu Auto. Siguranța ta începe cu un ITP corect. Programează-te acum și circulă fără griji. Telefon 0745 522 546.
2: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262 977 sau 0741 311 911. Apelează 0262 977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară, ProTaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, ProTaxi, 0262977.
0: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepodomed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Ale Podomed. Sună la 0758 151 403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Ale Podomed, primul pas spre picioare sănătoase.
1: La doar 5 minute de Sighetul Marmației, în Solodvino, pe strada TC-ul numărul 18, găsești clinica Solmed, un centru medical modern dedicat sănătății tale. specializați în tratamentul astmului bronșic, bronșitelor, alergii sezoniere, rinite, otite, sinuzite, frontite și alte afecțiuni respiratorii post-COVID, medicii de la Solmed îți oferă diagnostic corect, tratamente personalizate și grijă reală pentru fiecare pacient, începând de la copiii de 5 ani. Dar nu ne oprim aici. Clinica Solmed oferă analize, ecografie și consultații în alte specialități medicale, ortopedie și traumatologie, ginecologie, urologie, endocrinologie, flebologie, ORL, mamologie și alte specialități de medicină generală. Toate serviciile se află într-un singur loc, cu programări, la prețuri de Ucraina. Sună acum și programează-te în limba română 0757-385-523. Găsește detalii pe www.solmed.com.ua. Clinica Solmed. Sănătatea ta, prioritatea noastră. Cauți un loc de muncă? Fabrica Ita Production angajează tâmplari sau muncitori cu experiență în domeniul prelucrării lemnului. Obții informații la numerele de telefon 0744-512-056 sau 0744-770-292.

0: Back to School la Dafimag. Anul școlar 2026-2027 începe cu vești bune. Echipele Dafimag și D&D Computers te așteaptă în cele trei magazine din Sighet cu tot ce are nevoie școlarul tău pentru începutul anului școlar. La Dafimag faci cumpărăturile pentru școală și prinzi oferta momentului. Ghiozdanul la jumătate de preț, toate penarele 25% reducere și la toate cumpărăturile primești un cadou surpriză. Prețurile rămân accesibile și neschimbate pentru toată lumea. La Dafimag găsești tot ce-i trebuie copilului tău pentru școală. Ghiozdane, penare, stilouri, caiete și rechizite, creioane și articole pentru desen, cărți de colorat și multe alte produse de top. Iar cei mici își pot alege rechizitele cu personajele Disney preferate. Pregătește-ți copilul pentru performanță cu rechizitele de la Dafimag. Ne găsești în cele trei magazine din Sighet, în centrul orașului, vis-a-vis de magazinul Excelent, zona Big, lângă Profi, vis-a-vis de căsuțele cu flori. Program de luni până vineri, de la ora 8 la 21, iar sâmbătă și duminică, de la ora 9 la 19. Urmărește-ne pe Facebook, Instagram și TikTok pentru oferte și noutăți. Dafimag, produse de nota 10 pentru un elev de 10.
1: Epilare definitivă vara? Da, da! Tocmai vara este momentul potrivit dacă respecti recomandările specialistului. Bucură-te de vacanță fără grija lamei, fără fire crescute sub piele, fără foliculită și fără epilări la câteva zile. La Beauty Studio Ana Ștefan, tehnologia modernă permite efectuarea ședințelor și în sezonul cald, în condiții de siguranță. Programează-te la 0757-954-332 sau scrie-ne pe WhatsApp. Te așteptăm și pentru machiaj permanent la sprâncene, ochi și buze, un rezultat care rezistă între 1 și 3 ani, indiferent de sezon. Beauty Studio Ana Ștefan, Sighetul Marmației.
2: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
0: Există locuri în care mergi să te cazezi și locuri în care mergi să trăiești o experiență. Huta Village te așteaptă într-un colț de Maramureș în care farmecul caselor tradiționale întâlnește confortul de astăzi. Găsește aici trei cabane autentice, restaurate cu grijă, un iaz propriu, o vale cu apă curgătoare, ciubăr și multă natură, liniște și intimitate. Un loc cu adevărat maramureșean, în care timpul parcă încetinește. Îți dorești un eveniment în mijlocul naturii, într-un cadru de poveste? Huta Village îți oferă o filigorie cu o capacitate de până la 100 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări și evenimente private. Când simți nevoia să lași orașul în urmă, nu trebuie să pleci departe. La Huta Village, natura e mai aproape decât crezi. Ne găsești la ieșirea din TC-ul, la poalele dealului Huta. Rezervări și informații la telefon 0742-500-953. Huta Village. Cabane de 100 de ani, confort de azi. Zâmbetul perfect începe la Red Medical Center. Stomatologie completă pentru toată familia, de la cei mici la cei mari. La Red Medical Center îți oferim servicii de top, inclusiv implanturi dentare și aparate ortodontice, folosind aparatură de ultimă generație. Asigurăm urgențe stomatologice noaptea și în weekend, sunând la numărul de telefon 0755052950. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center și lasă-ne să îți redăm zâmbetul sănătos. Red Medical Center. Zâmbete sănătoase zi de zi. Ai nevoie de șape rapide și de calitate pentru casa sau afacerea ta? fă-ți proiectul mai ușor cu Selena Bizău SRL, lider în șape mecanizate, semi-uscate și betonate elicopterizate. Cu 10 ani de experiență în vestul Europei, acum și la tine acasă, oferim soluții inovative pentru orice tip de construcție. Indiferent că ești persoană fizică sau juridică, îți garantăm o lucrare rapidă și de calitate, fără bătăi de cap. Șape pentru orice tip de pardoseală, perfecte pentru încălzire în pardoseală, pentru amenajarea curților, halelor industriale și nu numai. Contactează-ne astăzi și lasă profesioniștii să se ocupe de restul. 0757184730. Selena Bizău SRL, pentru șape de calitate.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: înseamnă valoare. Iubirea nu e frică, e o formă de curaj. Tu ai puteri să mă distrugi, dar știu că nu o să faci.
1: Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pentru.
2: Asculți Siget FM.
3: A fost ora 12.

0: La doar 5 minute de Sighetu Marmației, în Solodvino, pe strada TC-ul numărul 18, găsești Clinica Solmed, un centru medical modern dedicat sănătății tale. Specializați în tratamentul astmului bronșic, bronșitelor, alergii sezoniere, rinite, otite, sinuzite, frontite și alte afecțiuni respiratorii post-COVID, medicii de la Solmed îți oferă diagnostic corect, tratamente personalizate și grijă reală pentru fiecare pacient, începând de la copii de 5 ani. Dar nu ne oprim aici! Clinica Solmed oferă analize, ecografie și consultații în alte specialități medicale, ortopedie și traumatologie, ginecologie, urologie, endocrinologie, flebologie, ORL, mamologie și alte specialități de medicină generală. Toate serviciile se află într-un singur loc, cu programări, la prețuri de Ucraina. Sună acum și programează-te în limba română 0757-385-523. Găsește detalii pe www.solmed.com.ua. Clinica Solmed. Sănătatea ta, prioritatea noastră.
1: Cauți locul perfect pentru un eveniment de neuitat? La pensiunea Roata cu Noroc găsești o sală elegantă cu o capacitate de până la 500 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări, petreceri și evenimente corporate. Iar dacă vrei o masă delicioasă în fiecare zi, te așteptăm cu un meniu al zilei gustos, pregătit cu grijă și ingrediente de calitate. Servicii impecabile, atmosferă primitoare și profesionalism. Toate la pensiunea Roata cu Noroc. Telefon 0741 594 020. Pensiunea Roata cu Noroc. Gust bun, servicii de nota 10 și evenimente reușite.
2: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetu Marmației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
3: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support. Situată în Sighetu Marmației, pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 0748 118 151 sau 0362 100 300.
4: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
0: Atenție, doamnelor! Fitem Beauty Sighet ridică din nou standardele în frumusețe și remodelare corporală. A sosit Eximia, tehnologie de top pentru remodelare corporală, care combină tehnologii avansate pentru a acționa asupra grăsimii localizate, celulitei și fermității pielei. Mai multă precizie, tratamente personalizate și o nouă experiență în remodelarea corporală. După peste 8 ani de experiență în epilarea definitivă, continuăm să investim în tehnologie și venim cu un manipul nou de laser, generație 2026, pentru a menține calitatea epilării definitive la cele mai înalte standarde. Eximia, pentru remodelare corporală. Noua tehnologie 2026 pentru epilare definitivă. Experiență de peste 8 ani. Te așteptăm pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programări la 0772-298-506. Fitem Beauty Sighet. Experiență, tehnologie, rezultate.
5: Denterix CT. Centru exclusiv de radiologie dentară și tomografie computerizată. Denterix CT vine în sprijinul pacienților pentru obținerea de radiografii dentare sau tomografii de înaltă calitate, oferind medicilor garanția unei investigații medicale complete la cele mai înalte standarde de calitate, cu nivel de iradiere cu până la 90% mai mic decât cele clasice.
0: Ne găsiți în Sighetul Marmației pe strada Ioan Mihali de Apșa, numărul 35, între orele 9 și 18, sau la numărul de telefon 0741-595-656, iar în Vișeul de Sus, pe strada Libertății, numărul 26, între orele 9 și 17, telefon 0747-768-282.
2: Începe școala? Începe distracția la Dafimag. Pregătește-te de back to school cu oferte de nota 10. Profită de ghiozdane la jumătate de preț și de 25% reducere la toate penarele. Și asta nu e tot. Fă-ți cumpărăturile pentru școală la Dafimag, înscrie-te în tombola Back to School și poți câștiga premiul 1, un televizor, premiul 2, o trotinetă, premiul 3, un ghiozdan. Ghiozdane, penare, stilouri, caiete, articole pentru desen și rechizite cu personajele Disney preferate, găsești tot ce-i trebuie școlarului tău. Te așteptăm în cele 3 magazine Dafimag din Sighet cu program prelungit, de luni până vineri între orele 8 și 21, iar în weekend între 9 și 19. Vino la Dafimag, pregătește-te de școală și intră în cursa pentru premii. Dafimag, produse de nota 10 pentru un școlar de 10. Crește-ți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

Băteau pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri,

0: Cauți un loc de muncă? Fabrica Ita Production angajează tâmplari sau muncitori cu experiență în domeniul prelucrării lemnului. Obții informații la numerele de telefon 0744 512 056 sau 0744 770 292. Ai nevoie de șape rapide și de calitate pentru casa sau afacerea ta? Fă-ți proiectul mai ușor cu Selena Bizău SRL, lider în șape mecanizate, semi-uscate și betonate elicopterizate. Cu 10 ani de experiență în vestul Europei, acum și la tine acasă, oferim soluții inovative pentru orice tip de construcție. Indiferent că ești persoană fizică sau juridică, îți garantăm o lucrare rapidă și de calitate, fără bătăi de cap. Șape pentru orice tip de pardoseală, perfecte pentru încălzire în pardoseală, pentru amenajarea curților, halelor industriale și nu numai. Contactează-ne astăzi și lasă profesioniștii să se ocupe de restul. 0757184730. Selena Bizău SRL, pentru șape de calitate.
1: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
2: Da.
1: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
2: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
1: Bă, Ghițel, uite aici, electrician. Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
2: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
3: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
1: Copile, ce ticlă zău tău cauți pe stâlp?
4: Salaru! Ha? M-am angajat ca și curentist!
1: Și acolo-ți bagă salaru pe stâlp?
4: Nu, mi-l bagă pe card!
1: Și ce cauți sus?
4: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
3: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
0: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742-563-405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri. Sănătatea este cea mai importantă prioritate. De aceea, în ultima săptămână a fiecărei luni, la Clinica Phoenix beneficiez de 10% reducere la toate examinările remene. Mai mult, fiecare pacient care efectuează o investigație în perioada campaniei primește un voucher de 10% pentru orice tip de examinare, pe care îl poate oferi unei persoane dragi, valabil în orice zi din luna următoare. Clinica Phoenix, parte a rețelei europene a Fidea România, îți oferă investigații remene realizate cu tehnologie modernă și interpretate de medici radiologi cu experiență. Programează-te acum la numerele de telefon 0759-300-256 sau 0759-558-771. Clinica Phoenix, vedem dincolo de imagini. Vrei să scapi de frig iarna și de căldură vara? Alege izolația cu spumă poliuretanică, soluția modernă, eficientă și de durată. Suntem o firmă locală, folosim doar materiale premium, iar rezultatul este clar. Facturi mai mici la energie, izolație termică și fonică excelentă și o durată de viață foarte mare. Izolăm mansarde, hale, beciuri, tavane și pereți, rapid, curat și profesionist. Și atenție! Oferim consultanță gratuită pentru fiecare lucrare. Sună acum la 0748-982-975 și adu confortul în casa ta. Izolații cu spumă poliuretanică. Eficiență locală, calitate garantată. Depozitul Agroron din Țighetul Marmației, dealer autorizat Purina, comercializează cereale și furaje de cea mai bună calitate la cele mai bune prețuri de pe piață. Oferim o gamă variată de produse pentru animale din gospodării și de companie. Cereale, șroturi, concentrate și furaje combinate pentru randament optim. De asemenea, găsiți semințe de sezon, gazon, produse fitofarmaceutice, sisteme de irigare, azot chimic, utilaje și accesorii agricole, hrănitori, adăpători, sfoară pentru baloți și multe altele. Ne găsiți pe strada tractorului numărul 4, lângă cimitirul din zona Kaufland, fostul Gostat. Deschis de luni până vineri de la ora 8.30 până la 17, iar sâmbătă până la 13. Telefon 0741 740 490. Vânzări angro și on detail și distribuție.

să trec prin toate, să ceva nu mă lăsa, nu am reușit nici măcar un pic. 10 vieți m-ai lăsat să-mi fie dor, ai plecat așa departe, să știi, nu mi-a fost ușor. Eu te-am așteptat, sper că am meritat, poate cândva.

0: Spălătoria și curățătoria chimică Icewash, fostă Iza, reamintește tuturor clienților că s-a mutat pe strada Eroilor numărul 4 la intersecția cu Gheorghe Lazar. Vă așteptăm în noua locație oferindu-vă aceleași servicii de calitate. Curățăm orice fel de îmbrăcăminte, dar și pături, plafume sau perne, inclusiv din materiale sintetice. Toate produsele se predau călcate ca la 4 arce. Pentru mai multe informații ne puteți contacta la numărul de telefon 0774 611 314 de luni până vineri între orele 8 și 16. Vă așteptăm cu drag la spălătoria și curățătoria chimică Icewash.
1: Epilare definitivă vara? Da, da! Tocmai vara este momentul potrivit dacă respecti recomandările specialistului. Bucură-te de vacanță fără grija lamei, fără fire crescute sub piele, fără foliculită și fără epilări la câteva zile. La Beauty Studio Ana Ștefan, tehnologia modernă permite efectuarea ședințelor și în sezonul cald, în condiții de siguranță. Programează-te la 0757-954-332 sau scrie-ne pe WhatsApp. Te așteptăm și pentru machiaj permanent la sprâncene, ochi și buze, un rezultat care rezistă între 1 și 3 ani, indiferent de sezon. Beauty Studio Ana Ștefan, sighetul Marmației. Ai drum spre Oradea sau Băile Felix? Alege Tur Călători! Plecare din Sighetul Marmației dimineață la ora 6, direct spre Satu Mare, Oradea și Băile Felix. Întoarcerea este la ora 13. Totul rapid și confortabil, microbuze moderne, șoferi profesioniști și drum fără griji. Sună pentru rezervări la numărul 0742-122-615 sau intră pe bilete online, bileteria.ro sau autogări.ro. Tur Călători, drumul tău sigur spre destinație.
2: Există locuri în care mergi să te cazezi și locuri în care mergi să trăiești o experiență. Huta Village te așteaptă într-un colț de Maramureș în care farmecul caselor tradiționale întâlnește confortul de astăzi. Găsește aici trei cabane autentice, restaurate cu grijă, un iaz propriu, o vale cu apă curgătoare, ciubăr și multă natură, liniște și intimitate. Un loc cu adevărat maramureșean, în care timpul parcă încetinește. Îți dorești un eveniment în mijlocul naturii, într-un cadru de poveste? Huta Village îți oferă o filigorie cu o capacitate de până la 100 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări și evenimente private. Când simți nevoia să lași orașul în urmă, nu trebuie să pleci departe. La Huta Village natura e mai aproape decât crezi. Ne găsești la ieșirea din TC-ul, la poalele dealului Huta. Rezervări și informații la telefon 0742-500-953. Huta Village. Cabane de 100 de ani, confort de azi.
1: Ai un proiect de renovare? Construiești, repari sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Sighet dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773-588-916.
2: Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTools, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644. SC Mecanica Sighetu S.A. angajează operatorii CNC și personal necalificat în vederea calificării la locul de muncă pentru meseria prestator la rece. Se oferă salariu atractiv, tichete de masă și decontarea transportului la și de la locul de muncă pentru navetiști. Informații suplimentare la sediul societății din Strada Unirii numărul 44, telefon 0729 884 408.

0: Ai nevoie de ITP rapid și fără bătăi de cap? La Văleanu Auto rezolvi totul simplu și eficient. Efectuăm inspecția tehnică periodică pentru autoturisme și remorci uzuale cu echipamente moderne și personal profesionist. Fără stres, fără timp pierdut. Și mai simplu, te poți programa online direct pe site-ul nostru când îți este mai convenabil, www.valianuauto.ro. Iar ca să nu ai nicio grijă, noi îți reamintim din timp când expiră ITP-ul, ca tu să nu uiți. Ne găsești pe strada Crișan numărul 136, lângă stația CFR Cămara. Văleanu Auto. Siguranța ta începe cu un ITP corect. Programează-te acum și circulă fără griji. Telefon 0745 522 546.
1: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786 117 461. Suntem aproape de tine!
2: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746 037 725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.
0: Grija pentru sănătatea ta la un nou nivel. La Centrul de Radiologie X-RED îți punem la dispoziție aparatura de ultimă generație, radiologie dentară, computer tomograf și radiologie generală RX, precum și un set complet de fotografii dentare profesionale și amprentare digitală. De la cele mai precise investigații imagistice până la osteodensiometrie, EEG și MG, suntem aici să îți oferim diagnostic rapid și corect. Ne găsești în incinta Red Medical Center pe strada Mihai Eminescu numărul 22. Programează-te acum și descoperă tehnologia care îți pune sănătatea pe primul loc. 0741 554 236, Centrul de Radiologie X-RED. Sănătatea ta, prioritatea noastră.
2: Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan la Nuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753 635 822 sau 0774 614 304. Spălătoria și curățătoria chimică Aisoaș, fostă Iza, reamintește tuturor clienților că s-a mutat pe strada Eroilor numărul 4 la intersecția cu Gheorghe Lazar. Vă așteptăm în noua locație oferindu-vă aceleași servicii de calitate. Curățăm orice fel de îmbrăcăminte, dar și pături, plafume sau perne, inclusiv din materiale sintetice. Toate produsele se predau călcate ca la 4 arce. Pentru mai multe informații ne puteți contacta la numărul de telefon 0774 611 314 de luni până vineri între orele 8 și 16. Vă așteptăm cu drag la spălătoria și curățătoria chimică Aisoaș.
0: Back to School la Dafimag. Anul școlar 2026-2027 începe cu vești bune. Echipele Dafimag și D&D Computers te așteaptă în cele trei magazine din Sighet cu tot ce are nevoie școlarul tău pentru începutul anului școlar. La Dafimag faci cumpărăturile pentru școală și prinzi oferta momentului. Ghiozdanul la jumătate de preț, toate penarele 25% reducere și la toate cumpărăturile primești un cadou surpriză. Prețurile rămân accesibile și neschimbate pentru toată lumea. La Dafimag găsești tot ce-i trebuie copilului tău pentru școală. Ghiozdane, penare, stilouri, caiete și rechizite, creioane și articole pentru desen, cărți de colorat și multe alte produse de top. Iar cei mici își pot alege rechizitele cu personajele Disney preferate. Pregătește-ți copilul pentru performanță cu rechizitele de la Dafimag. Ne găsești în cele trei magazine din Sighet, în centrul orașului, vis-a-vis de magazinul Excelent, zona Big, lângă Profi, vis-a-vis de căsuțele cu flori. Program de luni până vineri, de la ora 8 la 21, iar sâmbătă și duminică, de la ora 9 la 19. Urmărește-ne pe Facebook, Instagram și TikTok pentru oferte și noutăți. Dafimag, produse de nota 10 pentru un elev de 10.
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Marea așteptare a luat sfârșit. Miercuri 26 august de la ora 10 se deschide Bibo Depo. O deschidere pe măsura așteptărilor, cu reduceri mari, promoții speciale, premii și cadouri pentru toți cei care vor fi alături de noi în această zi. Bibo Depo vine cu prețuri care fac diferența, discounturi, oferte speciale și multe surprize pregătite pentru ziua deschiderii. Construiești, renovezi sau pur și simplu vrei să schimbi ceva prin casă, atunci ai un motiv în plus să fii printre primii care descoperă Bibo Depo. Așadar, ține minte, miercuri, 26 august, ora 10. Vino să descoperi noul Bibo Depo și profită de ofertele și surprizele pregătite special pentru tine. La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.
1: Cauți locul perfect pentru un eveniment de neuitat? La pensiunea Roata cu Noroc găsești o sală elegantă cu o capacitate de până la 500 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări, petreceri și evenimente corporate. Iar dacă vrei o masă delicioasă în fiecare zi, te așteptăm cu un meniu al zilei gustos, pregătit cu grijă și ingrediente de calitate. Servicii impecabile, atmosferă primitoare și profesionalism. Toate la pensiunea Roata cu Noroc. Telefon 0741 594 020. Pensiunea Roata cu Noroc. Gust bun, servicii de nota 10 și evenimente reușite.
0: La doar 5 minute de Sighetu Marmației, în Solot Vino, pe strada TC-ul numărul 18, găsești clinica Solmed, un centru medical modern dedicat sănătății tale. Specializați în tratamentul astmului bronșic, bronșitelor, alergii sezoniere, rinite, otite, sinuzite, frontite și alte afecțiuni respiratorii post-COVID, medicii de la Solmed îți oferă diagnostic corect, tratamente personalizate și grijă reală pentru fiecare pacient, începând de la copii de 5 ani. Dar nu ne oprim aici! Clinica Solmed oferă analize, ecografie și consultații în alte specialități medicale, ortopedie și traumatologie, ginecologie, urologie, endocrinologie, flebologie, ORL, mamologie și alte specialități de medicină generală. Toate serviciile se află într-un singur loc, cu programări, la prețuri de Ucraina. Sună acum și programează-te în limba română 0757385523. Găsește detalii pe www.solmed.com.ua. Clinica Solmed. Sănătatea ta, prioritatea noastră.
2: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
3: Da.
2: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
3: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
2: Bă, ghiță-l, uite aici, electrician. Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
3: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
4: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
2: Copchile, ce ticlă zău tău cauți pe stâlp?
5: Salarul!
2: Ha?
5: M-am angajat ca și curentist!
2: Și acolo-ți bagă salarul pe stâlp?
5: Nu, mi-l bagă pe card!
2: Și ce cauți sus?
5: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
4: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. 355 Electromat Prompt.
0: În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Sighet, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723 238 051. Cauți un loc de muncă? Fabrica Ita Production angajează tâmplari sau muncitori cu experiență în domeniul prelucrării lemnului. Obții informații la numerele de telefon 0744 512 056 sau 0744 770 292.
1: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor!

0: Denterix CT, centru exclusiv de radiologie dentară și tomografie computerizată. Denterix CT vine în sprijinul pacienților pentru obținerea de radiografii dentare sau tomografii de înaltă calitate, oferind medicilor garanția unei investigații medicale complete la cele mai înalte standarde de calitate, cu nivel de iradiere cu până la 90% mai mic decât cele clasice. Ne găsiți în Sighetul Marmației pe strada Ioan Mihăli de Apșa, numărul 35, între orele 9 și 18, sau la numărul de telefon 0741 595 656, iar în Vișeu de Sus, pe strada Libertății, numărul 26, între orele 9 și 17, telefon 0747 768 282.
1: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
0: Vrei să scapi de frig iarna și de căldură vara? Alege izolația cu spumă poliuretanică, soluția modernă, eficientă și de durată. Suntem o firmă locală, folosim doar materiale premium, iar rezultatul este clar. Facturi mai mici la energie, izolație termică și fonică excelentă și o durată de viață foarte mare. Izolăm mansarde, hale, beciuri, tavane și pereți, rapid, curat și profesionist. Și atenție! Oferim consultanță gratuită pentru fiecare lucrare. Sună acum la 0748 982 975 și adu confortul în casa ta. Izolații cu spumă poliuretanică. Eficiență locală, calitate garantată.
2: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Marmației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
3: Epilare definitivă vara? Da, da! Tocmai vara este momentul potrivit dacă respecti recomandările specialistului. Bucură-te de vacanță fără grija lamei, fără fire crescute sub piele, fără foliculită și fără epilări la câteva zile. La Beauty Studio Ana Ștefan, tehnologia modernă permite efectuarea ședințelor și în sezonul cald, în condiții de siguranță. Programează-te la 0757-954-332 sau scrie-ne pe WhatsApp. Te așteptăm și pentru machiaj permanent la sprâncene, ochi și buze. Un rezultat care rezistă între 1 și 3 ani, indiferent de sezon. Beauty Studio Ana Ștefan, Sighetul Marmației.
0: Depozitul Agroron din Sighetul Marmației, dealer autorizat Purina, comercializează cereale și furaje de cea mai bună calitate la cele mai bune prețuri de pe piață. Oferim o gamă variată de produse pentru animale din gospodării și de companie. Cereale, șroturi, concentrate și furaje combinate pentru randament optim. De asemenea, găsiți semințe de sezon, gazon, produse fitofarmaceutice, sisteme de irigare, azot chimic, utilaje și accesorii agricole, hrănitori, adăpători, sfoară pentru baloți și multe altele. Ne găsiți pe strada tractorului numărul 4, lângă cimitirul din zona Kaufland, fostul Gostat. Deschis de luni până vineri de la ora 8.30 până la 17, iar sâmbătă până la 13. Telefon 0741 740 490. Vânzări angro și on detail și distribuție.
2: Spălătoria și curățătoria chimică Icewash, fostă Iza, reamintește tuturor clienților că s-a mutat pe strada Eroilor numărul 4, la intersecția cu Gheorghe Lazar. Vă așteptăm în noua locație, oferindu-vă aceleași servicii de calitate. Curățăm orice fel de îmbrăcăminte, dar și pături, plapume sau perne, inclusiv din materiale sintetice. Toate produsele se predau călcate ca la 4AC. Pentru mai multe informații ne puteți contacta la numărul de telefon 0774 611 314 de luni până vineri între orele 8 și 16. Vă așteptăm cu drag la Spălătoria și Curățătoria Chimică ISOAS.
0: Alege eleganța și calitatea pentru locuința ta. La depozitul Gresie Faianță Sarasău găsești o gamă variată de gresie și faianță porțelanată de calitate superioară, importată direct din Italia. Descoperă modele moderne disponibile în diverse dimensiuni, ideale pentru orice tip de amenajare interioară sau exterioară. Oferim prețuri accesibile pentru toate produsele și livrare gratuită pe raza Sighetului pentru fiecare achiziție. Ne găsești la intrarea în Sarasău dinspre Sighet, pe partea stângă. Pentru informații sau comenzi ne poți contacta la numerele de telefon 0725 925 437 sau 0748 543 526. Depozitul Gresie Faianță Sarasău. Eleganță și calitate la tine acasă.

0: ai drum spre Oradea sau Băile Felix, alege Tur Călători. Plecare din Sighetul Marmației dimineață la ora 6, direct spre Satu Mare, Oradea și Băile Felix. Întoarcerea este la ora 13. Totul rapid și confortabil, microbuze moderne, șoferi profesioniști și drum fără griji. Sună pentru rezervări la numărul 0742122615 sau intră pe bilete online, bileteria.ro sau autogări.ro. Tur Călători, drumul tău sigur spre destinație.
1: Curse de încredere, curse în siguranță, de acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară, ProTaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, ProTaxi, 0262977.
2: Începe școala? Începe distracția la Dafimag. Pregătește-te de back to school cu oferte de nota 10. Profită de ghiozdane la jumătate de preț și de 25% reducere la toate penarele. Și asta nu e tot. Fă-ți cumpărăturile pentru școală la Dafimag, înscrie-te în tombola Back to School și poți câștiga premiul 1, un televizor, premiul 2, o trotinetă, premiul 3, un ghiozdan. Ghiozdane, penare, stilouri, caiete, articole pentru desen și rechizite cu personajele Disney preferate, găsești tot ce-i trebuie școlarului tău. Te așteptăm în cele 3 magazine Dafimag din Sighet cu program prelungit, de luni până vineri între orele 8 și 21, iar în weekend între 9 și 19. Vino la Dafimag, pregătește-te de școală și intră în cursa pentru premii. Dafimag, produse de nota 10 pentru un școlar de 10.
3: Marea așteptare a luat sfârșit! Miercuri 26 august de la ora 10 se deschide Bibo Depot. O deschidere pe măsura așteptărilor, cu reduceri mari, promoții speciale, premii și cadouri pentru toți cei care vor fi alături de noi în această zi. Bibo Depot vine cu prețuri care fac diferența, discounturi, oferte speciale și multe surprize pregătite pentru ziua deschiderii. Construiești, renovezi sau pur și simplu vrei să schimbi ceva prin casă, atunci ai un motiv în plus să fii printre primii care descoperă Bibo Depot. Așadar, ține minte, miercuri 26 august, ora 10. Vino să descoperi noul Bibo Depot și profită de ofertele și surprizele pregătite special pentru tine.
4: Pentru o construcție durabilă, ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262 371 330 sau 0764 406 263. Island Forest. Calitate garantată.
5: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
3: Ai nevoie de ITP rapid și fără bătăi de cap? La Văleanu Auto rezolvi totul simplu și eficient. Efectuăm inspecția tehnică periodică pentru autoturisme și remorci uzuale, cu echipamente moderne și personal profesionist. Fără stres, fără timp pierdut. Și mai simplu, te poți programa online direct pe site-ul nostru când îți este mai convenabil, www.valianuauto.ro. Iar ca să nu ai nicio grijă, noi îți reamintim din timp când expiră ITP-ul, ca tu să nu uiți. Ne găsești pe strada Crișană numărul 136, lângă stația CFR Cămara. Văleanu Auto. Siguranța ta începe cu un ITP corect. Programează-te acum și circulă fără griji. Telefon 0745 522 546.
6: Depozitul Timar a fost un magazin ambient. comercializăm întreaga gamă de materiale pentru construcții, finisări sau renovări, aparatură și scule de lucru, materiale electrice și sanitare, uși de interior, acoperișuri de tablă și ceramice, adică tot ce ai nevoie pentru lucrarea ta. Depozitul Timara vine în ajutorul construcției tale cu oțel sau fier beton fasonat pentru fundații, grinzi sau centuri, dar și cu plasă sudată la orice dimensiuni. Oferim consultanțe de specialitate clienților noștri și ne ocupăm de transportul la domiciliu pentru toate produsele achiziționate de la noi, chiar și cu macara. Depozitul Timara la ieșirea din Sighet spre Vișeu, fostul magazin Ambient.
3: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.
7: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: 93 FM.
1: Nu mă iubi puțin, iubește-mă din plin și dăm doar trandafiri care să n-aibă spin.
2: Alo, alo, ce zici?

0: Ai nevoie de șape rapide și de calitate pentru casa sau afacerea ta? Fă-ți proiectul mai ușor cu Selena Bizău SRL, lider în șape mecanizate, semi-uscate și betonate elicopterizate. Cu 10 ani de experiență în vestul Europei, acum și la tine acasă, oferim soluții inovative pentru orice tip de construcție. Indiferent că ești persoană fizică sau juridică, îți garantăm o lucrare rapidă și de calitate, fără bătăi de cap. Șape pentru orice tip de pardoseală, perfecte pentru încălzire în pardoseală, pentru amenajarea curților, halelor industriale și nu numai. Contactează-ne astăzi și lasă profesioniștii să se ocupe de restul. 0757184730. Selena Bizău SRL, pentru șape de calitate.
1: Ai un proiect de renovare? Construiești, repari sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Siget dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Siget, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773 588 916.
2: Dragi prieteni, nu e o noutate că îmbătrânim. Una dintre soluțiile mondiale de întinerire se află la Dr. Bodnar Regenerol, care îți oferă oxigenare cu hiperbarocameră unică în județ, drenaj limfatic, hidrocolonoterapie, bioelectromasaj Fohau, fizioterapie, tratament în câmp electromagnetic inițiat de Einstein, una dintre cele mai complexe centre de hidroterapie din lume. 7 stațiuni într-o stațiune, cu 7 ape, cu rezultate maxime în sterilitate, algii pelviene, discopatii, hernie de disc, hipoacuzie, tinnitus, atrofie de nerv optic și retină, degenerescență maculară, sinuzite, parodontoză, regenerare facială, varice, tendinopatie, artroze, zona zoster, psoriazis. La noi funcționează și un cabinet de terapii regenerative cu NAD, cu vitamine, cu aminoacizi. Dragilor, puteți să vă bucurați de o ofertă medicală academică, de o moralitate și complexitate deosebită, oferită doar de Dr. Bodnar Regenerol, la informații 0754023023, 0746994856. Chiar ne bucurăm să vă fim alături. O zi minunată tuturor!
1: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi: tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746 037 725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.
0: Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTools, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei, sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751-929-644.
1: cauți locul perfect pentru un eveniment de neuitat, la pensiunea Roata cu Noroc găsești o sală elegantă cu o capacitate de până la 500 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări, petreceri și evenimente corporate. Iar dacă vrei o masă delicioasă în fiecare zi, te așteptăm cu un meniu al zilei gustos, pregătit cu grijă și ingrediente de calitate. Servicii impecabile, atmosferă primitoare și profesionalism. Toate la pensiunea Roata cu Noroc. Telefon 0741 594 020. Pensiunea Roata cu Noroc. Gust bun, servicii de nota 10 și evenimente reușite.
0: La doar 5 minute de Sighetul Marmației, în Solot, vino pe strada Teceu numărul 18, găsești Clinica Solmed, un centru medical modern dedicat sănătății tale. Specializați în tratamentul astmului bronșic, bronșitelor, alergii sezoniere, rinite, otite, sinuzite, frontite și alte afecțiuni respiratorii post-COVID, medicii de la Solmed îți oferă diagnostic corect, tratamente personalizate și grijă reală pentru fiecare pacient, începând de la copiii de 5 ani. Dar nu ne oprim aici! Clinica Solmed oferă analize, ecografie și consultații în alte specialități medicale, ortopedie și traumatologie, ginecologie, urologie, endocrinologie, flebologie, orele, mamologie și alte specialități de medicină generală. Toate serviciile se află într-un singur loc, cu programări, la prețuri de Ucraina. Sună acum și programează-te în limba română 0757-385-523. Găsește detalii pe www.solmed.com.ua. Clinica Solmed. Sănătatea ta, prioritatea noastră.

0: Există locuri în care mergi să te cazezi și locuri în care mergi să trăiești o experiență. Huta Village te așteaptă într-un colț de Maramureș în care farmecul caselor tradiționale întâlnește confortul de astăzi. Găsește aici trei cabane autentice, restaurate cu grijă, un iaz propriu, o vale cu apă curgătoare, ciubăr și multă natură, liniște și intimitate. Un loc cu adevărat maramureșean, în care timpul parcă încetinește. Îți dorești un eveniment în mijlocul naturii, într-un cadru de poveste? Huta Village îți oferă o filigorie cu o capacitate de până la 100 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări și evenimente private. Când simți nevoia să lași orașul în urmă, nu trebuie să pleci departe. La Huta Village, natura e mai aproape decât crezi. Ne găsești la ieșirea din TC-ul, la poalele dealului Huta. Rezervări și informații la telefon 0742 500 953. Huta Village. Cabane de 100 de ani, confort de azi.
1: Epilare definitivă vara? Da, da! Tocmai vara este momentul potrivit dacă respecti recomandările specialistului. Bucură-te de vacanță fără grija lamei, fără fire crescute sub piele, fără foliculită și fără epilări la câteva zile. La Beauty Studio Ana Ștefan, tehnologia modernă permite efectuarea ședințelor și în sezonul cald, în condiții de siguranță. Programează-te la 0757954332 sau scrie-ne pe WhatsApp. Te așteptăm și pentru machiaj permanent la sprâncene, ochi și buze, un rezultat care rezistă între 1 și 3 ani, indiferent de sezon. Beauty Studio Ana Ștefan, sighetul Marmației.
0: Sănătatea este cea mai importantă prioritate. De aceea, în ultima săptămână a fiecărei luni, la Clinica Phoenix beneficiez de 10% reducere la toate examinările remene. Mai mult, fiecare pacient care efectuează o investigație în perioada campaniei primește un voucher de 10% pentru orice tip de examinare, pe care îl poate oferi unei persoane dragi, valabil în orice zi din luna următoare. Clinica Phoenix, parte a rețelei europene a Fidea România, îți oferă investigații remene realizate cu tehnologie modernă și interpretate de medici radiologi cu experiență. Programează-te acum la numerele de telefon 0759 300 256 sau 0759 558 771. Clinica Phoenix, vedem dincolo de imagini. În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Sighet, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723 238 051. Ai nevoie de ITP rapid și fără bătăi de cap? La Văleanu Auto rezolvi totul simplu și eficient. Efectuăm inspecția tehnică periodică pentru autoturisme și remorci uzuale, cu echipamente moderne și personal profesionist. Fără stres, fără timp pierdut. Și mai simplu, te poți programa online direct pe site-ul nostru când îți este mai convenabil, www.valianuauto.ro. Iar ca să nu ai nicio grijă, noi îți reamintim din timp când expiră ITP-ul, ca tu să nu uiți. Ne găsești pe strada Crișan numărul 136, lângă stația CFR Cămara. Văleanu Auto. Siguranța ta începe cu un ITP corect. Programează-te acum și circulă fără griji. Telefon 0745 522 546. Back to school la Dafimag. Anul școlar 2026-2027 începe cu vești bune. Echipele Dafimag și D&D Computers te așteaptă în cele trei magazine din Sighet cu tot ce are nevoie școlarul tău pentru începutul anului școlar. La Duffy Mag faci cumpărăturile pentru școală și prinzi oferta momentului. Ghiozdanul la jumătate de preț, toate penarele 25% reducere și la toate cumpărăturile primești un cadou surpriză. Prețurile rămân accesibile și neschimbate pentru toată lumea. La Duffy Mag găsești tot ce-i trebuie copilului tău pentru școală. Ghiozdane, penare, stilouri, caiete și rechizite, creioane și articole pentru desen, cărți de colorat și multe alte produse de top. Iar cei mici își pot alege rechizitele cu personajele Disney preferate. Pregătește-ți copilul pentru performanță cu rechizitele de la Duffy Mag. Ne găsești în cele trei magazine din Sighet, în centrul orașului, vis-a-vis de magazinul Excelent, zona Big, lângă Profi, vis-a-vis de căsuțele cu flori. Program de luni până vineri, de la ora 8 la 21, iar sâmbătă și duminică, de la ora 9 la 19. Urmărește-ne pe Facebook, Instagram și TikTok pentru oferte și noutăți. Duffy Mag, produse de nota 10 pentru un elev de 10. Cauți un loc de muncă? Fabrica Ita Production angajează tâmplari sau muncitori cu experiență în domeniul prelucrării lemnului. Obții informații la numerele de telefon 0744 512 056 sau 0744 770 292.
1: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.

eu te iubesc până la stele, e pentru copii. Noi ajungeam la ele când voiam și tu o știi. Noi ne scăldam în dragoste în fiecare zi, de parcă am avut abonament de la bazin. Eu te iubesc până în infernă și înapoi, desigur dacă am norocul să mă întorc apoi. Eu te iubesc până la cele mai grele.

0: Hello, this is Ina.
1: Salut, sunt Puia și ascult Siget FM. E 89,3, să se înțeleagă bine, nu e 69, e Siget FM. Exact ce ne place nouă.
2: Siget FM.

0: Vrei să scapi de frig iarna și de căldură vara? Alege izolația cu spumă poliuretanică, soluția modernă, eficientă și de durată. Suntem o firmă locală, folosim doar materiale premium, iar rezultatul este clar. Facturi mai mici la energie, izolație termică și fonică excelentă și o durată de viață foarte mare. Izolăm mansarde, hale, beciuri, tavane și pereți, rapid, curat și profesionist. Și atenție! Oferim consultanță gratuită pentru fiecare lucrare. Sună acum la 0748 982 975 și adu confortul în casa ta. Izolații cu spumă poliuretanică. Eficiență locală, calitate garantată.
1: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
2: Vulcanizarea Anu și Dan Lanuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare, oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan Lanuțu, ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753-635-822 sau 0774-614-304.
3: Denterix CT, centru exclusiv de radiologie dentară și tomografie computerizată. Denterix CT vine în sprijinul pacienților pentru obținerea de radiografii dentare sau tomografii de înaltă calitate, oferind medicilor garanția unei investigații medicale complete la cele mai înalte standarde de calitate, cu nivel de iradiere cu până la 90% mai mic decât cele clasice. Ne găsiți în Sighetul Marmației pe strada Ioan Mihali de Apșa, numărul 35, între orele 9 și 18, sau la numărul de telefon 0741-595-656, iar în Vișeu de Sus, pe strada Libertății, numărul 26, între orele 9 și 17, telefon 0747-768-282.
4: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742-563-405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri. SC Mecanica Sighetu S.A. angajează operatorii CNC și personal necalificat în vederea calificării la locul de muncă pentru meseria prestator la rece. Se oferă salariu atractiv, tichete de masă și decontarea transportului la și de la locul de muncă pentru navetiști. Informații suplimentare la sediul societății din strada Unirii, numărul 44, telefon 0729-884-408.
5: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support. Situată în sigetul Marmației, pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la universitățile de medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 0748 118 151 sau 0362 100 300.
6: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
2: Ai drum spre Oradea sau Băile Felix? Alege Tur Călători. Plecare din Sighetul Marmației dimineață la ora 6, direct spre Satu Mare, Oradea și Băile Felix. Întoarcerea este la ora 13. Totul rapid și confortabil, microbuze moderne, șoferi profesioniști și drum fără griji. Sună pentru rezervări la numărul 0742122615 sau intră pe bilete online, bileteria.ro sau autogari.ro. Tur Călători, drumul tău sigur spre destinație.

0: Începe școala? Începe distracția la Dafimag! Pregătește-te de back to school cu oferte de nota 10. Profită de ghiozdane la jumătate de preț și de 25% reducere la toate penarele. Și asta nu e tot! Fă-ți cumpărăturile pentru școală la Dafimag, înscrie-te în tombola Back to School și poți câștiga premiul 1, un televizor, premiul 2, o trotinetă, premiul 3, un ghiozdan. Ghiozdane, penare, stilouri, caiete, articole pentru desen și rechizite cu personajele Disney preferate, găsești tot ce-i trebuie școlarului tău. Te așteptăm în cele 3 magazine Dafimag din Sighet cu program prelungit, de luni până vineri între orele 8 și 21, chiar în weekend între 9 și 19. Vino la Dafimag, pregătește-te de școală și intră în cursa pentru premii. Dafimag, produse de nota 10 pentru un școlar de 10.
1: Ai nevoie de ITP rapid și fără bătăi de cap? La Văleanu Auto rezolvi totul simplu și eficient. Efectuăm inspecția tehnică periodică pentru autoturisme și remorci uzuale cu echipamente moderne și personal profesionist. Fără stres, fără timp pierdut. Și mai simplu, te poți programa online direct pe site-ul nostru când îți este mai convenabil, www.valianuauto.ro. Iar ca să nu ai nicio grijă, noi îți reamintim din timp când expiră ITP-ul, ca tu să nu uiți. Ne găsești pe strada Crișană numărul 136, lângă stația CFR Cămara. Văleanu Auto. Siguranța ta începe cu un ITP corect. Programează-te acum și circulă fără griji. Telefon 0745 522 546. La Red Medical Center, sănătatea ta este pe mâini bune. Prin medicii noștri specialiști acoperim toate nevoile tale medicale. De acum, specialitatea neurologie oferă servicii medicale decontate de Casa de Asigurări de Sănătate, gratuite în baza biletului de trimitere și a cardului de sănătate, zilnic între orele 8-15. Tot prin CAS sunt decontate și servicii medicale la specialitatea ortopedie și medicină internă. Punctul nostru de recoltare analize medicale este pregătit pentru tine. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center, locul unde sănătatea ta devine o prioritate pentru noi. Sună la 0741 554 236 sau pe site-ul clinicii www.redmedicalcenter.ro. Red Medical Center, cu tine pentru sănătatea ta. În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Sighet, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723 238 051.
0: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Armației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
2: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746 037 725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.
1: La doar 5 minute de Sighetul Marmației, în Solot-Vino, pe strada TCU numărul 18, găsești Clinica Solmed, un centru medical modern dedicat sănătății tale. Specializați în tratamentul astmului bronșic, bronșitelor, alergii sezoniere, rinite, otite, sinuzite, frontite și alte afecțiuni respiratorii post-COVID, medicii de la Solmed îți oferă diagnostic corect, tratamente personalizate și grijă reală pentru fiecare pacient, începând de la copiii de 5 ani. Dar nu ne oprim aici! Clinica Solmed oferă analize, ecografie și consultații în alte specialități medicale, ortopedie și traumatologie, ginecologie, urologie, endocrinologie, flebologie, orele, mamologie și alte specialități de medicină generală. Toate serviciile se află într-un singur loc, cu programări, la prețuri de Ucraina. Sună acum și programează-te în limba română 0757-385-523. Găsește detalii pe www.solmed.com.ua. Clinica Solmed. Sănătatea ta, prioritatea noastră. SC Mecanica Sighetu S.A. angajează operatorii CNC și personal necalificat în vederea calificării la locul de muncă pentru meseria prestator la rece. Se oferă salariu atractiv, tichete de masă și decontarea transportului la și de la locul de muncă pentru navetiști. Informații suplimentare la sediul societății din strada Unirii numărul 44, telefon 0729-884-408.
3: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dns.ro.

0: Denterix CT, centru exclusiv de radiologie dentară și tomografie computerizată. Denterix CT vine în sprijinul pacienților pentru obținerea de radiografii dentare sau tomografii de înaltă calitate, oferind medicilor garanția unei investigații medicale complete la cele mai înalte standarde de calitate, cu nivel de iradiere cu până la 90% mai mic decât cele clasice. Ne găsiți în Sighetul Marmației pe strada Ioan Mihăli de Apșa numărul 35, între orele 9 și 18, sau la numărul de telefon 0741 595 656, iar în Vișeu de Sus, pe strada Libertății numărul 26, între orele 9 și 17, telefon 0747 768 282.
1: Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159, și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan la Nuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753 635 822 sau 0774 614 304.
0: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.
1: Epilare definitivă vara? Da, da! Tocmai vara este momentul potrivit dacă respecti recomandările specialistului. Bucură-te de vacanță fără grija lamei, fără fire crescute sub piele, fără foliculită și fără epilări la câteva zile. La Beauty Studio Ana Ștefan, tehnologia modernă permite efectuarea ședințelor și în sezonul cald, în condiții de siguranță. Programează-te la 0757-954-332 sau scrie-ne pe WhatsApp. Te așteptăm și pentru machiaj permanent la sprâncene, ochi și buze, un rezultat care rezistă între 1 și 3 ani, indiferent de sezon. Beauty Studio Ana Ștefan, Sighetul Marmației. Ai un proiect de renovare? Construiești, repari sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Sighet dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor.

0: consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773-588-916.
1: Spălătoria și curățătoria chimică Icewash, fostă Iza, reamintește tuturor clienților că s-a mutat pe strada Eroilor numărul 4 la intersecția cu Gheorghe Lazar. Vă așteptăm în noua locație oferindu-vă aceleași servicii de calitate. Curățăm orice fel de îmbrăcăminte, dar și pături, plapume sau perne, inclusiv din materiale sintetice. Toate produsele se predau călcate ca la 4AC. Pentru mai multe informații ne puteți contacta la numărul de telefon 0774 611 314 de luni până vineri între orele 8 și 16. Vă așteptăm cu drag la spălătoria și curățătoria chimică Icewash.
2: Alege eleganța și calitatea pentru locuința ta. La depozitul Gresie Faianță Sarasău găsești o gamă variată de gresie și faianță porțelanată de calitate superioară, importată direct din Italia. Descoperă modele moderne disponibile în diverse dimensiuni, ideale pentru orice tip de amenajare interioară sau exterioară. Oferim prețuri accesibile pentru toate produsele și livrare gratuită pe raza Sighetului pentru fiecare achiziție. Ne găsești la intrarea în Sarasău dinspre Sighet, pe partea stângă. Pentru informații sau comenzi ne poți contacta la numerele de telefon 0725 925 437 sau 0748 543 526. Depozitul Gresie Faianță Sarasău. Eleganță și calitate la tine acasă. Cauți un loc de muncă? Fabrica Ita Production angajează tâmplari sau muncitori cu experiență în domeniul prelucrării lemnului. Obții informații la numerele de telefon 0744 512 056 sau 0744 770 292.

0: Ai nevoie de șape rapide și de calitate pentru casa sau afacerea ta? Fă-ți proiectul mai ușor cu Selena Bizău SRL, lider în șape mecanizate, semi-uscate și betonate elicopterizate. Cu 10 ani de experiență în vestul Europei, acum și la tine acasă, oferim soluții inovative pentru orice tip de construcție. Indiferent că ești persoană fizică sau juridică, îți garantăm o lucrare rapidă și de calitate, fără bătăi de cap. Șape pentru orice tip de pardoseală, perfecte pentru încălzire în pardoseală, pentru amenajarea curților, halelor industriale și nu numai. Contactează-ne astăzi și lasă profesioniștii să se ocupe de restul. 0757184730. Selena Bizău SRL. Pentru șape de calitate.
1: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat. Pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
0: Există locuri în care mergi să te cazezi și locuri în care mergi să trăiești o experiență. Huta Village te așteaptă într-un colț de Maramureș în care farmecul caselor tradiționale întâlnește confortul de astăzi. Găsești aici trei cabane autentice, restaurate cu grijă, un iaz propriu, o vale cu apă curgătoare, ciubăr și multă natură, liniște și intimitate. Un loc cu adevărat maramureșean, în care timpul parcă încetinește. Îți dorești un eveniment în mijlocul naturii, într-un cadru de poveste? Huta Village îți oferă o filigorie cu o capacitate de până la 100 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări și evenimente private. Când simți nevoia să lași orașul în urmă, nu trebuie să pleci departe. La Huta Village, natura e mai aproape decât crezi. Ne găsești la ieșirea din TC-ul, la poalele dealului Huta. Rezervări și informații la telefon 0742500953. Huta Village. Cabane de 100 de ani, confort de azi.
2: Vulcanizarea Anu și Dan Lanuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare, oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan Lanuțu, ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753-635-822 sau 0774-614-304.
3: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
4: Da.
3: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
4: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
3: Bă, Ghițel, uite aici, electrician. Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniu electric, medie și josă tensiune.
4: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
1: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
3: Copile, ce ticlă zău tău cauți pe stâlp?
5: Salaru! Ha? M-am angajat ca și curentist!
3: Și acolo-ți bagă salaru pe stâlp?
5: Nu, mi-l bagă pe card!
3: Și ce cauți sus?
5: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
1: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
6: Mobila Laguna e despre excelență și tradiție. E despre eleganță și confort. Despre calitate și design. Dar mai ales e despre tine și familia ta.

0: Sighetul Marmației, piața 1 decembrie, în spatele stației de autobuz Big.
1: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghi încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepodomed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Alepodomed. Sună la 0758-151-403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Alepodomed, primul pas spre picioare sănătoase.
2: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: SC Mecanica Sighetu S.A. angajează operatorii CNC și personal necalificat în vederea calificării la locul de muncă pentru meseria prestator la rece. Se oferă salariu atractiv, tichete de masă și decontarea transportului la și de la locul de muncă pentru navetiști. Informații suplimentare la sediul societății din Strada Unirii numărul 44, telefon 0729 884 408.
1: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Marmației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
2: Dragi prieteni, nu e o noutate că îmbătrânim! Una dintre soluțiile mondiale de întinerire se află la Dr. Bodnar Regenerol, care îți oferă oxigenare cu hiperbarocameră unică în județ, drenaj limfatic, hidrocolonoterapie, bioelectromasaj FOHAU, fizioterapie, tratament în câmp electromagnetic inițiat de Einstein, una dintre cele mai complexe centre de hidroterapie din lume, 7 stațiuni într-o stațiune, cu 7 ape, cu rezultate maxime în sterilitate, algii pelviene, discopatii, hernie de disc, hipoacuzie, tinnitus, atrofie de nerv optic și retină, degenerescență maculară, sinuzite, parodontoză, regenerare facială, varice, tendinopatie, artroze, zona zoster, psoriazis. La noi funcționează și un cabinet de terapii regenerative cu NAD, cu vitamine, cu aminoacizi. Dragilor, puteți să vă bucurați de o ofertă medicală academică, de o moralitate și complexitate deosebită, oferită doar de Dr. Bodnar Regenerol, la informații 0754023023, 0746994856. Chiar ne bucurăm să vă fim alături. O zi minunată tuturor!
0: Back to school la Dafimag. Anul școlar 2026-2027 începe cu vești bune. Echipele Dafimag și D&D Computers te așteaptă în cele 3 magazine din Sighet cu tot ce are nevoie școlarul tău pentru începutul anului școlar. La Dafimag faci cumpărăturile pentru școală și prinzi oferta momentului. Ghiozdanul la jumătate de preț, toate penarele 25% reducere și la toate cumpărăturile primești un cadou surpriză. Prețurile rămân accesibile și neschimbate pentru toată lumea. La Dafimag găsești tot ce-i trebuie copilului tău pentru școală. Ghiozdane, penare, stilouri, caiete și rechizite, creioane și articole pentru desen, cărți de colorat și multe alte produse de top. Iar cei mici își pot alege rechizitele cu personajele Disney preferate. Pregătește-ți copilul pentru performanță cu rechizitele de la Dafimag. Ne găsești în cele 3 magazine din Sighet, în centrul orașului, vis-a-vis de magazinul Excelent, zona Big, lângă Profi, vis-a-vis de căsuțele cu flori. Program de luni până vineri, de la ora 8 la 21, iar sâmbătă și duminică, de la ora 9 la 19. Urmărește-ne pe Facebook, Instagram și TikTok pentru oferte și noutăți. Dafimag, produse de nota 10 pentru un elev de 10. Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTalls, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644.
3: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. ProTaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi! ProTaxi! 0262977.
1: Cauți locul perfect pentru un eveniment de neuitat? La pensiunea Roata cu Noroc găsești o sală elegantă cu o capacitate de până la 500 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări, petreceri și evenimente corporate. Iar dacă vrei o masă delicioasă în fiecare zi, te așteptăm cu un meniu al zilei gustos, pregătit cu grijă și ingrediente de calitate. Servicii impecabile, atmosferă primitoare și profesionalism. Toate la pensiunea Roata cu Noroc. Telefon 0741 594 020. Pensiunea Roata cu Noroc. Gust bun, servicii de nota 10 și evenimente reușite.

Oh my god, I'm so horny right now. I shouldn't have said all that.

0: valoarea. Iubirea nu e frică, e o formă de curaj. Tu ai puteri să mă distrugi, dar știu că nu o să faci.
1: Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

0: Cauți un loc de muncă? Fabrica Ita Production angajează tâmplari sau muncitori cu experiență în domeniul prelucrării lemnului. Obții informații la numerele de telefon 0744 512 056 sau 0744 770 292. Atenție, doamnelor! Fit & Beauty Siget ridică din nou standardele în frumusețe și remodelare corporală. A sosit Eximia, tehnologie de top pentru remodelare corporală, care combină tehnologii avansate pentru a acționa asupra grăsimii localizate, celulitei și fermității pielei. Mai multă precizie, tratamente personalizate și o nouă experiență în remodelarea corporală. După peste 8 ani de experiență în epilarea definitivă, continuăm să investim în tehnologie și venim cu un manipul nou de laser, generație 2026, pentru a menține calitatea epilării definitive la cele mai înalte standarde. Eximia, pentru remodelare corporală. Noua tehnologie 2026 pentru epilare definitivă. Experiență de peste 8 ani. Te așteptăm pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programări la 0772-298-506. Fit & Beauty Siget. Experiență, tehnologie, rezultate. Ai nevoie de ITP rapid și fără bătăi de cap? La Văleanu Auto rezolvi totul simplu și eficient. Efectuăm inspecția tehnică periodică pentru autoturisme și remorci uzuale, cu echipamente moderne și personal profesionist. Fără stres, fără timp pierdut. Și mai simplu, te poți programa online direct pe site-ul nostru când îți este mai convenabil, www.valianuauto.ro. Iar ca să nu ai nicio grijă, noi îți reamintim din timp când expiră ITP-ul, ca tu să nu uiți. Ne găsești pe strada Crișan, numărul 136, lângă stația CFR Cămara. Văleanu Auto. Siguranța ta începe cu un ITP corect. Programează-te acum și circulă fără griji. Telefon 0745 522 546. Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
1: Ai drum spre Oradea sau Băile Felix? Alege Tur Călători! Plecare din Sighetul Marmației dimineață la ora 6, direct spre Satul Mare, Oradea și Băile Felix. Întoarcerea este la ora 13. Totul rapid și confortabil, microbuze moderne, șoferi profesioniști și drum fără griji. Sună pentru rezervări la numărul 0742-122-615 sau intră pe bilete online, bileteria.ro sau autogări.ro. Tur Călători, drumul tău sigur spre destinație.
2: Pentru o construcție durabilă ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262 371 330 sau 0764 406 263. Island Forest. Calitate garantată.
3: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
0: Grija pentru sănătatea ta la un nou nivel. La Centrul de Radiologie X-RED îți punem la dispoziție aparatura de ultimă generație, radiologie dentară, computer tomograf și radiologie generală RX, precum și un set complet de fotografii dentare profesionale și amprentare digitală. De la cele mai precise investigații imagistice până la osteodensiometrie, EEG și MEG, suntem aici să îți oferim diagnostic rapid și corect. Ne găsești în incinta Red Medical Center pe strada Mihai Eminescu numărul 22. Programează-te acum și descoperă tehnologia care îți pune sănătatea pe primul loc. 0741 554 236, Centrul de Radiologie X-RED. Sănătatea ta, prioritatea noastră.
1: Începe școala? Începe distracția la Dafimag. Pregătește-te de back to school cu oferte de nota 10. Profită de ghiozdane la jumătate de preț și de 25% reducere la toate penarele. Și asta nu e tot. Fă-ți cumpărăturile pentru școală la Dafimag, înscrie-te în tombola Back to School și poți câștiga premiul 1, un televizor, premiul 2, o trotinetă, premiul 3, un ghiozdan. Ghiozdane, penare, stilouri, caiete, articole pentru desen și rechizite cu personajele Disney preferate, găsești tot ce-i trebuie școlarului tău. Te așteptăm în cele 3 magazine Dafimag din Sighet cu program prelungit, de luni până vineri între orele 8 și 21, iar în weekend între 9 și 19. Vino la Dafimag, pregătește-te de școală și intră în cursa pentru premii. Dafimag, produse de nota 10 pentru un școlar de 10. Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Marea așteptare a luat sfârșit. Miercuri 26 august de la ora 10 se deschide Bibo Depot. O deschidere pe măsura așteptărilor, cu reduceri mari, promoții speciale, premii și cadouri pentru toți cei care vor fi alături de noi în această zi. Bibo Depot vine cu prețuri care fac diferența, discounturi, oferte speciale și multe surprize pregătite pentru ziua deschiderii. Construiești, renovezi sau pur și simplu vrei să schimbi ceva prin casă, atunci ai un motiv în plus să fii printre primii care descoperă Bibo Depot. Așadar, ține minte! Miercuri, 26 august, ora 10. Vino să descoperi noul Bibo Depot și profită de ofertele și surprizele pregătite special pentru tine.
1: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746 037 725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.
0: Vrei să scapi de frig iarna și de căldură vara? Alege izolația cu spumă poliuretanică, soluția modernă, eficientă și de durată. Suntem o firmă locală, folosim doar materiale premium, iar rezultatul este clar. Facturi mai mici la energie, izolație termică și fonică excelentă și o durată de viață foarte mare. Izolăm mansarde, hale, beciuri, tavane și pereți, rapid, curat și profesionist. Și atenție! Oferim consultanță gratuită pentru fiecare lucrare. Sună acum la 0748 982 975 și adu confortul în casa ta. Izolații cu spumă poliuretanică. Eficiență locală, calitate garantată.
2: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat. Pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
0: Denterix CT, centru exclusiv de radiologie dentară și tomografie computerizată. Denterix CT vine în sprijinul pacienților pentru obținerea de radiografii dentare sau tomografii de înaltă calitate, oferind medicilor garanția unei investigații medicale complete la cele mai înalte standarde de calitate, cu nivel de iradiere cu până la 90% mai mic decât cele clasice. Ne găsiți în Sighetul Marmației pe strada Ioan Mihăli de Apșa, numărul 35, între orele 9 și 18, sau la numărul de telefon 0741 595 656, iar în Vișeu de Sus, pe strada Libertății, numărul 26, între orele 9 și

0: 17, telefon 0747 768 282.
1: Spălătoria și curățătoria chimică Icewash, fostă Iza, reamintește tuturor clienților că s-a mutat pe strada Eroilor numărul 4 la intersecția cu Gheorghe Lazar. Vă așteptăm în noua locație oferindu-vă aceleași servicii de calitate. Curățăm orice fel de îmbrăcăminte, dar și pături, plafume sau perne, inclusiv din materiale sintetice. Toate produsele se predau călcate ca la 4AC. Pentru mai multe informații ne puteți contacta la numărul de telefon 0774-611-314 de luni până vineri între orele 8 și 16. Vă așteptăm cu drag la spălătoria și curățătoria chimică Icewash.
0: La doar 5 minute de Sighetul Marmației, în Solot, vino pe strada TC-ul numărul 18, găsești clinica Solmed, un centru medical modern dedicat sănătății tale. Specializați în tratamentul astmului bronșic, bronșitelor, alergii sezoniere, rinite, otite, sinuzite, frontite și alte afecțiuni respiratorii post-COVID, medicii de la Solmed îți oferă diagnostic corect, tratamente personalizate și grijă reală pentru fiecare pacient, începând de la copiii de 5 ani. Dar nu ne oprim aici! Clinica Solmed oferă analize, ecografie și consultații în alte specialități medicale, ortopedie și traumatologie, ginecologie, urologie, endocrinologie, flebologie, orele, mamologie și alte specialități de medicină generală. Toate serviciile se află într-un singur loc, cu programări, la prețuri de Ucraina. Sună acum și programează-te în limba română 0757-385-523. Găsește detalii pe www.solmed.com.ua. Clinica Solmed. Sănătatea ta, prioritatea noastră.

0: Ai un proiect de renovare? Construiești, repari sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Siget dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Siget, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773588916.
1: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786 117 461. Suntem aproape de tine.
2: Cauți un loc de muncă? Fabrica Ita Production angajează tâmplari sau muncitori cu experiență în domeniul prelucrării lemnului. Obții informații la numerele de telefon 0744 512 056 sau 0744 770 292. Depozitul Agroron din Sighetul Marmației, dealer autorizat Purina, comercializează cereale și furaje de cea mai bună calitate la cele mai bune prețuri de pe piață. Oferim o gamă variată de produse pentru animale din gospodării și de companie. Cereale, șroturi, concentrate și furaje combinate pentru randament optim. De asemenea, găsiți semințe de sezon, gazon, produse fitofarmaceutice, sisteme de irigare, azot chimic, utilaje și accesorii agricole, hrănitori, adăpători, sfoară pentru baloți și multe altele. Ne găsiți pe strada tractorului numărul 4, lângă cimitirul din zona Kaufland, fostul Gostat. Deschis de luni până vineri de la ora 8.30 până la 17, iar sâmbătă până la 13. Telefon 0741 740 490. Vânzări angro și on detail și distribuție.
3: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
4: Da.
3: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
4: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
3: Bă, Ghițel, uite aici, electrician, Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
4: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
5: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
3: Copile, ce ticlăzău tău cauți pe stâlp?
6: Salarul! Ha? M-am angajat ca și curentist!
3: Și acolo îți bagă salarul pe stâlp?
6: Nu, mi-l bagă pe card!
3: Și ce cauți sus?
6: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
5: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
2: În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Sighet la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723 238 051. Ai nevoie de șape rapide și de calitate pentru casa sau afacerea ta? Fă-ți proiectul mai ușor cu Selena Bizău SRL, lider în șape mecanizate, semi-uscate și betonate elicopterizate. Cu 10 ani de experiență în vestul Europei, acum și la tine acasă, oferim soluții inovative pentru orice tip de construcție. Indiferent că ești persoană fizică sau juridică, îți garantăm o lucrare rapidă și de calitate, fără bătăi de cap. Șape pentru orice tip de pardoseală, perfecte pentru încălzire în pardoseală, pentru amenajarea curților, halelor industriale și nu numai. Contactează-ne astăzi și lasă profesioniștii să se ocupe de restul. 0757184730. Selena Bizău SRL, pentru șape de calitate.
7: Crește-ți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare, oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan Lanuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753-635-822 sau 0774-614-304.
1: Mobila Laguna e despre excelență și tradiție, e despre eleganță și confort, despre calitate și design, dar mai ales e despre tine și familia ta.

0: Sighetul Marmației, piața 1 decembrie, în spatele stației de autobuz Big.
1: Epilare definitivă vara? Da, da! Tocmai vara este momentul potrivit dacă respecti recomandările specialistului. Bucură-te de vacanță fără grija lamei, fără fire crescute sub piele, fără foliculită și fără epilări la câteva zile. La Beauty Studio Ana Ștefan, tehnologia modernă permite efectuarea ședințelor și în sezonul cald, în condiții de siguranță. Programează-te la 0757954332 sau scrie-ne pe WhatsApp. Te așteptăm și pentru machiaj permanent la sprâncene, ochi și buze. Un rezultat care rezistă între 1 și 3 ani, indiferent de sezon. Beauty Studio Ana Ștefan, Sighetul Marmației.
2: Ai nevoie de ITP rapid și fără bătăi de cap? La Văleanu Auto rezolvi totul simplu și eficient. Efectuăm inspecția tehnică periodică pentru autoturisme și remorci uzuale cu echipamente moderne și personal profesionist. Fără stres, fără timp pierdut. Și mai simplu, te poți programa online direct pe site-ul nostru când îți este mai convenabil, www.valianuauto.ro. Iar ca să nu ai nicio grijă, noi îți reamintim din timp când expiră ITP-ul, ca tu să nu uiți. Ne găsești pe strada Crișan numărul 136, lângă stația CFR Cămara. Văleanu Auto. Siguranța ta începe cu un ITP corect. Programează-te acum și circulă fără griji. Telefon 0745 522 546.
3: Depozitul Timar a fost un magazin ambient. Comercializăm întreaga gamă de materiale pentru construcții, finisări sau renovări, aparatură și scule de lucru, materiale electrice și sanitare, uși de interior, acoperișuri de tablă și ceramice, adică tot ce ai nevoie pentru lucrarea ta. Depozitul Timara vine în ajutorul construcției tale cu oțel sau fier beton fasonat pentru fundații, grinzi sau centuri, dar și cu plasă sudată la orice dimensiuni. Oferim consultanțe de specialitate clienților noștri și ne ocupăm de transportul la domiciliu pentru toate produsele achiziționate de la noi, chiar și cu macara. Depozitul Timara la ieșirea din Sighet spre Vișeu, fostul magazin ambient.
1: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746-037-725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.
2: Există locuri în care mergi să te cazezi și locuri în care mergi să trăiești o experiență. Huta Village te așteaptă într-un colț de Maramureș în care farmecul caselor tradiționale întâlnește confortul de astăzi. Găsește aici trei cabane autentice, restaurate cu grijă, un iaz propriu, o vale cu apă curgătoare, ciubăr și multă natură, liniște și intimitate. Un loc cu adevărat

Adevărat maramureșean în care timpul parcă încetinește. Îți dorești un eveniment în mijlocul naturii într-un cadru de poveste? Huta Village îți oferă o filigorie cu o capacitate de până la 100 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări și evenimente private. Când simți nevoia să lași orașul în urmă, nu trebuie să pleci departe. La Huta Village natura e mai aproape decât crezi. Ne găsești la ieșirea din TC-ul, la poalele dealului Huta. Rezervări și informații la telefon 0742 500 953. Huta Village. Cabane de 100 de ani, confort de azi.

0: cauți locul perfect pentru un eveniment de neuitat, la pensiunea Roata cu Noroc găsești o sală elegantă cu o capacitate de până la 500 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări, petreceri și evenimente corporate. Iar dacă vrei o masă delicioasă în fiecare zi, te așteptăm cu un meniu al zilei gustos, pregătit cu grijă și ingrediente de calitate. Servicii impecabile, atmosferă primitoare și profesionalism. Toate la pensiunea Roata cu Noroc. Telefon 0741 594 020. Pensiunea Roata cu Noroc. Gust bun, servicii de nota 10 și evenimente reușite.
1: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară, Protaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, Protaxi, 0262977.
2: Back to school la Daffy Mag. Anul școlar 2026-2027 începe cu vești bune. Echipele Daffy Mag și D&D Computers te așteaptă în cele 3 magazine din Sighet cu tot ce are nevoie școlarul tău pentru începutul anului școlar. La Daffy Mag faci cumpărăturile pentru școală și prinzi oferta momentului. Ghiozdanul la jumătate de preț, toate penarele 25% reducere și la toate cumpărăturile primești un cadou surpriză. Prețurile rămân accesibile și neschimbate pentru toată lumea. La Daffy Mag găsești tot ce-i trebuie copilului tău pentru școală. Ghiozdane, penare, stilouri, caiete și rechizite, creioane și articole pentru desen, cărți de colorat și multe alte produse de top. Iar cei mici își pot alege rechizitele cu personajele Disney preferate. Pregătește-ți copilul pentru performanță cu rechizitele de la Daffy Mag. Ne găsești în cele 3 magazine din Sighet, în centrul orașului, vis-a-vis de magazinul Excelent, zona Big, lângă Profi, vis-a-vis de căsuțele cu flori. Program de luni până vineri, de la ora 8 la 21, iar sâmbătă și duminică, de la ora 9 la 19. Urmărește-ne pe Facebook, Instagram și TikTok pentru oferte și noutăți. Daffy Mag, produse de nota 10 pentru un elev de 10.
0: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support. Situată în Sighetul Marmației, pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 0748 118 151 sau 0362 100 300.
3: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
2: Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTools, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644.
4: Dragi prieteni, nu e o noutate că îmbătrânim. Una dintre soluțiile mondiale de întinerire se află la Dr. Bodnar Regenerol, care îți oferă oxigenare cu hiperbarocameră unică în județ, drenaj limfatic, hidrocolonoterapie, bioelectromasaj Fohau, fizioterapie, tratament în câmp electromagnetic inițiat de Einstein, una dintre cele mai complexe centre de hidroterapie din lume. 7 stațiuni într-o stațiune, cu 7 ape, cu rezultate maxime în sterilitate, algii pelviene, discopatii, hernie de disc, hipoacuzie, tinnitus, atrofie de nerv optic și retină, degenerescență maculară, sinuzite, parodontoză, regenerare facială, varice, tendinopatie, artroze, zona zoster, psoriazis. La noi funcționează și un cabinet de terapii regenerative cu NAD, cu vitamine, cu aminoacizi. Dragilor, puteți să vă bucurați de o ofertă medicală academică, de o moralitate și complexitate deosebită, oferită doar de Dr. Bodnar Regenerol, la informații 0754023023, 0746994856. Chiar ne bucurăm să vă fim alături. O zi minunată tuturor!
0: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepodomed picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Alepodomed. Sună la 0758 151 403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Alepodomed, primul pas spre picioare sănătoase.
5: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: SC Mecanica Sighetu S.A. angajează operatorii CNC și personal necalificat în vederea calificării la locul de muncă pentru meseria prestator la rece. Se oferă salariu atractiv, tichete de masă și decontarea transportului la și de la locul de muncă pentru navetiști. Informații suplimentare la sediul societății din Strada Unirii numărul 44, telefon 0729 884 408.
1: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la Ocu Vision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Armației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. Ocu Vision. Vezi diferența!
2: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
0: Marea așteptare a luat sfârșit. Miercuri 26 august de la ora 10 se deschide Bibo Depot. O deschidere pe măsura așteptărilor, cu reduceri mari, promoții speciale, premii și cadouri pentru toți cei care vor fi alături de noi în această zi. Bibo Depot vine cu prețuri care fac diferența, discounturi, oferte speciale și multe surprize pregătite pentru ziua deschiderii. Construiești, renovezi sau pur și simplu vrei să schimbi ceva prin casă, atunci ai un motiv în plus să fii printre primii care descoperă Bibo Depot. Așadar, ține minte, miercuri 26 august, ora 10. Vino să descoperi noul Bibo Depot și profită de ofertele și surprizele pregătite special pentru tine.
3: Pentru o construcție durabilă, ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe Strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262 371 303

0: 60 sau 0764 406 263. Island Forest, calitate garantată.
1: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
2: Tractori auto non-stop prin Juniserv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Juniserv Eurotrans, tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Juniserv Eurotrans. Clinica Psihoconfort Dr. Roman Maria din Sighetu Marmației oferă servicii de psihiatrie adulți, neurologie adulți, neurologie copii și psihoterapie la specialiști de top. La Clinica Psihoconfort, situată pe strada Cuzavodă numărul 5, efectuăm terapie transcraniană prin stimulare magnetică non-invazivă, cu rezultate rapide ce determină diminuarea medicației. Diagnosticăm, tratăm și monitorizăm afecțiuni precum depresie, anxietate, atacuri de panică, insomnii, demență, psihoză sau schizofrenie. Redăm în cel mai scurt timp starea de bine și bucuria vieții prin tratamente inovative. Informații și programări la numărul de telefon 0741 122 321.

0: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. ProTaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, ProTaxi, 0262977.
1: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!

0: surse de încredere, curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. Protaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, Protaxi, 0262977.
1: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!

0: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară, ProTaxi îți stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, ProTaxi, 0262977.
1: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!

0: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. ProTaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, ProTaxi, 0262977.
1: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!

strânge în brațe ca în ultima noapte, mereu voi fi aproape.

0: 89.3 FM.
1: Ascult Sighet FM, cele mai noi hituri și informații de ultimă oră.

0: Sighet FM One Hit Radio.
1: Put your hands up.